Klarinetist Mihaj Borbej i članovi Simfonijskog orkestra Mađarskog radija pod vodstvom su Gergeja Vajde izvali Ebony koncerto za klarinet i jazz ansambl Igora Stravinskog. I sada ponovno još jednom glazba Bele Bartoka. Ovaj put bit će to njegov divertimento.

U interpretaciji pijanista Lukasa Geniušasa čuli smo sonatu u H-molu Franca Lista. Vraćamo se sada mađarskim glazbenicima. Orkestar Mađarskog radija, kojim ravna Adam Medvedski, izvest će svečanu glazbu Mihaja Mošonjija.

Mađarski limeni puhački ansambl izvoj je Čardaš Vitorija Montija u obredi za puhače neznanog obrađivačkog junaka. Time smo zaključili drugi dio noćašnjeg mađarskoj glazbi i glazbenicima posvećenog Euroklasik Noturna. Treći slijedi nakon signala.

Poštovani slušateljice i slušatelji, i treći dio noćešnjeg Euroklasikno turna bit će posvećen mađarskoj glazbi i glazbenicima u povodu današnjega blagdana Svetoga Stjepana Kralja. Narednih sat vremena ispunit će dijela bečkog klasicizma u interpretacijama mađarskih glazbenika. Najprije ćemo tako čuti Mozartov 17. glasovirski koncert u Kederu K453. Solističku dionicu tumači pijanist Deže Ranki, a komornim orkestrom Franz Liszt ravna Janoš Rola.

Pijanist Deže Ranki i komorni orkestar Franz Liszt pod vodstvom Jana Šarole izdali su 17. glasorski koncert u G-duru K453 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi Beethovenov gudački kvartet u G-duru, opus 18, broj 2, koji će izvesti kvartet Bartok.

U interpretaciji članova kvarteta Bartok čuli smo Gudački kvartet u G-duru, opus 18, broj 2, Ludviga van Beethovena. Poslušamo sada pjesmu Georgini Karoja Goldmarka. Izvešće Katalin Sekel-Falfinađ i Klara Körmendi.

Viktor Vaši ravno je orkestra Mađarskog radija u izvedbi vlastite komične uvertire. A sada nešto starija je glazba. Motet Jubilate Domino Omnistera Dietricha Buxtehudea. Solist je kontratenor Zoltan Gavodi.

U interpretaciji flautista Lorenta Kovača čuli smo pasakalju za flautu solo Ernsta von Dohnanyja. Slijedi omiljeni koncert za trublju u Esturu Josefa Haydna. Solističku dionicu tumači Gerge Geiger, a orkestra Mađarskog radija ravna Andraš Ligeti.

Trubljač Jerzy Geiger, orkestar Mađarskog radija i dirigent Andraš Ligeti izveli su koncert za trublju u S-duru Josefa Haydna. Slijedi šanson Moa se usta smiju Josquena Deprea. Ansamblom Bankieri Singers ravna Deniš Sabo.

0: Violinist Barnabas Kelemen i pijanist Zoltan Kočiš izdali su Ponoćna zvona Richarda Heubergera. Time smo priveli kraju noćašnji mađarskoj glazbi i glazbenicima posvećen Euroklasik Naturno, kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem. Na početku današnjeg Svitanja na Trećem slušamo tri pjesme za klavir, Maske, opus 34, Karola Šimanovskog, dijelovi Šeherezada, Lakrdija Štantris i Serenada Don Juana. Za klavirom, Pjotr Andrševski.

Piotr Andrševski izveo nam je tri pjesme za klavir, Maske, opus 34, Karola Šimanovskog. Slijedi sonata u e-molu za violončelo i klavir Rudolfa Maca, stavci Allegro moderato, Andante i Allegro. Sviraju Silvija Sondakine violončelo i Latica Renih klavir.

Bariton Nathan Gunn i pijanist Kevin Murphy izveli su nam Nocturne, opus 13 broj 4 Samuela Barbera. U nastavku slušamo Barberov Sure on this Shining Night, opus 13 broj 3. Ponovno Kevin Murphy i Nathan Gunn.

Čuli smo pjesmu Sure on this shining night, opus 13 broj 3 Samuela Barbera. Nastupili su bariton Nathan Gunn i pijanist Kevin Murphy. Za kraj sonatina Jus, Jacques Ibera. Nastupit će Emmanuel Pau flauta i Eric Lesage klavir.

Čuli smo sonatinu Jeu Jacques'a Ibera. Nastupili su flautist Emmanuel Pau i pijanist Eric Lesage. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem. Uredila Zrinka Matić.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Damir Bartolindoš i Tanja Vrbilo. Zastarjelost privatnosti.

Koncert za klavir i orkestar za Kristijana Cimermana, Vitolda Lutoslavskog, izveo je Kristijan Cimerman uz pratnju simfonijskog orkestra BBC-a. Ravnao je Vitold Lutoslavski. Na kraju Forlan e Rondo Lea Smitha. Nizozemskim filharmonijskim orkestrom ravna Ed Spanjard.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Jurica Pavičić. Žigice. Četvrti dio. Na mjesto koje mu je Katić naznačio, Božiković je stigao malo prije 11. Potražio je adresu i odmah spazio ploču javnobilježničkog ureda. Ured je bio u derutnoj poslovnoj zgradi iz 70-ih. Pritisnuo je tipku na vratima zgrade i pričekao dok nije čuo zujanje. Gurnuo je vrata i ušao. Ured je bio na prvom katu. Imao je skupa blindirana vrata. Iz ureda su se začula dva glasa u srdačnom razgovoru. Prvi od dvaju glasova odmah je prepoznao. Bio je Katićev. Drugi čovjek, očito bilježnik, nečemu se glasno smijao. Prodaju su brzo obavile. Svi su dokumenti bili pripremljeni i spremni za potpis. Bilježnik im je obojici uzeo osobne iskaznice i upisao podatke. Mladen je još jednom pročitao ugovor i uočio ime kupca. Nikotove je zemlje, ispada, prodavao offshore tvrtke. Adresa kupca bila je egzotična. Otok Sveti Kristofor i Nevis. Tvrtku kupca predstavljao je prokurist, odvjetnički ured iz Zagreba. Odvjetnik, predstavnik već je bio potpisan, a njegov potpis ovjeren. Katićeva imena nigdje nije bilo. Katić nije postojao na dokumentu.
2: A mogu li znati kome prodajem didovinu?
3: Nemojte se brinuti, dobit ćete novce. Ako želite biti sigurni, ugovor može biti kod vas dok uplata ne sjedne. S upisom u zemljišnik malo ćemo pričekati. Uplata će vam sjest večeras, ali ne na banku, to nikako. To je policija odmah vidjela. Poslao sam vam sad podatke za račun koji je policiji teže upratiti. Novce ćete tu dobiti. Možete s njima odmah raspolagati, ali oprezno. Nek stoje tu bar mjesec, dva, tri, dok cirkus ne prođe. I ni slučajno i ne prebacujte na svoju banku. Ne transferirajte ih u zemlju, jel može tako? Ha? Operirajte s kešom. Ali ne prenesite ga na svoj račun ni slučajno. Jel vam jasno? Prođe to, mislim, sve prođe. Samo ne paničarite. Glupo da padnemo zbog blesave greške, jer ako padnete vi, padam i ja. I slušajte, više se nećemo vidjeti, ni čuti. Jel to jasno?
2: Jasno mi je.
3: Eto, i neka tako i bude. Aj, sa srećom i dobar vam život.
1: Najednom se čudno osjećao. Nakon 30 godina s Nikotovim je zemljama gotovo. Gotovo zaista. Jednom za svagda.
2: Jesi dogovorio termin s osobnom bagaricom?
4: Jesam.
2: Onda ajmo unutra.
4: Tata, o čemu je riječ?
2: Ajmo unutra, vidit ćeš.
5: Dobar dan. Izvolite sjesti. Molim vas osobnu iskaznicu i karticu računa.
4: Izvolite.
5: Onda, kako vam mogu pomoći?
2: Ja sam Ivanov otac. Pojavio nam se nenadano neki novac, nasljedstvo. Odlučio sam ga darovat sinu da zatvori dugovanja. S ovog bi računa transferirao iznos.
5: Uh-huh. A pa ovdje ima više nego...
2: Da, ima više nego dovoljno. Transferirao bih cijeli iznos.
5: Riječ je o velikom iznosu. Da bismo primili uplatu, trebali biste poreznoj upravi objasniti podrijetlo novca.
2: Kako objasniti?
5: A recimo, ugovorom o radu ako je neki rad, ili ugovorom o prodaji ako je nekretnina.
2: A je li to baš nužno?
5: Što?
2: Pa to, s ugovorom.
5: Nažalost, jest. Za svaki iznos viši od 20.000 eura.
2: A ako bi se uplata razlomila na manje?
5: Gospodin, ne tjerate me na porezni prekršaj.
2: Ma, valjda ima načina.
5: Da, ako se krši zakon.
2: Postoje razlozi zašto bi ja volio da taj ugovor ne bude u spisu.
5: Gledajte, ako ugovor priložite uz uplatu, Nitko to neće primijetiti, niti će provjeravati. Kad bi papir falio, tek bi onda poreznici došli do vas i počeli postavljati pitanja.
2: Sigurno?
5: Sigurno.
2: A neka onda bude tako.
5: Novci obično sjednu unutar dan ili dva, eventualno tri. Čim sjednu, zatvorit ćemo kredit. Automatski ćemo u zemljišnik poslati zahtjev za brisanje hipoteke nad poslovnim prostorom i stanom. To bude brzo gotovo, za 4 ili 5 dana. Idući ste tjedan sve u svemu čisti.
1: Ivan ju je slušao njem i osupnut. Morao je znati što izgovoreno znači. Morao je znati da to znači da mu je spašen prostor klinike, spašena aparatura, spašeni su mu stan u kojem živi i Toyota na ime firme kojom se malo prije dovezao. Vraćen mu je vlastiti život. A sve to pomisli Mladen zahvaljujući Nikotovim zemljama, Didinim trešnjama i Didinim bajamima.
4: Dobro, otkud?
2: Bolje nemoj pitat.
4: Moram pitat, otkud?
2: Recimo ovako, unutarnje rezerve.
4: Koje rezerve? Otkud sad? Nijotkud.
2: Ma pusti!
4: Jesu to Didine zemlje, tamo, gori?
2: Ma pusti, kažem ti. Smislili smo nešto materija.
4: Tata, jel se moram brinut zbog nečega?
2: Ne, zašto?
4: Niste se vi zadužili?
2: Ma kakvi, pa otkuda?
4: Kako sad odjednom toliki novci nijotkuda?
2: Ma nisu nijotkuda.
4: Jel ima veze s onim?
2: Pa previše se ti brineš. Reka sam ti, unutarnje rezerve. Pusti sad to. Aj sad kući, proslavi se svojima. Prespavajte. Treba vam prospavana noć.
6: Tražili su te.
2: Tražili? Ko?
6: Tražija te čovjek iz policije. Ostavija je i broj neki Fradelić. Petar Fradelić. Zna si. Zna si da do toga mora doći. Prije ili poslije.
1: Netom prije dolaska Božikoviću, Krišom je uzeo otisak guma na njegovu auto. Računao je da bi za dan ili dva od kolege iz Zagreba mogao dobiti usporedbu otisaka sa šalice. Znao je za Katića, znao je za njihove razgovore. Sve je to znao. A istodobno pretpostavljao da Božiković ne zna kako sve to zna. Procijenio je da je sad stigao trenutak da otvori karte. Stigao je savršen trenutak da ga zatekne nespremnog, da ga izbaci iz ravnoteže. Na vrata mu je zakucao sredinom popodneva, kad je znao da nije kući. Vrata mu je otvorila supruga koju dotad nije vidio. Bila je to žena Božikovićevih godina, nepovjerljiva i nimalo simpatična. Predstavila se kao Mirela. Pokazao je policijsku značku i rekao koga traži. Namjerno je pustio da mu supruga prenese poruku. Pustio mu je još pola dana, nadajući se paničnoj reakciji. Međutim, nje nije bilo. Božiković nije pomolio glavom iz kuće, sve do 4 popodne, kad mu je Petar zazvonio na vrata. Opet mu je otvorila supruga. Pustila ga je u kuću bez riječi i posjela ga u fotelju. Ponudila mu je sok od bazge ili vodu. A Fradelić zamoli vodu. Božiković je sjeo nasuprot njemu. Nije pitao zašto ga treba. Ljudi to obično pitaju. Božiković nije. Trebao je pitati. Bila je to pogreška prva koju je dotad napravio.
7: Molim vas, volio bi nasamo razgovarati sa vašim suprugom.
2: A ispričavam se. Mirali, je ovo sve čudno. Nismo mi ta vrsta ljudi da smo na ovo navikli.
7: Da, a znate zašto sam ovdje?
2: Ne.
7: Ne znate?
2: A ne znam.
7: Nekako mi se čini da znate.
2: A eto, ipak ne znam.
7: Ovdje sam zbog vaših terena u Gornjem mistu. Onih koji su izgorili.
2: A šta vas o tome zanima?
7: Za početak me zanima vaša parnica sa Jugocestarom.
1: Na Božikovićevu je licu uočio kratki proplam sa iznenađenja. Nije to očekivao, pomisli. Nije mislio da smo toliko napredovali. Ipak sabrao se. Bez žurbe i zastajkivanja, izložio je inspektoru ukratko povijest parnice. Ispričao mu je da su to njegove obiteljske zemlje, da je njegov otac davno pokrenuo denacionalizaciju, a Jugocestar ih je žalbama opstruirao. Petar primijeti da Božiković za terene na Paklini stalno koristi isti termin, Nikotove zemlje. Upitao ga je po kojem se Nikotu one zovu, a Božiković mu odgovori da je Niko bio njegov pradjed. Po njemu se zove i teren i čitav okolni kraj. Petar mu je postavljao potpitanja, pazeći da ne oda kako glavninu već zna. Božiković, međutim, nije ništa skrivao. Izložio mu je povijest parnice, ispričao kako je Bosa Vasiljević ondje živjela, kako im je time kvarila planove. Petar se pretvarao da za Bosu prvi put čuje. Upisao je njezino ime u bilježnicu, kao da mu je to ime novost.
7: Dobro, ako ispravno shvaćam, vama zapravo ide na ruku što su barake izgorile.
2: Ma je li mi mene za to nešto optužujete? Šta?
7: Ne, barem ne za sad.
2: Ono što se dogodilo nikome ne odgovara.
7: A ipak ćete dobiti zemlju.
2: A dobit ću što? Zgarište? Ništa.
7: Dobit ćete vlasništvo, didovinu.
2: A da vi znate kako je to izgledalo, kako je bilo lipo. Onda ne bi to rekli.
7: Ha. Vjerujem da je bilo lijepo. Vidim, vi ste planinar.
2: Jesam. A kakve to ima veze?
7: Znači, volite planinu?
2: Volim.
7: Teško je, jel da? Teško je kad je sprži požar, jel da? Dobro, di ste bili te noći?
2: Koje noći?
7: Te noći kad izbija požar.
2: Jesam ovdje?
7: Cijelu noć.
2: Cijelu noć? Gleda sam s prozora taj užas.
7: Jel to može neko potvrditi?
2: Naravno. Može moja žena.
7: A kad ste bili zadnji put gori?
2: Na Nikotovim zemljama?
7: Ne.
2: A čim su nas pustili? Da vidim šta se dogodilo.
7: A prije toga?
2: Prije toga? Ma ne znam. Prije nekoliko mjeseci. Svakako sam bio jednom odmah nakon Bosine smrti.
7: A u Gornjem Mistu?
2: Ondje. A onamo često. Često idem tamo. Idem posjetiti tetu.
7: Gospodine Božikoviću, koji auto vozite?
2: Vozim Renault Captur. Bili. Zašto?
7: Tako, pitan. Želim isključiti neke stvari, jer znamo koji su auto vozili ljudi koji su potpalili požar. Znamo da su vozili modri Nissan Terenac. E sad, jel znate neko ko vozi takav auto? A? Ne znate niko ko vozi modri Nissan?
2: Ne.
7: Dobro, dobro. I još jedno pitanje. Znači li vam šta ime Renato Katić?
2: Renato Katić?
7: Ne.
2: Da. Znači, građevinar, naš Mištanin.

0: Dobro, dobro. I evo još samo zadnje pitanje, pa smo gotovi. Je li vam poznat ovaj predmet?
1: Ne. Ne, ne znam.
0: Sigurno?
1: A sigurno. Mislim, žigice, kutija, kakutija. Kao bilo koja.
0: Dobro, hvala vam. Imate moj broj. Zovite me ako vam padne na pamet bilo šta, ako se nečeg sitite ili ako promijenite mišljenje. Eto, eto vas.
2: Bolje kreni put gornjeg mista. Tamo je sranje.
3: Reci, oni su tu zbog Nikotovih zemalja, zbog požara.
4: Riješio sam Ivanov kredit.
3: Riješio si?
4: Riješen je. Gotovo. Zauvijek.
3: Dobro, a s kojim novcem?
4: A s nekim novcem?
3: Ima li taj novac veze sa Nikotovim zemljama?
4: A nemoj me pitat očito.
3: Ima li to veze s požarom?
4: Sve ima veze sa svime. Ali sada je to nevažno. Sada je gotovo. Sada je sve riješeno.
5: Pripremao se za taj trenutak. Premišljao se kako će to izgledati kad pred Mirelu istrese priznanje. Nije bio načisto. Hoće li ga kriviti, hoće li se plašiti za njega ili će joj laknuti. Sada, kad je to konačno izgovorio, na Mirelinu je licu vidio samo olakšanje. Bilo je to olakšanje kuje koja je zaštitila Štene, mečke kojoj Medvjedić više nije u pogibelji. U Mirelinoj je reakciji samo to postojalo. Sve drugo bilo je sporedno. A onda se Mirela pribrala, kao da je i sama shvatila da tu ima još.
3: Dobro. I šta sad?
4: A sad me, kako vidiš, istražuju.
3: Dobro, koliko znaju?
4: Bojim se dosta.
3: A šta ćeš onda sad napraviti?
4: Čekat ću. To jedino mogu.
3: A ona žena šta je stradala, ima li ona veze s tim?
4: A šta misliš?
5: Mirela ne odgovori ništa. Na licu joj se osjetila sjena zabrinute zebnje, ali jasno se vidjelo da ništa, pa ni spomen na spaljenu ženu, nije mogao razvodniti Mirelin temeljni osjećaj. Mireli je skinuo teret sa srca, prvi i najveći. Zamolio je da ga dalje ne propituje o detaljima, jer to može biti loše po istragu.
3: Dobar si ti čovjek.
5: Pred Radićevom je kućom vladao metež. Temeljni su policajci osiguravali kuću i ogradili poprište trakama. Uz kuću je bio parkiran vatrogasni auto s još uvijek isukanim cijevima za vodu. I ambulantna su kola bila tu. Sanitetski tim bavio se nekom staricom, koja je vrištala i proklinjala. Zvuk njezina leleka bio je nestvaran. Cijepala se od boli. Morala je to biti Radićeva mater.
0: Recite, šta znamo?
6: Znamo da nije planula kuća.
0: Nego?
6: Planuje on. Ubijen je. Požar je zahvatio samo jednu sobu. Najgore je stradao kauč. Nije tek zaspao cigaretom pa se zapalio. To je najčešći slučaj, ali ovaj put ne. Nema pepeljare. Na nogama su mu cipele, ležao je potrbuške. Tako nitko ne puši. A pogledajte, gledajte zid za kauč. A vidite ove koncentrične krugove?
0: Da.
6: Žbuka je nejednako planula. Kao da ovi više nagoreni dijelovi prate trag nekakvog curenja. Što god da je u ovoj sobi planulo, bilo je te kuće. Netko je nečim zalio zid.
0: Kako?
6: Pretpostavljam da je Fabijana Radića netko prvo onesposobio i položio na kauč. Možda je bio onesvješten, bar načas. Možda su mu ruke i noge vezali nečim što su poslije uklonili poput krpe. Kako god, ležao je ovdje kad ga je netko zalio benzinom i zapalio. A taj je netko htio ubiti njega. Nije ga zanimalo zapaliti kuću.
0: Je li moguće da je tija prikrit tragovi u

0: ubojstvo?
1: Ne, ne, ha? Ne, ne. Nije zapalio da prikrije tragove ubojstva. Zapalio je da ubije. Tko god da je to napravio, zapalio ga je živog. I gledao kako gori dok nije bilo gotovo.
2: Postojali su deseci ljudi koji su imali razloga za odmazdu zapaliti Fabijana Radića. Mogao je to biti bilo tko od mještana Gornjeg Mista, bilo koji od maslinara, iznajmljivača ili brodara. Tko god da misli da su mu zbog Radića izgorjeli trudi, da mu je uništen maslinik, apartmani ili brodovi, imao bi razloga osvetiti se piromanu. Ali Petar je nekako slutio da to nije učinio bilo tko, nego sin ubijene. Čovjek koji je bio pred njim, Vlado Mijač.
3: Ne, nisam bio sinoć u Gornjem Mistu. Nisam napušta kuću. Gleda sam televiziju i lega sam rano u krevet.
4: Dobro, može to neko potvrditi?
3: Čekaj, ti sad mene zajebavaš umjesto da tražiš krivca. Tlačiš mene koji sam žrtva umjesto da nađeš onoga koji je zapalija. Onoga koji je ubija moju mater.
4: Vidi, kogod da je to učinio, nije Radiću zapalija imovinu, zapalija je njega samog. Zapalija ga je živog i pustio da živi izgori. Priredio je palež tako da Fabijana spaljenog pronađe mater. Učinio je da gleda na gorjeli leš svog diteta. Pustio da Fabijan izgori točno onako kako je u automobilu izgorila Irena Mijać. Po nekom perverznom gledištu to bi se valjda moglo smatrati pravdom.
3: Tuka bi me, a? Bi, znam da bi.
4: Ubija si krivoga.
3: Nisam ja nikoga ubija.
4: Ti ili neko drugi. Kogod da je ubija, ubija je krivog čovjeka. Nije on zapalija primorsku kosu.
3: Ako nije on, ko je? Ako znaš, hajde reci, pokaži ga.
5: Svi su moji ovdje. Otac, mater, dida, teta Anin otac, didina braća i sestre. Nasađeni su jedni na druge kasardine. Svi u istom grobu.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođe kraljestvo tvoje. Budi mi na tvoje kako na nebu, tako i na
5: tvoje. Aj, idemo, oču na Fabin grob.
6: Oče i sina i duha svetog, amen. Spalili su ga živog.
5: Govori se da su napisali kako je to osveta Palikuć.
6: Evo ti svijeća.
5: Hajmo sad u bose. Godinama sam je mrzio, a znaš, ona je bila zapreka koja je stala između mene i didovine. Ušančila se u baraku, prkosna, jogunasta. Nije se iz nje dala ni sudski, ni fizički. 15 mi je godina zagorčala. A jednom, prije 10-12 godina, pokojni otac i ja otišli smo do bose da još jednom, ono posljednji put, pokušamo urazumiti. Otišli smo do Nikotovih zemalja i posjetili u toj njezinoj baraci.
6: Ej.
5: Otac je bosu uvjerava da griši. Rekao je da to u baraci nije dostojan život ni za koga, pa ni za nju. Uvjeravaju je da je sve to bolje da se iseli iz tog jada. Nudija je novce. Predlagao je da plati prvu godinu podstanarstva.
6: Ni to nije tila.
5: Sve ste dobili, to je prvo rekla. Vi koji ste onako sve imali, sve ste od one države i dobili. Dobili ste tvornice, poslove, društvene stanove, vrtiće, škole, dispanzere i besplatne fakultete. Sve ste uzeli što vam je pasalo. A kad sam ja na red stigla, kad su na red stigli ovakvi ka ja, više nije bilo. Rekli su nema, kriza. Sve ste dobili od te države i tog društva. A sad kad ste se namirili, sad bi promjenu. Sad govorite nema više. Zna se šta je čije, zna se šta je vlasništvo, šta je moje, a šta tuđe. Sad kad se država promijenila, tili biste još? Nećete, rekla je. Nećete, ne more. Prosiktala je to i udarila dlanom po stolu. Otac je bez riči usta, izašao iz barake, sili smo u auto.
6: A nikad mi to nisi rekao.
5: Još i sad pamti kako je otac bio bisan. Vozili smo se šutke prema Splitu, a otcu je brada podrhtavala do uzrejanosti. A bi je to posljednji put da smo razgovarali s bosom. Otac smo se viđali samo u sudnici.
6: Tribali smo joj donijeti cvijeće.
5: E, da bar nisi umrla, Bose. Da bar nisi umrla.

0: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Žigice Jurice Pavičića. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Nives Madunić-Barišić. Igrali su Zoran Čubrilo, Paško Vukasović, Alen Šalinović, Ivan Jončić, Darko Milas, Romina Vitasović, Snježana Sinovčić, Igor Jurinić, Jure Radnić, Marin Klišmanić, Tomislav Martić, Maruška Aras, Anđelka Ramljak i Ana Marija Štorga. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2025. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku ovotjedne emisije Kozmos i Etos. Hvala vam što ste i ovoga četvrtka s nama na trećem programu Hrvatskog radija. Ja sam Marito Mihovili Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
0: U emisiji govorimo o načinima kako suvremenom čovjeku uvjerljivo i vjerodostojno obrazložiti kršćansku nadu. Polazeći od poziva iz prve Petrove poslanice, razvijamo metodologiju koja inzistira na cjelovitosti ljudske osobe u skladu s evanđeoskom vizijom čovjeka i društva te proročkom dimenzijom kršćanske misli koja prepoznaje znakove Kristove prisutnosti u svijetu. K tome ćemo govoriti o apologiji nade koja nadilazi neosporno važan odnos između vjere i razuma kako bi u fokus bilo postavljeno autentično svjedočanstvo života.

0: U jesen 2025. objavljen je u časopisu Bogoslovska smotra znanstveni rad Jakova Rađe, naslovljen Sjećanje, imaginacija i proročka misao. Putovi obrazloženja kršćanske nade današnjem čovjeku. Čućemo uvodni dio članka. Šezdeset teološko-pastoralni tjedan u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bio je posvećen kršćanskoj nadi. Na tragu redovnog jubileja koji se proglašava svakih 25 godina, nada je 2025. godine dospjela u fokus teološkog promišljanja crkve. U buli Spes non confundit u broju 18, Papa Franjo piše da nada zajedno s vjerom i ljubavlju tvori triptih bogoslovnih kreposti koje izražavaju bit kršćanskog života. I posebno ističe da upravo nada oblikuje usmjerenje koje ukazuje na smjer i cilj života vjere. Nada je istaknuta i u jednoj poslanici iz apostolskog vremena koju tradicija pripisuje Šimunu Petru i u kojoj nalazimo sljedeći poziv. Budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama. Prva Petrova poslanica, 3. poglavlje, 15. redak. Upravo to svetopisamsko mjesto postalo je svojevrstan locus fundationis teologije, shvaćene kao mudrost i znanost koje proizlaze iz kršćanske objave. Teologija ovdje pronalazi uporište svojeg identiteta i svoje zadaće, koja se sastoji u vjernom praćenju kršćanskog života i navještaja kako bi iz epohe u epohu ostala zajemčena vjerodostojnost kršćanske nade. Valja istaknuti da zadaća obrazlaganja nade nije uvijek pronalazila zasluženo mjesto u teološkom diskursu, jer je često bila zasjenjena drugim prioritetima, osobito potrebom obrazlaganja vjere i uspostavljanjem njezine ispravne artikulacije s razumom. Ne želi li vjera zalutati u fanatizam, a razum u nihilizam, oni trebaju tražiti putove međusobnog dijaloga i uzajamne uključivosti, ali i biti svjesni da se apologija kršćanstva ne može svesti na to pitanje. Na činjenicu da nijedan pristup ne smije biti isključiv i da nijedna teorija ne može odgovoriti na sva životna pitanja, podsjetio nas je Papa Franjo u svojoj apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium u broju 231, gdje je zapisao: stvarnost je važnija od ideje. U promjeni epohe u kojoj se nalazimo, kada vjekovne paradigme odnosa između vjere i razuma više ne podržavaju susret između evanđele i kulture, jer razum više nije ni platonistički ni aristotelovski, nego istodobno pozitivistički i nihilistički, tehnicistički i relativistički, jaki i slabi, Papa Franjo pozvao je crkvu da ne traži novi sustav i alternativnu teoriju koja će biti u stanju sve objasniti, nego da krene od iskustva i da u središte postavi srce. Okrenuti se srcu ne znači odreći se razuma ili skrenuti u sentimentalizam, nego to znači u središte teološkog promišljanja postaviti životno središte, točku gdje se susreću misao, volja i osjećaj. Kako piše talijanski isusovac i teološki pisac Antonio Spadaro, upravo je srce mjesto istine, ali ne apstraktne istine, nego istine koja je proživljena, utjelovljena i često kontradiktorna. Cilj ovoga rada je odgovoriti na pitanje kako današnjim ljudima obrazložiti kršćansku nadu. Svjesni kako je riječ o ključnom teološkom pitanju, trasirati ćemo jedan mogući put odgovora na to pitanje polazeći od analize Prve Petrove poslanice, 3. poglavlje od 8. do 18. retka, smještajući nadu u odnos sa svim trima dimenzijama vremena, prošlošću, sadašnjošću i budućnošću. U jednom svijetu kao što je naš, u kojem prevladavaju praktično cinični kriteriji prosuđivanja i djelovanja i koji je lišen velikih ciljeva, ideala i snova, vjerodostojnost kršćanske nade ne može se više utvrđivati polazeći samo od klasičnog binoma vjere i razuma. Potrebno je zahvatiti šire i dublje. Danas se ne može izbjeći uvažavanje kompleksnosti subjekta u njegovim različitim spoznajnim i egzistencijalnim dimenzijama. Nastojat ćemo pokazati da je u vidu obrazloženja kršćanske nade potrebno krenuti od obnove povijesne svijesti u odnosu na Božja obećanja iz prošlosti, oblikovanja i usmjeravanja ljudske imaginacije u skladu s Božjom nadom, koja može pokrenuti konkretno zauzimanje za evanđeosku viziju čovjeka u sadašnjosti i aktiviranje proročke dimenzije kršćanske misli, koja se sastoji u prepoznavanju znakova Kristove blizine. Naše će nastojanje biti usmjereno usvajanju otvorenog i nedovršenog razmišljanja, koje ništa ne isključuje, koje favorizira živo tijelo čovječanstva i na koje je teologiju pozvala apostolska konstitucija pape Franje Veritatis Gaudium u broju 3. Je li put koji smo trasirali za obrazloženje kršćanske nade prohodan ili nije, nastojat ćemo u najvažnijim etapama našeg promišljanja utvrditi povratkom otačkoj i srednjovjekovnoj metodi apologije nade, koju ovdje uzimamo ne toliko kao svjedočanstvo jednog iznimnog razdoblja u povijesti teologije, nego i kao izvor nadahnuća koji otkriva određene oblike kršćanske misli, koji se ni u jednom teološkom razdoblju ne smiju izgubiti.
1: Tko smo mi?
2: Sa zadovoljstvom pozdravljamo našega poštovanoga gosta. S nama je velečasni Jakov Rađa, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Studirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je filozofsko-teološki studij nastavio u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana kao pitomac zavoda Almo Collegio Capranica. Licencijat je završio s poslijediplomskom radnjom na temu religijskog pluralizma Jacques Dupuis i deklaracije Dominus Jesus. Također, na Papinskom sveučilištu Gregorijana je 2019. obranio doktorsku disertaciju, čiji bi interpretativni prijevod s talijanskoga glasio eklezijološki, kristološki i antropološki korijeni teološkog istraživanja Jacques Dupuis, rasprava i perspektive. Naš današnji gost, docent je na katedri fundamentalne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poštovani doktore Rađa, hvala vam što ste naš gost na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Hvala vam na pozivu i pozdravljam sve naše slušatelje.
2: Na početku članka ističete da je temeljna zadaća teologije obrazloženje nade. Objasnite nam.
3: U jednoj poslanici iz apostolskih vremena koju tradicija pripisuje Šimonu Petru, nalazimo poziv: budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama. Zanimljivo je da je teologija kao uporište svojeg identiteta pronašla jedno mjesto u Svetome pismu koje govori o nadi. Možda bismo prije očekivali da će to biti neki odlomak koji govori o vjeri. I zaista, ako promatramo povijest teologije, nada nije uvijek pronalazila zasluženo mjesto u teološkom diskursu, jer je bila zasjenjena drugim prioritetima, osobito potrebom obrazlaganja vjere i njezine veze s razumom. I premda taj odnos vjera-razum jest važan, ako vjera ne želi zalutati u fanatizam, a razum u nihilizam, moramo priznati da se obrazloženje kršćanstva ne može svesti samo na to pitanje. Naime, potrebno je uvažiti kompleksnost subjekta kojeg imamo ispred sebe u njegovim različitim spoznajnim i egzistencijalnim dimenzijama. I smatram da nam postavljanje nade u središte teološke misli može u tome pomoći.
2: U dogmatskoj konstituciji o božanskoj objavi Dei Verbum, a riječ je o konstituciji drugoga Vatikanskog koncila, naglašeno je da proučavanje Svetoga pisma jest duša svete teologije. Međutim, u Bibliji ne nailazimo na riječ koja bi odgovarala grčkoj riječi teologija. Što ste u članku pisali o teologiji u Svetom pismu?
3: U pravu ste. Poznato je da se riječ teologija ne pojavljuje nigdje u Svetom pismu. Prve kršćanske generacije izbjegavale su korištenje te riječi, jer je dolazila iz poganskog kulta i kulture. Grčka metafizika je poznavala teologiju, govor o Bogu, o božanskom točnije, ali bez ikakvog subjektnog obilježja i bez ikakve spremnosti na dijalog. S druge strane, u Bibliji nećemo pronaći gotovo ni jednu stranicu koja bi sadržavala apstraktne definicije o Bogu, ali ćemo pronaći mnoštvo stranica koje sadrže pitanja, molitve, pa čak i krikove koje su ljudi upravljali Bogu ili pak riječi koje je sam Bog upućivao ljudima. Radi se o jednoj teologiji koja ne teži toliko argumentiranju koliko pripovijedanju spasenskih događaja. I možemo stoga reći da je iz tog razloga Sveto pismo duša teologije. Jer ne služi samo kao polazište ili kao katalog nepogrešivih teoloških istina. Ona to nije. Nego zato jer ta kerigmatska, narativna, spasenska dimenzija Svetog pisma bi trebala prožimati cjelokupni teološki diskurs.
2: Gdje u prvoj Petrovoj poslanici nailazimo na apologiju nade i kako bismo trebali razumijevati to mjesto?
3: Apologiju nade nalazimo u trećem poglavlju prve Petrove poslanice. Najvažnija rečenica je ona koju smo malo prije citirali. Ona gdje stoji poziv: budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama. Ovdje se pojavljuje jedna grčka riječ, apologija, koju prevodimo kao odgovor i označuje obrambeni govor koji su okrivljenici držali na sudu. A izraz budite uvijek spremni tiče se spremnosti kršćana na pružanje objašnjenja svakome, prijateljima i neprijateljima, o nadi koja je pohranjena u njihovom srcu. No ono što je posebno zanimljivo u prvoj Petrovoj poslanici je pojašnjenje stila, odnosno metode kojom je sve to potrebno činiti. Blago i s poštovanjem, dobre savjesti. Očito je kako autor ove poslanice ne smatra da je na kritike potrebno odgovarati agresivno, nego ponizno, milosrdno, blago. Najbolja apologija kršćanstva nisu mudri, umni i dovitljivi argumenti, nego, kako nas na to podsjeća autor ove poslanice, dobar život u Kristu.
2: Koji je odnos između apologije i apologetike? Na izgled su dva vrlo slična pojma. Što ih povezuje i u čemu se razlikuju?
3: Prva Petrova poslanica često je služila kao biblijsko utemeljenje posebne teološke discipline koja se zove apologetika i koja se bavi vjerodostojnošću kršćanske vjere. Istina je da se teologija ne može odreći svoje apologetske zadaće u odnosu na kršćansku vjeru, jer je potrebno potkrijepiti njezine dubinske motive, osobito u odnosu na temeljna životna pitanja i najzahtjevnije iskustva. Ali isto tako istina da se apologija kršćanstva ne može svesti na apologetiku. Apologija koja bi se oslanjala isključivo na apologetiku, to jest na racionalno razuvjeravanje kritičara i uvjeravanje sugovornika, i koja bi pritom ostavila u sjeni druge jednako važne aspekte ljudske egzistencije kao što su sposobnost sjećanja, osjećanja, imaginacije i svjedočenja, sigurno ne bi mogla postići zadani cilj. Čovjek nije samo biće koje misli, nego i biće koje osjeća i sanja, koje ima osjetila sposobna za iskustvo ljepote. U tom smislu se treba razlikovati između apologije i apologetike.
2: U članku ste napisali da apologija kršćanstva ovisi o sposobnosti povezivanja uvjerenja i života, to jest ovisi o sposobnosti jednostavnog svjedočenja koje se ne obeshrabruje pred različitim pa i najtežim oblicima protivština na koje nailazi, te da upravo na takvu apologiju poziva autor prve Petrove poslanice kada predlaže da se onima koji ozloglašuju dobar život kršćana odgovori ni manje ni više nego dobrim životom u Kristu. To sam citirao dio vašeg članka. Što ste napisali o nadi kao svjedočanstvu i smislu jednoga kruga?
3: Apologija kršćanstva, to ste dobro rekli, ovisi o toj sposobnosti povezivanja uvjerenja i života. To jest o jednoj sposobnosti svjedočenja koje se ne obeshrabruje pred različitim protivštinama na koje nailazi. Autor ove poslanice predlaže da se onima koji ozloglašuju dobar život kršćana odgovori ni manje ni više nego dobrim životom u Kristu. I upravo se ovdje otkriva razlog zašto je nada, ne vjera ili ljubav, odabrana kao ona koju je potrebno obrazložiti. Postoji neka vrsta kreposnog kruga između nade i svjedočanstva. Jer samo nada puna besmrtnosti, da citiram knjigu Mudrosti, treće poglavlje, četvrti redak, je kadra pokrenuti svjedočanstvo koje jamči vlastitim životom. Ali isto tako i svjedočanstvo vlastita života, ono koje najbolje dovodi do očitovanja nade, koja je jača od smrti i koja posljedično onda treba biti obrazložena. Kršćani su stoga pozvani na apologiju, to jest na obrazloženje nade koja je u njima. Ne toliko možda zbog uvjeravanja protivnika, nego zbog nužnosti da vlastitom svjedočanstvu pruže dovoljno čvrst temelj koji može opravdati dar života. Od takve apologije ne treba očekivati uklanjanje svake nesigurnosti, jer bi to i nadi i vjeri oduzelo slobodu, nego iznošenje razloga i iskustava zahvaljujući kojima je kršćanska egzistencija uistinu ljudska egzistencija, ona koju vrijedi živjeti.
2: Dolazimo do obrazloženja nade u odnosu na prošlost. Najprije nam objasnite razliku između nade i optimizma. Ta dva pojma se često doživljavaju kao sinonimi, ali ipak postoje razlike. Zašto kažete da je optimizam surogat nade?
3: Današnji čovjek nadu najčešće doživljava kao jedan pozitivan pogled u budućnost. Nada pripada domeni onoga što će se vjerojatno dogoditi, što se očekuje, predviđa, priželjkuje. Jednom riječju, nada se danas, kako ste rekli, često poistovjećuje s optimizmom. Upravo zbog te svoje izloženosti, zamci, lakovjernosti, iluzije, nada je još u klasičnom grčkom svijetu imala negativan predznak. U svojem dijelu Poslovi i dani, grčki pjesnik Hezijod smjestio je nadu u poznatu Pandorinu kutiju, kao jedino zlo koje nije uspjelo izići jer je Pandora u jednom trenutku ipak uspjela vratiti poklopac na mjesto. A nada je ostala zatvorena, to jest osuđena djelovati na prikriveni podmukao način. Eto, u tom smislu možemo reći da je optimizam surogat nade, jer je često puta optimizam jedno puko pozitivno mišljenje koje nije utemeljeno.
2: Što je važno reći o temelju nade u Svetom pismu, o teologiji obećanja u Svetom pismu?
3: Evo, to pitanje zahtjeva od nas jedno simboličko putovanje od Atene do Jeruzalema, od one filozofske, znanstvene i tehničke matrice naše civilizacije do one pomalo zapostavljene, ali jednako važne matrice koju bismo mogli definirati teološkom i mudrosnom, a to je Jeruzalem. S Jeruzalemom, to jest s Izraelom, započinje nešto novo i drugačije u odnosu na klasičnu grčku misao, jer je s Jeruzalemom osjećaj nade ušao u svijet vječnih ponavljanja. Stari zavjet ne temelji nadu na spekulacijama o budućnosti. On je temelji na prošlosti, to jest na Božijem obećanju. U starom zavjetu čovjek se ne nada zato jer gleda u budućnost s optimizmom, nego se nada jer ga Bog poziva na nadu, jer mu obećava budućnost. Izrael nas uči da se na povijesnim događajima temelji sva čovjekova nada, na onome što se zbilo u povijesti. Tako možemo reći, u Starom zavjetu Izrael se sjeća djelotvornosti Božje riječi od stvaranja do oslobođenja iz Egipta. Opisuje Božje obećanja koja su se već ostvarila u njegovoj prošlosti i koja su zalog buduće Božje vjernosti i blizine.
2: Zatim ste pisali o obnovi povijesne svijesti kao o prvom koraku prema obrazloženju nade. Objasnite nam.
3: Iz svega proizlazi kako kršćanska nada nije ponajprije odnos s budućnošću. Ona je prije svega odnos s prošlošću. Kako bismo mogli gledati s nadom u ono što dolazi, potrebno je krenuti od onoga što se već dogodilo. Nada se rađa iz povijesne svijesti, to jest iz sjećanja. Autentična nada je samo ona u kojoj iščekujemo budućnost prema kojoj nas Bog vodi i koja je ukorijenjena u Božijem obećanju. Bez te veze s prošlošću, nada se neizbježno pretvara u puki optimizam koji je poput nade bez sjećanja. Ako je kršćanska nada utemeljena u Kristovim obećanjima, osobito u činu njegova uskrsnuća, teologija koja želi obrazložiti razloge nade suvremenom čovjeku mora krenuti od obnove sjećanja. Potrebno je prevladati amneziju, koja neizbježno vodi ili u beznađe, ili u nekakve ideologizirane projekcije koje vladaju bez otpora onima koji zanemaruju sve što je bilo prije njih.
2: Nakon toga se osvrćete na poznati dvostih koji pruža hermeneutički ključ otačke i srednjovjekovne teologije Svetog pisma. Koji je to dvostih, što znači i na što nas upućuje?
3: Radi se o poznatom dvostihu koji nam pruža hermeneutički ključ otačke i srednjovjekovne teologije Svetog pisma. Na latinskom on glasi litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia. Znači, polazeći od povijesti, od slova, u skladu s načelom litera gesta docet, drevni su teolozi događajima i činjenicama koje su opisane u Bibliji pristupali krajnje ozbiljno. Oni, međutim, Bibliji nisu pristupali samo kao dokumentu iz prošlosti, nego su je pristupali kao onoj stvarnosti u kojoj je moguće upoznati Božju misao o sebi. Nisu odbacivali povijest, ali ona im nije bila jedina vrijednost i uzimana je bila prije svega kao nositeljica jednog dubljeg duhovnog značenja. Cilj tog prijelaza od literarnog, povijesnog do alegorijskog smisla imala je za cilj dovesti do toga da od tajstva Krista, njegova otkupljenja i crkve, u skladu s načelom quid credas allegoria, budu još bolje shvaćena i izražena. Naravno, mi danas ne možemo više tumačiti Sveto pismo na način kako se to činilo u prvom tisućljeću kršćanske povijesti, jer bi nas to dovelo do sukoba sa suvremenim znanstvenim metodama. Ali postoje neke intuicije iz tog razdoblja koje teologija mora zadržati. Naprimjer, prijelaz od povijesti do duha, to jest od povijesti do njezina kristološkog smisla, ona se temelji na potrebi da se ne zadržavamo samo na nesumnjivo važnoj povijesnoj istini o činjenicama, nego i da dođemo do istine o povijesti. Evo, obnova povijesne svijesti koja je nužna za obrazloženje kršćanske nade podrazumijeva upravo takav pristup povijesti, sakramentalan, svjestan da je povijest bremenita vječnošću.
2: Ovdje je, naravno, kada govorimo o Svetom pismu, riječ o povijesti spasenja. Često se smatra da je povijest spasenja nešto što je iznad i izvan povijesti, a zapravo kada je riječ o povijesti spasenja, onda je sama povijest u isti mah povijest spasenja. Tako, mislim, naučava katolička teologija kada je riječ o povijesti spasenja.
3: Tako je, povijest spasenja je povijest. Povijest spasenja i povijest svijeta su, možemo reći, dvije razine koje se međusobno isprepliču. One nisu identične jedna drugoj, ali se prožimaju. Nemoguće ih je razdvojiti, ali i dobro ih je i ne miješati. I upravo u tom pristupu povijesti, na takav način, nas mogu poučiti otački srednjevjekovni teolozi, jer tu povijest nisu promatrali samo kao povijest koja je odvojena od nas, nego su promatrali povijest spasenja kao svoju povijest, kao povijest koja govori o njima, kao nešto što im pripada, koje je moguće pročitati i pronaći smisao vlastitoga života.
2: Obično kad se govori o događaju Uskrsa, onda se nedovoljno ističe da je taj događaj koji je najvažniji događaj u povijesti spasenja za nas kršćane, ujedno i povijesni i nadpovijesni događaj.
3: Tako je. Radi se o događaju koji sigurno spada u povijesni red, zbog toga jer se tiče jednog konkretnog vremena i mjesta, jedne konkretne osobe, Krista. Međutim, s druge strane, to je i događaj koji nadilazi povijest, jer i u samim izvještajima o uskrsnuću nitko nije bio nazočan tom samom trenutku. To je događaj koji je proživio Krist. Ono što imamo u Novom Zavjetu su susreti sa uskrslim Kristom između Isusa i njegovih učenika nakon uskrsnuća. Zato možemo reći da je taj događaj smješten u povijest, a s druge strane ga nadilazi.

0: Nakon obrazloženja nade u odnosu na prošlost, dolazimo do obrazloženja nade u odnosu na sadašnjost. Koje su slabosti nade u suvremenoj kulturi?
1: Nada koja bi isključivo njegovala odnos s onime što se dogodilo, a pritom bi zaboravila na ono što se sada treba dogoditi, pretvorila bi se u nostalgiju. Kršćanska nada ne samo da nije bijeg od sadašnjosti, nego je jedan od onih pokretačkih motiva koji najviše mogu pridonijeti preobrazbi stvarnosti, jer joj ne pristupa samo kroz ono što ona jest, nego i kroz ono što može postati. Možda se upravo ovdje najbolje očituje da u kulturi u koju je uronjen današnji čovjek nešto nije u redu s nadom. Mogu ovdje citirati papu Franju i njegovu encikliku Fratelli Tutti u broju 30, gdje on postavlja dijagnozu današnjeg svijeta i kaže da vlada hladna, lagodna i globalizirana ravnodušnost. Svijet u kojem su obzori ograničeni, svijet bez nade, prepoznaje se po tome što se u njemu poduzimaju samo one inicijative koje donose neposredne i opipljive rezultate. Interes je usmjeren isključivo prema ostvarivanju kratkoročnih ciljeva, a zanemaruje se briga za ono što će ostati budućim generacijama. Nasuprot tome, nada se prepoznaje po tome što se pokreću procesi čije će plodove ubirati drugi. Polaže se nada u skrivenu snagu sjemena dobrote koje sijemo.
0: Koji je put od Božje do ljudske nade?
1: Mi smo nenavikli razmišljati o Božjoj nadi, jer gotovo nužno poistovjećujemo neograničenu Božju transcendentnost s nekom neosjetljivošću. Ako Bog s druge strane polaže u čovjeka toliko nade, kao što nam o tome govori Sveto pismo, to je očito zato jer želi da čovjek nešto učini, da izvede neko djelo, ono djelo o kojemu Bog sanja. Teško je zamisliti uspješno obrazloženje kršćanske nade današnjim ljudima koje bi zanemarilo postupno i sustavno predlaganje i uvođenje ljudi u evanđeosku viziju osobnog i društvenog života, u Božju nadu za čovjeka i društvo. Gdje se to treba dogoditi? Taj zadatak u najširem smislu riječi pripada liturgiji, a u užem smislu kršćanskoj inicijaciji. Naime, upravo inicijacijskim obredom neofit biva uronjen u prošlost i budućnost da bi proživio sve značajne etape postanka i dovršetka zajednice, te da bi na sebi osjetio istinu božanskih obećanja, da bi kušao tko je i kojega sveze egzistencijalno omogućuju. Što crkva dakle može učiniti kako bi u sadašnjosti pridonijela prenošenju Božje nade iz jedne generacije u drugu? Ovdje možemo spomenuti samo to da se crkva nalazi pred izazovom većeg vrednovanja kršćanske inicijacije, kako bi osoba svim svojim bićem zaista asimilirala one odnose s Kristom i crkvom koji ju egzistencijalno preporađaju.
0: U članku ste pisali da drugi korak prema obrazloženju nade jest oblikovanje i usmjeravanje imaginacije. Kako biste to objasnili?
1: Jednako kao što obrazloženje nade ovisi o obnovi sjećanja, ovisi i o oblikovanju imaginacije u sadašnjosti. Upravo je imaginacija sposobna povezati prošlost i sadašnjost, Božju nadu i ljudsku nadu, u nastojanje oko osobne i društvene preobrazbe u sadašnjosti, a bez koje kršćanska nada riskira biti svedena na utopiju. Kršćanska nada nije pozitivan osjećaj. Ona je način djelovanja u sadašnjosti koji je nadahnut zamišljanjem stvarnosti u skladu s evanđeljem. Nada smjera na unutarnje i vanjsko obraćenje, ali ne polazeći od ideala koji nam se nameću izvana, nego uz pomoć imaginacije koja djeluje iznutra. Treba se prisjetiti misli velikog francuskog filozofa Paula Ricoeura koji je smatrao da je svako stvarno obraćenje prvo jedna revolucija na razini naših slika koje usmjeravaju i da čovjek mijenja svoju egzistenciju mijenjajući svoju imaginaciju. Ovdje se otkriva presudna i paradigmatska snaga Božje riječi koja može pokrenuti jednu novu naraciju. jedan novi san o Bogu, o svijetu, o nama samima i o našim odnosima, kako bi nada vjernika zamišljala kao što Bog zamišlja, to jest kako se Bog nada i poticala na zauzimanje u tom smjeru.
0: Dolazimo do naslova vašega sljedećeg podpoglavlja Moralis quid agas, što u interpretativnom prijevodu na hrvatski glasi moralno značenje podučava kako djelovati. Kako bismo to razumjeli i primijenili u životu današnjega čovjeka?
1: Drugi dio tog poznatog dvostiha koji sažima otačku i srednjevjekovnu teologiju Svetog pisma započinje riječima moralis quid agas. I dobro ste to preveli, moralno značenje Svetoga pisma podučava kako djelovati. Drevni teolozi crkve nisu se zadovoljavali otkrivanjem otajstva Krista i crkve posvuda u Starom Zavjetu. Željeli su iz toga izvesti praktične posljedice za život. A to je bio zadatak trećeg, moralnog ili tropološkog smisla Biblije. Trebalo je ne samo izgraditi vjeru, nego i običaje. Definirati stil života zajednice Kristovih učenika. Svjetlo Kristovo trebalo je zahvatiti sve aspekte života i stvarnosti. Tek ovdje, s tropologijom, s moralnim smislom, Sveto pismo doista postaje Božja riječ za nas i vodi čovjeka prema onome za što je stvoren, a to je ljubav. Ukratko, taj tropološki ili moralni smisao je odgovor na potrebu čovjeka da o tajstvu u koje vjeruje, do kojeg dolazi po alegoriji, ne ostane izvanjsko njegovom životu i da se pretvori u iskustvo koje se može živjeti u sadašnjosti. Kršćanska nada se ne može obrazlagati kao što se obrazlažu apstraktni teoremi, jer zahtijeva intervenciju svjedoka čiji je život osobno zahvaćen i preobražen nadom koju se želi obrazložiti. Samo ona osoba koja je dopustila da otajstvo zahvati njegov život i njegovu imaginaciju može očekivati da će to isto otajstvo privući interes i zahvatiti imaginaciju njegova sugovornika.
0: Nakon prošlosti i sadašnjosti dolazimo do obrazloženja nade u odnosu na budućnost. Što je eshatologija i koja je eshatološka dimenzija nade?
1: Eshatologija je nauk o posljednjim stvarima. Rekli smo, apologija kršćanske nade započinje s obnovom povijesne svijesti, sa sjećanjem. Nastavlja se u sadašnjosti poduzimanjem konkretnih koraka u pravcu ostvarivanja Božje nade za čovjeka i za društvo. No ona iz svojeg obzora ne može isključiti ni dimenziju budućnosti. Nada koja bi se odrekla budućnosti riskirala bi završiti u razočaranju ili se pretvoriti u nasilnu ideologiju koja ne prihvaća odgodu i sve želi postići ovdje i sada. Kada više ništa u prošlosti i sadašnjosti nije upućivalo u smjeru nade, u Svetome pismu došlo je do razvijanja ideje kako se ispunjenje obećanja ne treba očekivati u povijesti, nego izvan nje. I tu vidimo razliku između proroka i apokaliptičke teologije u Starom Zavjetu. Dok proroci očekuju neki Božji zahvat, ali je taj zahvat prikazan kao zahvat unutar povijesti. Apokaliptička teologija je usmjerena na definitivni Božji zahvat i svršetak povijesti. Ovdje učimo nešto važno. Doista je teško obrazložiti kršćansku nadu i sačuvati je od razočaranja ili krutosti ako se spasenje očekuje jedino u povijesti, ali ne i od povijesti. Ako cjelokupna kršćanska nada treba biti ostvarena u povijesti, a gotovo ništa nije pridržano onome što dolazi nakon nje.
0: Koji je treći korak prema obrazloženju nade?
1: Vidjeli smo da je u odnosu na prošlost zadaća teologije obnoviti povijesnu svijest. U odnosu na sadašnjost oblikovati i usmjeriti imaginaciju ljudi u skladu s evanđeoskom vizijom čovjeka i društva, u skladu s Božjom nadom. A u odnosu na budućnost teologija ima zadatak osvijestiti i obnoviti svoju proročku ulogu. Za razumijevanje proročke zadaće teologije treba se sjetiti da u Novom Zavjetu Krist nije samo onaj koji će jednoga dana doći. On je prije svega onaj koji dolazi. Erhomenos. Proročka zadaća teologije sastoji se u prepoznavanju znakova Kristove prisutnosti u povijesti, to jest u razlučivanju znakova vremena u svjetlu Evanđelja. Ovdje je najvažnija riječ razlučivanje, jedan specifično kršćanski način čitanja stvarnosti. Radi se o jednom stavu koji nadilazi analiziranje pozitivnih i negativnih aspekata društvenog okruženja i nastoji prepoznati prisutnost duha unutar ljudskoga. Razlučivanje zapravo počiva na uvjerenju da je Bog prisutan u povijesnim procesima, da nam po stvarnosti, osobito po siromašnima, bolesnima i zatočenima, dolazi u susret. A teologija ima zadaću prepoznati ga i ponuditi evanđeoske ključeve za razumijevanje značenja njegova dolaska. Teologija ima zadaću pomoći crkvi da ne zauzima negativan stav prema stvarnosti, nego da širom otvori oči kako bi u sadašnjosti prepoznala znakove nade u budućnost koja dolazi.
0: Spomenuli ste prepoznavanje znakova nade. Što znači prepoznati u sadašnjosti znakove nade? Što je o tome prije više od pola stoljeća rekao papa Ivan 23., danas sveti Ivan 23., na otvaranju drugoga Vatikanskog koncila?
1: On je u svojem poznatom govoru Gaudet Mater Ecclesia tražio od crkve da izgovori jedno odlučno ne onima koje je on nazvao proroci nesreće, koji u sadašnjim okolnostima, a znamo da je taj govor bio izgovoren u teškim okolnostima, koji u sadašnjim okolnostima ljudskog društva vide samo zator i pustoš. To je prvi zahtjev koji je postavio Ivan 23. pred crkvu. Osim odbacivanja negativnog stava prema suvremenosti, papa Ivan 23. predložio je jedan pozitivan stav, ukazujući na to da je potrebno, kako on kaže, većma upoznavati tajanstvene osnove Božije providnosti koja je protokom vremena preko ljudskih djela, a ponajviše mimo očekivanja, postizavala svoj cilj. On nas zapravo podsjeća kako kršćanin gleda na povijest, na zbivanja, a to je uvijek svjetlom Evanđelja, radosne vijesti. Ako pak iz područja odnosa sa svijetom prijeđemo u područje odnosa s konkretnim čovjekom, papa Ivan 23. podsjeća nas kako je potrebno voditi računa ne samo o cjelovitosti i čistoći nauka, nego i o njegovoj recepciji i preobrazbenoj snazi za život. Riječi papa Ivana 23. koje zazivaju taj pristup vrijedi citirati u cijelosti. On kaže ovo: ljudskom rodu kojeg tište tolike nevolje, ona, misli na crkvu, poput Petra, koji je neko što rekao siromahu, što od njega bijaše zatražio milostinju, govori: srebra i zlata nemam, ali ono što imam, to ti darujem. U ime Isusa Krista Nazarečanina ustani i hodaj. Drugim riječima, put na koji nas je Ivan 23. u svojem govoru postavio je sljedeći. Da bi kršćanska nada bila vjerodostojna današnjim ljudima, ne treba zanemariti brigu o njezinu sadržaju, ali je veću pozornost potrebno posvetiti načinu njezina obrazlaganja, kako bi uvijek i svugdje došao do izražaja njezin oslobađajući i ozdravljajući karakter u životu čovjeka.
0: Što znači quo tendas anagogia i koji je četverostruki smisao Svetoga pisma?
1: Taj četvrti anagoški smisao Svetog pisma je drevnim teolozima crkve služio za prepoznavanje znakova Krista koji dolazi. To jest da u stvarnostima zemaljskog života, zemaljskog Jeruzalema, uvide stvarnosti nebeskog Jeruzalema, u kojima sve pronalazi svoj konačni smisao i ispunjenje. Tamo gdje je alegorija služila izgradnji vjere, tražeći Krista u Starome Zavjetu, antropologija rastu u ljubavi, anagogija je izgrađivala nadu kroz razmatranje posljednje svrhe čovjeka, svijeta i čitave stvarnosti. Promatrati Krista, crkvu, čovjeka, ali i sveukupnu stvarnost subspecije eternitatis, služilo je pokretanju najvažnijega, a to je čežnja. Čežnja za vječnošću, bez koje bi bilo teško očekivati bilo kakav duhovni hod i svjedočanstvo života. Možemo zaključiti da je četverostruki smisao Svetoga pisma zapravo jedan jedinstveni organizam. Radi se o Kristu, o njegovu tajstvu koji je prvo promatran u protoku povijesti, alegorijski. Zatim u duhovnim borbama zemaljskog života kroz moralni smisao ili kroz tropologiju i na koncu u sjaju ljudske sudbine u vječnosti kroz anagoški smisao.
0: Subspecie eternitatis pod vidikom vječnosti bismo preveli.
1: Tako je.

0: U kalendarskome hodu kroz crkvenu godinu nalazimo se u vremenu do Šašća ili Adventa. Koje je mjesto nade u iščekivanju Božića, Kristova dolaska?
1: Vrijeme do Šašća je vrijeme nade. To jest vrijeme kada osobito u prvom dijelu do Šašća ne mislimo toliko na Božić, koliko na Kristov drugi dolazak na kraju vremena. Dok su prvi kršćani iščekivali brzi Kristov povratak, protokom vremena dogodilo se da je iščekivanje njegova povratka zapalo u svojevrsnu krizu. I danas se o tome gotovo uopće ne govori u navještaju. Do Šašća je vrijeme kada bismo se trebali sjetiti kako je iščekivanje Kristova povratka srce kršćanske vjere, o kojoj ovisi kvaliteta našeg svjedočanstva u sadašnjosti. Krist nije samo onaj koji će jednoga dana doći. On je prvenstveno onaj koji dolazi, dolazeći. I ako ga ne iščekujemo, zatvaramo oči za znakove njegove prisutnosti. Na taj način naša vjera gubi na svojem konačnom usmjerenju i izlaže se opasnosti od toga da bude reducirana na etiku. Jedan plemeniti, ali ipak samo horizontalni sustav vrijednosti. Možda je ovo do Šašće pravo vrijeme ne za to da upalimo svjetlo, nego da ga ugasimo, kako bi naše zjenice mogle uočiti ono nježno Kristovo svjetlo o kojem je govorio kardinal John Henry Newman.
0: I on je odnedavno svetac katoličke crkve, preobraćenik s anglikanske vjere.
1: I crkveni naučitelj.
0: I crkveni naučitelj, živio je u 19. stoljeću. I vaša zaključna riječ o ovoj temi.
1: U svjetlu svega što je rečeno, o obrazloženju nade, o važnosti sjećanja, imaginacije i proročke misli za obrazloženje nade, nije loše zaključiti s time da nada nije samo nešto što je svatko pozvan njegovati za sebe. Nadu je potrebno svjedočiti. Slika koja mi dolazi pred oči su stabla koja ovaj naš svijet opskrbljuju kisikom. Možda smo mi kršćani pozvani biti poput stabala koja garantiraju da u ovome svijetu nikada neće nestati nade. To je ono na što nas poziva prva Petrova poslanica. Budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama.
0: Poštovani doktore Rađa, hvala vam što ste bili naš gost na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam sve naše slušatelje.

Došli smo do kraja ovotjedne emisije Kozmos i Etos. Govorili smo o putovima obrazloženja kršćanske nade današnjem čovjeku. Slijedili smo metodologiju koja ustrajava na cjelovitosti ljudske osobe, obnovi povijesne svijesti u odnosu na Božja obećanja iz prošlosti, oblikovanju i usmjeravanju imaginacije u skladu s evanđeoskom vizijom čovjeka i društva, te proročkoj dimenziji kršćanske misli koja prepoznaje znakove Kristove prisutnosti u svijetu.

Zaključak je da vjerodostojnosti kršćanske nade pridonosi slojevit pristup, povijesna ukorijenjenost, angažman u sadašnjosti te otvorenost prema budućnosti, odnosno eshatološkoj punini. O svemu tome govorio je naš gost, docent doktor znanosti Jakov Rađa s katedre fundamentalne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Danas su s vama bili i srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luciano Straga, speaker Lovro Golac, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil-Letica. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Zastarjelost privatnosti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In modo classico.

0: Čuli smo tokatu iz suite opus 5 Morisa Duruflea. Nastupio je Noel Rostron na orguljama. Time je zaključena emisija In modo classico koju je uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Uznemiravali su ih zvukovi džungle. Za to što su čuli nije bilo bolje riječi. Uobičajenu buku centra nadječala bi i rika slona, pa se satima nije čulo ništa sem tihog šuštanja lišća, pokoji krik papige ili udaljeni šum vodopada. Zatim bi egzotični spokoj presjekla rika lava, zagrizla u kolotečinu grada, uplašila golubove i prolaznike. Sve živo na trenutak bi zastalo, pogledom tražeći bića koja ne pripadaju zagrebačkoj vizuri. Zvuk je bio glasan i kristalno čist, bez metalnog prizvuka razglasa, mikrofona ili zvučnika. Činilo se da sve, osim činjenice da takvo što nije moguće, ukazuje na naseljavanje divljih životinja u blokove donjeg grada. Tko je odgovoran, a tko kriv? Tko se to, za Boga, tako glasa usred Zagreba? Imati vuka koji tumara uokolo dovoljno je i previše, ali ovo? Dolazili su vatrogasci u inspekciju fasada i krošnji, skupljali se krizni kućni savjeti, mrštila se čela i tresla stabla duž zelenog vala, sve u nadi da će se locirati taj komadić džungle, izvor buke i začude zaglavljen gdje mu nije mjesto. Uporniji građani tražili su pomoć policije. Bilo je jasno ili barem izvjesno da se radi o dobro razrađenoj spački, a tome treba što prije stati na kraj. No policajci nisu bili ekstra motivirani za rješavanje slučaja džungla. Buka nije prelazila zakonom propisane decibele. Džungla se nije glasala nakon 23 sata. Zaključna procjena organa reda je da nitko nije ozbiljnije ugrožen. Fenomen će proći, kako je i počeo, a neke stvari je bolje pustiti da se ispušu. Prestravljeni golubovi razbježali su se po okolnim kvartovima i to je po svemu sudeći bila sva šteta. Tako su građani Gundulićeve i Žerjavićeve ulice ostali prepušteni sami sebi. Živimo u Makondu, zar ne vidite, miševi, derao se s krova zgrade Gundulićeve 45 konceptualni umjetnik Očo Šarena Pojava, glave proturene kroz krovni prozor. I time na neki način presudio cijeloj stvari. Okej je da smo izmaštani Makondo, šaptali su međusobno. Samo da nismo Beograd ili gore od toga, slijegali su ramenima. Valjda će i ta svinjarija proći, treba istrpjeti, najbolje ignorirati, mrmljali su. I tako su zvukovi džungle nastavili terorizirati golubove, dok jednoga dana, sasvim naglo i bez najave, nisu zauvijek prestali. Taj prestanak ujedno je značio i početak kraja za Oča Šarenu Pojavu. Slavojka Krmpotić mogla se složiti s Očom. Zagreb jest Makondo, ili su barem zagrebačke 80. bile njezin privatni Makondo. A možda je sudbina svakoga grada da kratko vrijeme bude satkan od mašte, a kasnije kolektivno naričemo za davnom čarolijom. Minulo zlatno doba, Pariz 50-ih, Tokio 60-ih, Teheran 70-ih, Zagreb 80-ih. A možda se cijela magija ogledava u tome da je Makondo ili bio ili tek treba biti, a sve prije i sve nakon Makonda svodi se na operativnu provedbu, saniranje pločnika i fasada, račune za struju i turističke rekorde adventa. Slavojki ovo nije prvi susret sa slonom u središtu Zagreba. Sjećala se povorke slonova pod prozorom Gundulićeve. 80. godina prošloga stoljeća 7 slonova u koloni šetalo je gradom u pratnji čuvara. Još uvijek je čuvala crno-bijelu fotografiju neobičnog događaja. Tada još djevojčica. Pisala je zadaću za stolom kad ju je otac oduševljeno pozvao. Slavojka, vidi, slon! Mislila je da se otac šali. No on je skakutao od prozora do prozora i vikao, slonovi, slonovi! A to je bilo neobično, čak i za njega. Sljedeće minute urezane su joj u sjećanje kao jedno od emotivnih čvorišta djetinjstva. Njih dvoje, kako trče niz stepenice, crne lakirane cipelice koje nije stigla vezati kopčom, lupaju o kamen. Boji se da ne padne, ali trči. Otac je čvrsto drži za ruku i smije se glasno, glasno, glasno, kao da mu netko škaklja tabane. Hodnikom odzvanja njegov smijeh. Otvaranje ulaznih vrata, strah kojoj presjeca koljena,
Možda ipak ne želi slona vidjeti izbliza. Žuta svjetlost podneva tjera je da stisne oči. Tamo, otišli su tamo. Ponovno trčanje kao da se u Zagrebu može izgubiti slona. I onda trenutak u kojem ih Slavojka ugleda. Kolona koja se polako gega ka zapadu. Hodaju pokraj parkiranih automobila. Vozila se čine kao majušne kutije. Otac je jednom od muškaraca s dugim štapovima gurnuo zgužvane dinare. Muškarac zaustavlja posljednjeg slona iz kolone. Dotakni ga slobodno, smiješ, čuje oca kako govori. Pruži ruku i zažmiri. Grad utihne. Golema životinja duboko diše. Nikad prije i nikad nakon nije čula takav zvuk. Slobodno, kćeri, slobodno! Potmuli huk pluća, subliman, kao golema mašina u leru. Maleni dlan, rašireni prsti, jasan osjećaj da ga ipak želi dotaknuti. Fali joj samo malo, samo još malo. Zrak se razmiče, vibrira. Ako ikada išta, bila je to čarolija. Egzotična zvijer pod vrhovima prstiju jedne djevojčice. Slobodno, ljubavi, ajde! A onda je čula oštar povik. Zrak je presjekao dugački bič. Pratilo ga je duboko roktanje i teški koraci koji gaze asfalt. Otvara oči. Otac je gleda, zadihan i zbunjen. Šteta što nisi. Jesam, tata. Fotografiju koju je čuvala uslikao je netko drugi, vjerojatno profesionalni fotograf jednih dnevnih novina. Šetnju slonova ovjekovječio je pred Hrvatskim narodnim kazalištem u crno-bijeloj tehnici. Slavojka se toga dana sjeća kao svog Makonda, grada koji možda i nije postojao, ali njih dvoje su ga na trenutak živjeli. Za to je imala čvrste dokaze. Očev smijeh koji odzvanja zgradom još uvijek je mogla prizvati u sjećanje. Njegova čvrsto stisnuta ruka i jedno čudo svijeta pod prozorom samo za njegovu kćer. Zato joj nije trebala policija ni kućni savjet da sazna odakle dolaze zvukovi džungle. Nije marila za to. Pustit će da prođe, kao što je u životu mnoge stvari pustila. Sjedila je u erkeru dnevnog boravka, ruku preklopljenih na knjizi. Malo prije pod prozorom je režao lav. Sada u ulici je tišina. Zaklopila je oči i čekala da na red dođe Rika, njezinog slona.

promatrači ptica. Beton je živ. Beton velikog grada je hrapav i siv, zaklanja poglede i utišava. Sortirana su odjeljke kao čarape, guta travu i korijenje, pa tako prejeden puca, zahtjeva sanaciju. On je sklonište, ako imaš sreće, onda je dom. Beton posjeduje vlačnu čvrstoću, takve riječi umiruju pred kraj dana. Cigla vas je izdala ono nedjeljno jutro, a ja nikad neću, kaže. Bez mene bi drhtali uz vatru. Zagrebački beton ponekad se pred ogledalom okiti neonom, pa glumi da je Tokio. Ono najvažnije ostaje skriveno u gužvi dana. Beton posjeduje nježnost. Za otkrivanje nježnosti treba biti strpljiv, pričekati noć, biti pomalo poput onih promatrača ptica. Popeti se na krovove, smjestiti u sklopive stolice i uprti pogled preko Save, prema jugu, disati mirno. Čekati. Sad će, samo što nije. Tamo betonski blokovi noću trepere, pozivaju preko mostova. Tisuće žarulja, kao po dogovoru, upale se, sjaje iz trbuha. Beton postaje više od kompozita. Pulsira životom, iznutra je topao, žute boje. Netko tamo u daljini prevrće palačinke, viče večera, grli se kraj prozora. Pod betonskom dekom netko se tamo voli. Isus od Sadre. Nebo se savilo kao krov od lima. Nebo se uvija kao limeni krov. Visi tako par trenutaka nad zagrebačkim krovovima, a onda se raspukne po sredini. Tada je kroz rupu u nebu, nasred Tomićeve ulice, s neba pao Isus. Isus od Sadre u Tomićevoj ulici leži na leđima kao položen. Glava mu je okrenuta prema uspinjači, a stopala pokazuju na Ilicu. Izgleda kao nedovršena skulptura. Sin Božji prikazan na raspelu, ali mu fale ruke do ramena. Umjetnik možda nije bio zadovoljan napravljenim, pa je odustao od završavanja skulpture. A možda je i drugo. Neki je vandal, proklet bio, polomio Isusu ruke. Kako bilo, on šutke leži, a poglavica ga gleda, okreće se oko sebe. Iza njega rijeka ljudi prolazi Ilicom, tramvaji klopoću, tek pokoji turist skrene put Tomićeve. U prolazu podigne sunčane naočale, pogleda Isusa, pa pogleda poglavicu. Kimne glavom ili se nasmiješi, zatim stepenicama nastavi put gornjeg grada. Poglavica ostaje. Ne želi napustiti sina Božjega. Nikad mu nije bio ovako blizu. Obilazi ga, gleda iz različitih kutova. Skulpturi nedostaju prepoznatljivo raširene ruke, pa tijelo nema poznati oblik križa. Umjesto toga, Kristovo tijelo izgleda uže, nekako nježnije, kao da se uvija na podu, isteže ili nemirno spava. Glava mu je nakrenuta uljevo, gleda prema veži. Noge su mu pomalo stidljivo uzdignute u koljenima. Marama koja pokriva slabine iz ove perspektive poglavicu podsjeća na mini suknju. Isusove noge su glatke, vretenastih mišića, a koljena se diskretno preklapaju, kao da se skriva od pogleda Silice. Poglavica puše i uzdiše, sagne se pa se podigne, nervozno hoda gore-dolje. Skupi hrabrost pa čučne kraj Isusa. Želi ga nešto pitati, želi podijeliti misli. Može li mu pomoći da se zaposli, pita, bilo gdje. Samo to, molim te, Isuse. I još ovo, zašto sve češće misli na onog frika iz potkrovlja? Zašto mu se sada dogodi da jedva dočeka četvrtak? Smije li poglavica s njim biti sretan? Obećava sinu Božjem da neće nikome reći. Samo da mu on kaže da je okej, sve drugo je nebitno. Još kaže, tužan sam, Isuse, jer sam uvijek sam. Poglavica je sklopio dlanove, čuči i šapuće. Isuse bez ruku, u Tomićevoj položen. Molim te,

minuta performansa. Počinje kao eksplozija. 150 milijuna kilometara u tišini svemira. Sunce rađa solarne baklje. Odvoje se od goruće kugle, silovito bljesnu, pa krenu prema Zagrebu. Za put im je potrebno 10 minuta. Kao dobar domaćin dočekat ćeš ih na zelenom valu, u automobilu. 17 je sati i pokušavaš se kretati, stići negdje, bilo gdje, no zapeo si u procesiji retrovizora i štop svjetala. Prvo ćeš primijetiti boje. Eksplozija narančaste, krvavo-crvene, modre, a preko njih savršeno bijeli oblaci, kao meka omaglica. Zatim se posred Hebrangove pojavi sunce poput junaka u westernu. Užarena kugla zaglavi među zgrade i sve što vidiš pretvara se u med. Toplina curi niz trošna pročelja, prozorska stakla napnu se kao pred prasak. I tada, punih 20 minuta, Zagreb je najljepši grad na svijetu. Ocakljenih fasada i pozlaćen. Zrak je zgusnut i titra. Semafori nad glavama izgledaju kao Fata Morgana. Prolaznici se zaustavljaju i škiljeći gledaju prema zapadu. Prelijepo je, Bože prelijepo, čuješ ih da govore. Pogledaj, pogledaj, škljocaju kamerama. Zatrpavaju internet gigabajtima neba. Skidaju ga s visine u svoje telefone, pa sve te informacije ponovno šalju u oblak. A onda 20 minuta prođe. Kao što u životu sve prolazi, svjetlosni performans završava, sunce zađe za antene i dimnjake, a fasade povrate nijansu smoga. Sjene se razvuku po prometnim trakama, a tebi ne preostaje nego bijesno potrubiti. Pa prestroji se više mater ti tvoju,

Noć za umrijeti. Bila je to noć za umrijeti. Crna sjena klizi niz ulica. Na ramenu joj omotan štrik, na kraju štrika vreba omča. Na južnoj strani trga manda uspori. Gleda drveće, bira ih kao nedjeljnu haljinu. Onda stane ispod debele grane starog hrasta. Pogleda oko sebe. Ovo bi joj mogao biti posljednji pogled. Lijevo i desno su visoki, tihi čempresi. Ispred nje, tamo preko ceste, Marulić, zamišljen u svojoj fotelji. Zelena potkova. Manda je mogla zamisliti puno lošija mjesta za umrijeti. Iz mraka parka joj priđe vitka silueta, nakrenuta u kurzivu. Drveće su slamke, teta Manda. Ponekad se popnem na vrh, skroz gore, i srčem vodu iz najljepšeg izvora, kaže silueta. Lukica, jesi to ti? Jesam, teta Manda, odgovori Lazar. Kaj nisi ti umro? Ima već 30 godina. Manda se namršti. Prokopa po torbici, pa izvadi 30 eura. Tutne mu ih u ruku. Uf, teta Manda, za ove pare ste se večeras mogli dobro provesti nekim muškim. Manda se nasmije, pa potapša štrik kao da ga želi umiriti. I onako bih do jutra zaboravila. Lazar pogleda u nebo. Kroz oblake je curila mjesečina. Sirup neba kapao im je na dlanove. Dva tijela suha i povijena. Tijela umorna. Tijela spremna za nagradno putovanje. Nude Bogu dušu, a Bog je neće. Neke večeri ljepše su od drugih, rekao je. Molim te, Lukica, kupi si nekaj toplo za pojest. Dok je još govorila, Lazar je nestajao u sjenama parka. Pružila je ruku za njim, no više ničega nije bilo. Treba na vrijeme umrijeti, učinio je s

Zagrebački horizont. Znate li što je Zagrebački horizont? Uz malo truda vidjet ćete ga duž donjeg grada, na visini od 3,5 metra. Na toj visini siječe fasade ravnom crtom, razdvajajući skupe butike od povijesnih, neostilskih dekoracija koje, pazi, padaju na glavu. Principali su izloge pretvorili u globalnu abecedu, pa je, gledajući izloženo, teško razlikovati Graz od Budimpešte, Trst od Zagreba. Troslojno, ulašteno staklo svuda je isto. Globalna ponuda na ljetnom sejla. Nad glavama izlog lutaka crta je razdvajanja. Nad njom škripi jedan drugačiji grad. Tih je i ostario. Obraza uvučenih u veže. Kopni i gnjili. Namćor je. Ne drži do higijene. Nad tim gradom se truse fasade. Propadaju desetljećima, nebrendirane. Ova dihotomija se najbolje vidi u Sutonu. Ono što je za dana zaklonjeno žurbom prolaznika, uvečer se istakne oštrim sjenama. Tada neon uokviri izloge, nježno kao dlanovima, a fasade po dogovoru naprave korak unazad, nestanu u mraku, sakriju sram. To je taj drugi horizont, zagrebački, bez zvijezda i mjeseca, samo propadanje i ponuda. Jasno odvaja grad koji želi da tržimo i trošimo od onog skrivenog u derutnim sobama koji stišće šake u džepovima.

Drage slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj svakog četvrtka predstavljamo mlade perspektivne glazbenike iz zemlje i inozemstva, pratimo njihova postignuća i nastupe. U današnjoj emisiji predstavit ćemo dobitnike nagrada na 74. međunarodnom natjecanju glazbenika ARD održanog u Münchenu 2025. pijanista Eliasa Ekerlija, klarinetista Hongjia Djanga i trubača Rafaela Oraka. Govoreći o natjecanju ARD-a, Sir Simon Rattle spominje glazbene olimpijske igre, referirajući se na događaj koji već više od 70 godina okuplja najveće talente na svjetskoj sceni klasične glazbe, kako bi ih sustavno promovirao. Međunarodno natjecanje ARD-a jedino je natjecanje na kojem su uz vokalnu glazbu zastupljeni gotovo svi orkestralni instrumenti u godišnjoj rotaciji. Međunarodno natjecanje glazbenika ARD-a, koje se održava svake godine u rujnu, osnovale su 1952. godine radijske postaje Savezne Republike Njemačke, a njime upravlja Bavarski radio u Münchenu. Osvajanje nagrade na međunarodnom natjecanju ARD-a bio je za mnoge sada svjetski poznate glazbenike prvi korak u karijeri. Među njima su Jesse Norman, Natalia Gutman, Christoph Eschenbach, Mitsuko Uchida, Juri Bašmet, Christian Tetzlaff, Sharon Kam, Heinz Holliger, Maurice André i kvartet Eben. Spomenimo samo neke. Od 2001. godine, zahvaljujući narudžbama dijela poznatih živućih skladatelja, suvremena glazba također je dobila veći značaj. Elias Ekerley rođen je 2001. u Shrewsburyu u Engleskoj. Nakon što se njegova obitelj preselila u Južnu Koreju, počeo je učiti svirati klavir s 5 godina, a nastavio je s podukom kod ruskog pijanista Olega Šitina. U Veliku Britaniju vratio se s 11 godina i održao svoj debitantski recital u Chesteru. Od tada redovito nastupa u Velikoj Britaniji i Južnoj Koreji. Između 2014. i 2019. Ekerley je studirao kod Maria McLachlana na glazbenoj školi u Chathamu, gdje je osvojio prvu nagradu na Beethovenovom natjecanju. Njegova glavna natjecateljska postignuća uključuju prve nagrade na škotskom međunarodnom natjecanju mladih pijanista, natjecanju EPTA u Ujedinjenom Kraljevstvu, nacionalnom natjecanju Eisteddfod of Wales i drugu nagradu na međunarodnom natjecanju Chopin u Rimu. Nedavno je bio dobitnik nagrade na međunarodnom natjecanju pijanista u Aarhusu 2023. i finalist međunarodnog natjecanja pijanista u Montrealu 2024. Studije je nastavio na Curtis Institute of Music kod Garya Grafmana i Mengqie Liu, te na Juilliard School of Music kod Roberta McDonalda. Također je sudjelovao na majstorskim tečajevima istaknutih pijanista, uključujući Sir Andrasa Schiffa, Borisa Bermana, Angelo Hewitt i Leslia Howarda. Ekerlijevi značajni nastupi uključuju recitale u Seulu, Kopenhagenu i Filadelfiji, te nastupe s orkestrima poput Montrealskog simfonijskog orkestra i Pacifičkog simfonijskog orkestra. Godine 2025. Elias Ekerley osvojio je drugu nagradu na 74. međunarodnom natjecanju glazbenika ARD. Za početak ćemo sa snimke koncerta održanog u Münchenu 17. rujna 2025. čuti drugi koncert za klavir i orkestar u G-molu opus 16 Sergeja Prokofjeva. Stavci su Andantino Allegretto, Scherzo Vivace, Intermezzo, Allegro Moderato i finale Allegro Tempestoso. Solist uz orkestar Münchenskog radija je pijanist Elias Ekerley, a izvedbom ravna Chloe Dufresne.

Na početku današnje emisije Na pragu uspjeha čuli smo drugi koncert za klavir i orkestar u G-molu opus 16 Sergeja Prokofjeva u izvedbi Elijasa Ekrlija za klavirom i orkestra Minhenskog radija pod ravnanjem Chloe Dufresne. U nastavku današnje emisije predstavit ćemo klarinetista Hongjia Zhanga, dobitnika druge nagrade u kategoriji klarineta na 74. međunarodnom natjecanju glazbenika ARD u Minhenu. Hongyi Zhang rođen je u Wenzhou u Kini 2003. godine. S 12 godina počeo je školovanje na srednjoj školi Središnjeg glazbenog konzervatorija u Pekingu, gdje je svirao i kao glavni klarinetist u simfonijskom orkestru. Godine 2021. primljen je na Središnji glazbeni konzervatorij u Pekingu kao najbolji student u klasi. 3 godine kasnije Zhang je primljen na Pariški konzervatorij, gdje studira kod Filipa Beroa i Arnaud Leroy. Među najznačajnijim postignućima mladog klarinetista su prve nagrade na natjecanjima klarinetista Buffet Asia Pacific 2018. i Buffet Crampon 2021. te prva nagrada na međunarodnom natjecanju klarinetista u Lisabonu 2023. U ožujku 2024. osvojio je prvu nagradu i nagradu publike na 52. međunarodnom natjecanju Jeunesse Musicale u Beogradu. Na 74. međunarodnom natjecanju ARD Hongyi Zhang osvojio je drugu nagradu u kategoriji klarineta. Slijedi koncert za klarinet i orkestar opus 57 Karla Nilsena sa stavcima Allegretto un poco, poco adagio, Allegro non troppo adagio i Allegro vivace. Izvode Hongyi Zhang klarinet i orkestar Minhenskog radija. Dirigira Chloe Dufresne.

Pod ravnanjem Chloe Dufresne, klarinetist Hongyi Zhang i orkestar Minhenskog radija izveli su koncert za klarinet i orkestar opus 57 Carla Nielsena. Sa snimka koncerta dobitnika nagrada na 74. međunarodnom natjecanju glazbenika ARD u Minhenu 2025. u nastavku ćemo predstaviti Rafaela Oraka, dobitnika treće nagrade u kategoriji trube. Francuski trubač Rafael Orak rođen je 2001. godine, a trenutačno studira na Visokom konzervatoriju za glazbu i ples u Lyonu u klasi Clemana Sonnier. Prethodno je završio studij na Visokom konzervatoriju za glazbu i ples u Parizu, gdje je diplomirao s odličnim uspjehom. Također privatno studira kod Håkana Hardenbergera i redovito pohađa majstorske tečajeve uglednih trubača i pedagoga. Orak je osvojio nagrade na brojnim međunarodnim natjecanjima, uključujući natjecanje Maurice André u Parizu 2022., natjecanje Città di Porcia u Italiji 2024., međunarodno natjecanje Udruge trubača u Los Angelesu iste godine, te natjecanje Roger Voisin u Miamiju 2022. Nastupao je s poznatim orkestrima kao što su Filharmonija Francuskog radija, Ensemble Intercontemporain, Nacionalni orkestar iz Liona i Nacionalna opera iz Bordoa. Osim toga, odabran je za turneju Ljeto u Francuskoj koju je pokrenuo Gauthier Capuçon, te nastupao na Festivalu Francuskog radija Montpellier Occitanie i Festivalu Mladi talenti u Parizu. Na 74. međunarodnom natjecanju ARD Rafael Orak osvojio je treću nagradu u kategoriji trube. U izvedbi Rafaela Oraka na trubi i orkestra Minhenskog radija čućemo koncert za trubu i orkestar u E-duru Johana Nepomuka Humla sa stavcima Allegro con spirito, Andante i Rondo, izvedbom ravna Chloe Dufresne.

Bio je to koncert za trubu i orkestar u E-duru Johana Nepomuka Humla u izvedbi Rafaela Oraka na trubi i orkestra Minhenskog radija pod vodstvom Chloé Dufresne. Time je završio koncert nagrađenih sudionika 74. međunarodnog natjecanja glazbenika ARD u Minhenu, održan 17. rujna 2025. U izvedbama pijanista Eliasa Eckerlija, klarinetista Hongjia Zhanga i trubača Rafaela Oraka uz orkestar Minhenskog radija pod vodstvom Chloé Dufresne čuli smo skladbe Sergeja Prokofjeva, Karla Nilsena i Johana Nepomuka Humla. Snimka koncerta dostupna nam je zahvaljujući Evropskoj radiodifuzijskoj uniji. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme u još jednoj emisiji Na pragu uspjeha. Današnju emisiju tonski je oblikovala Katarina Račić, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

portreti znanstvenika. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Portreti znanstvenika. Engleski prirodoslovac i televizijski voditelj David Attenborough nadahnuo je brojne istraživače diljem svijeta koji su odrastali gledajući njegove dokumentarce i potaknuo ih da istražuju prirodni svijet. Povodom njegova 100. rođendana govorimo o nekim organizmima koji su nazvani po Davidu Attenboroughu.

0: David Attenborough, britanski je prirodoslovac, televizijski autor i pisac. Rođen je u Londonu 8. svibnja 1926. Diplomirao je zoologiju i geologiju 1947. na sveučilištu u Cambridgeu, a od 1952. do 1972. radio je na BBC-u. Dokumentarnom serijom iznimne popularnosti i potraga za životinjama, o potragama za divljim životinjama za londonski zoološki vrt, u sklopu koje na televiziji prvi put prikazuje komotskog varana. Etablirao se kao televizijski autor te prepoznatljiv voditelj i narator dokumentarnih filmova o prirodi, evoluciji, biljnome i životinskome svijetu. Od 1965. vodio je novi kanal BBC 2 i nadgledao prvi prijenos u boji u Europi, a kao direktor programa oba BBC-eva kanala od 1968. do 1972. potaknuo neke od najznačajnijih projekata te mreže. Serije Civilizacija Keneta Clarka i Uspon čovjeka Jacoba Boronovskoga. Potom se vratio popularno znanstvenim serijama i filmovima kao slobodni autor.
1: Najpoznatiji je po osmišljavanju i vođenju ciklusa serijala o oblicima života na Zemlji. Život na Zemlji iz 1979. prvi u nizu, s antologijskom scenom njegova bliskog susreta s gorilama. Živući planet iz 1984. Iskušenja života iz 1990. Život u zamrzivaču 1993. s novim snimkama života na Antarktici. U privatnom životu biljaka iz 1995. za prikaz naoko statičnog biljnog svijeta prvi put koristi tehniku ubrzanog, odnosno intervalnog snimanja. Tu su zatim dokumentarci Život ptica iz 1998. Život sisavaca iz 2002. na treću, Život u žbunju iz 2005. o beskralježnjacima, te Hladnokrvni život iz 2008. o vodozemcima i gmazovima, gdje otkriva dotad nepoznate aspekte životinskog svijeta uporabom naprednih kamera.
0: Osim filmova i serija o životinjama, snimao je i dokumentarce o fosilima, razvoju čovjeka i plemenskim društvima. Plemensko oko 1975. Prvi raj 1987. Izgubljeni svjetovi i nestali životi 1989. i život 2010. Zapaženi su mu također filmovi o negativnim posljedicama čovjekova djelovanja na okoliš, Stanje planeta iz 2000. u tri dijela, Mijenjamo li Zemlju iz 2006. Smrt oceana iz 2010. Bio je i narator dugovječne serije Životinjski svijet od 1977. do 2005. te Diptiha Plavi planet iz 2001. i 2017. i Planet Zemlja iz 2006. i 2016. Mnoge je teme svojih dokumentarnih filmova uobličio i kao knjige, a na bogatu karijeru osvrnuo se u memoarima Život u eteru iz 2002. Pustolovine mladoga prirodoslovca iz 2017. i Putovanja na drugu stranu svijeta iz 2018. 50-ak biljnih i životinskih vrsta, od kojih i neke prapovijesne, imenovano je njemu u čast. Dobio je 32 počasna doktorata britanskih sveučilišta, te su mu dodijeljena dva viteška naslova Sir.

0: Istraživači diljem planeta odrasli su gledajući dokumentarce koje je vodio engleski televizijski voditelj i prirodoslovac, što je potaknulo njihovu ljubav prema prirodnom svijetu. Danas njihova otkrića postaju posvete njegovoj ostavštini.
1: David Attenborough počinje segment dokumentarca opisujući izniman uspjeh prašumskih mrava. Na samo jednom hektaru zemlje, objašnjava on, može živjeti i napredovati čak 8 milijuna tih kukaca. No jeziv zvuk nagovještava da će se nešto promijeniti. Spore, parazitske gljive, Cordyceps, otkriva Attenborough, preuzele su umove bića prikazanih na ekranu i ponašaju se poput lutkara, prisiljavajući mrave da se penju prema gore. Na kraju jedan mrav nepomično zastane, a plodište gljive izbija iz njegove glave. Taj poznati dio epizode BBC-eve serije Planet Zemlja emitiran je 2006. godine i promijenio je tijek karijere brazilskog mikologa Joaoa Araúja. Attenborough je bio najutjecajnija osoba koja me nadahnula da prijeđem s gljiva na Cordyceps, kaže Araújo, koji radio u Prirodoslovnom muzeju Danske. Djelomično zbog te povezanosti, Araújo i njegovi kolege odlučili su gljivu koja zombificira špiljske pauke nazvati po prirodoslovcu, dajući joj ime Gibelula Attenboroughi u radu objavljenom 2025. Gibelula Attenboroughi jedna je od najnovijih među otprilike 50 organizama, uključujući biljke, kornjaše i ptice, koji su dobili ime u čast Attenboroughua, jednog od najpoznatijih televizijskih voditelja i prirodoslovaca svih vremena. Znanstvenici diljem svijeta prepoznaju njegov glas nakon što ih je preko televizijskog ekrana vodio na putovanja koja su ih nadahnula da istražuju i štite prirodni svijet. Da bismo obilježili Attenboroughov 100. rođendan 8. svibnja, donosimo 10 živih ili nekoć živih bića koja nose njegovo ime.
0: Parazitska gljiva, Gibelula Attenboroughi. Neke vrste pauka križara dane provode skrivene u mračnim kutovima špilja. No kada parazitska gljiva Gibelula Attenboroughi preuzme njihova tijela, prisiljava te povučene paučnjake da izađu na otvoreno. Kreću na smrtonosni pohod prema svojim posljednjim počivalištima, obično završavajući na stjenovitim zidovima ili mahovini blizu ulaza u špilje. To je vjerojatno zato da domaćini uginu na sušim mjestima s većim protokom zraka, što pomaže širenju gljivičnih spora na nove žrtve. Znanstvenici su novootkrivenu vrstu opisali u siječnju 2025. No nisu je oni prvi uočili. 2021. filmska ekipa koja je radila na BBC-evoj dokumentarnoj seriji o prirodi Zimsko promatranje, Winter Watch, primijetila je mrtvog pauka prekrivenog bjelkastim paperjastim slojem na stropu napuštenog skladišta baruta u Sjevernoj Irskoj. Od tada su istraživači pronašli tu neobičnu gljivu i drugdje u Velikoj Britaniji i Republici Irskoj. Vrsta koja zombificira dobila ime po Attenboroughu jer je imao ključnu ulogu u razvoju BBC-evog odjela za prirodoslovne programe, što je neizravno dovelo do današnjih serija o prirodi tijekom kojih je nova vrsta prvi put otkrivena, rekao je mikolog Harry Evans iz ekološke neprofitne organizacije Međunarodni centar za poljoprivredu i bioznanosti koji je surađivao s mikologom Araújom.
1: Fosilna ptica Imparavis Attenboroughi. Prije otprilike 120 milijuna godina, mala ptica, neobičnog izgleda za svoje vrijeme, lepršala je nebom današnje sjeveroistočne Kine. Za razliku od današnjih pernatih stvorenja, mnoge rane ptice imale su kljunove pune sitnih zuba, oštrih kao britva, no ne i ta. Prapovijesna životinja pripadala je danas izumrloj skupini protoptica, zvanih enantiorniti, poznatih kao suprotne ptice, zbog ramenih zglobova koji su bili obrnuti u odnosu na današnje ptice. Prije masovnog izumiranja koje je uništilo sve neptičje dinosaure, bezubost se ipak razvila kod tih suprotnih ptica. No fosil opisan 2024. pomaknuo je tu vremensku crtu unatrag za oko 48 milijuna godina. Istraživači su novootkriveno stvorenje nazvali Imparavis etemboroi, što znači etemborova neobična ptica. Koautor istraživanja Alex Clark, evolucijski biolog sa sveučilišta u Chicagu i prirodoslovnog muzeja Field, odrastao je gledajući BBC-evu seriju Iskušenja života, koju je vodio Attenborough. Vjerojatno ne bi bio u prirodnim znanostima da nije bilo dokumentaraca Davida Attenborougha, rekao je u izjavi prilikom objave rada. Na neki način, Attenborough je ili oblikovao pogled ljudi na prirodni svijet ili je bio snažan glas koji nas je probudio za probleme koji se globalno događaju s planetom, rekao je Clark za Chicago Sun-Times 2024.
0: Morski crv Marfisa David Attenboroughi. Uz obalu jugoistočne Australije, morski crv dug oko 8 cm koji se presijava duginim bojama leži zakopan u sedimentu. Ima dva sitna oka, pet antena i segmentirano tijelo obrubljeno crvenim čekinjastim škrgama punim krvi. Njegova ružičasta nijansa svrstava ga među takozvane krvne crve, mesožderna morska stvorenja puna hemoglobina, proteina koji krvi daje grimiznu boju. Nisu najljepše životinje na zemlji, ali su važne, kaže Nicolas Lavesque, taksonomist iz Francuskog nacionalnog centra za znanstvena istraživanja. U oceanu žive razne vrste morskih crva koje imaju ključne uloge u hranidbenim mrežama. Mnogi rekreativni ribiči koriste krvne crve kao mamac. 2023. Lavesque i njegovi kolege opisali su prelijevajuću australsku vrstu i nazvali je Marfisa David Attenboroughi. Attenborough je nedvojbeno jedna od osoba koje su me nadahnule da postanem biolog, kaže Lavesque. Čak je poslao rad slavnom prirodoslovcu koji je odgovorio rukom napisanim pismom kako bi zahvalio timu na ukazanoj časti. Danas Lavesque često petkom navečer uživa u ugodnoj večeri kod kuće gledajući sa svojom djecom dokumentarce u kojima pripovijeda Attenborough. Kada je Lavesque pokazao poruku televizijskog voditelja svojoj djeci, kaže, skakali su po cijeloj kući vičući, mama odgovorio je tati, David Attenborough je tati poslao pismo.
1: Minijaturna orhideja Lepanthes Attenboroughi. Godinama su botaničari jednu sićušnu orhideju zamjenjivali s drugom, blisko srodnom vrstom. Obje vrste imaju žute i tamnocrvene prugaste latice, koje tvore cvjetove veličine kovanice, nalik balonima. No istraživač orhideja, Luis Baquero sa sveučilišta Amerika u Ekvadoru, smatrao je da neke od biljaka imaju zaobljenije cvjetove. Nakon istraživanja, oni njegovi kolege pronašli su jasne strukturne razlike. Ranije opisana vrsta, primjerice, imala je specijaliziranu unutarnju laticu manju od one kod novootkrivene vrste. Baquero i njegov tim opisali su novu vrstu orhideje u studiji iz 2022. i nazvali je Lepanthes Attenboroughi. Tim je neke od tih orhideja iz muzejskih i privatnih zbirki povezao s njihovim podrijetlom u rasadniku u Ekvadoru, gdje su radnici tvrdili da biljke potječu iz zapadnih Anda, blizu granice s Kolumbijom. No, vrsta je rijetko viđena u divljini, pa su istraživači 2025. objavili genetsko istraživanje, koju je umjesto toga smjestilo u ograničeno područje istočnih Anda, od južne Kolumbije do Perua. Ta je nepodudarnost zabrinjavajuća, jer Međunarodna unija za očuvanje prirode, koja sastavlja smjernice za mjere zaštite, zahtjeva jasnu dokumentaciju o tome gdje rastu ugrožene biljke, kaže Baquero. Ako se to događa češće, organizacija možda neće ispravno procijeniti neke vrlo ugrožene vrste, dodaje, što može dovesti do nedovoljne zaštite. Trenutačno ima premalo podataka o orhideji Lepanthes Attenboroughi da bi bila procijenjena za popis ugroženih vrsta Međunarodne unije za očuvanje prirode. Budući da je Attenborough takva ikona u znanstvenoj komunikaciji i da je mnogo radio na pitanjima očuvanje prirode, poput slučaja male orhideje, Baquero kaže, mislili smo da je Lepanthes Attenboroughi dobro ime.

0: fosilni žarnjak Aurora Lumina Ettenboroughi. Iako možda ne izgleda kao zastrašujući grabežljivac, predak meduze star oko 560 milijuna godina mogao je biti jedna od prvih mesožernih životinja. Fosil pronađen u Engleskoj sadrži otisak tog stvorenja visok oko 20 cm u njegovoj polipnoj fazi, dijelu životnog ciklusa kada je bilo pričvršćeno za morsko dno. Primjerak čuva stabljiku koja se grana u dva kraka, a na vrhu svakog nalazi se struktura nalik peharu s ticalima koja su vjerojatno služila za hvatanje sitnog plijena koji je prolazio pokraj njih. Taj fosil poseban jer je to najstarija životinja za koju možemo sa sigurnošću reći da pripada nekoj danas živućoj skupini životinja, kaže Frankie Dunn, paleontologinja iz Prirodoslovnog muzeja Sveučilišta Oxford. To je biće bilo žarnjak, pripadnik skupine beskralježnjaka čiji današnji članovi uključuju meduze, koralje i moruzgve. No davno izumrli drevni žarnjaci koji su prethodili složenijim životinjama mogu nas mnogo naučiti o evoluciji, kaže Dan. Otkrivanje toga kada su se pojavili važno je za razumijevanje toga kako je nastala današnja raznolikost životinja i kako su izgledali rani životinski ekosustavi. Paleontolozi su primjerak pronašli 2007. u engleskoj šumi Charnwood, poznatoj po spektakularnim fosilima iz edijakarskog razdoblja, kada su se neki višestanični oblici života počeli razvijati prije otprilike 539 do 635 milijuna godina. Ettenborough je odrastao istražujući to područje i podizao svijest o njegovoj znanstvenoj važnosti. Zato su Dani i njezini kolege drevnu životinju nazvali Aurora Lumina Ettenboroughi kada su je opisali 2022.
1: Fitoplankton, Siracosfera, Azurea planeta. Fitoplanktoni su sićušni, ali iznimno važni jednostanični organizmi koji djeluju pomalo poput biljaka. Među najpoznatijima su kokolitofori koji plutaju u gornjim slojevima oceana i upijaju sunčevu svjetlost kako bi proizveli vlastitu hranu. Svaka stanica široka je tek nekoliko tisućinki milimetara i okružena desecima štitića od kalcita u obliku zdjelica zvanih kokoliti. Ti su organizmi ključne sastavnice temelja morskih hranidbenih mreža, proizvode kisik i uklanjaju ugljik iz atmosfere. No proces stvaranja kokolita također proizvodi ugljikov dioksid, pa imaju složen odnos s okolišem i klimatskim promjenama. 2018. istraživači su primijetili razlike u obliku kokolita unutar jedne vrste. Najveći vanjski štitići kod nekih su organizama primjerice bili zaobljeniji i imali šire udubine u sredini nego kod drugih. Iako su razlike suptilne, dosljedne su i bez prijelaznih oblika, što upućuje na dvije odvojene vrste, kaže Jeremy Young, mikropaleontolog s University College-a u Londonu. Young i njegovi kolege novu su vrstu nazvali Siracosfera Azurea planeta, od latinskog izraza za plavi planet, kako bi odali priznanje BBC-evoj seriji istog naziva koju je vodio Ettenborough i koja je promicala razumijevanje morskog svijeta, napisali su autori studije. Većina ljudi bila bi zapanjena kad bi čula da je fitoplankton važniji za našu atmosferu od čitave prašume, rekao je Ettenborough u 2018. kada je doznao za ime nove vrste, za BBC News. A što misli o fitoplanktonima Siracosfera Azura planeta? Zapanjujući su, prekrasni su, rekao je Ettenborough.
0: Fosilni rak, Cascolus ravitis. Prije otprilike 430 milijuna godina, sićušni rak nalik kozici plivao je drevnim oceanom. Njegovo tijelo bilo je obrubljeno neobičnim dodacima nalik laticama, koji su vjerojatno služili kao škrge za disanje, ali možda i kao vesla za kretanje. Stvorenje je imalo po jedno oko sa svake strane glave i segmentirano tijelo s pet pari udova, te nekoliko dugih niti koje su virile iz prednjih udova. Životinja je bila duga svega oko 1 cm, a istraživači su je opisali 2017. zahvaljujući izvanrednom fosilu pronađenom u Herefordshireu u Engleskoj. Naš nadimak za taj fosil bio je pretty, ljepotica, jer je bio tako lijep, kaže koautor studije David Siveter, umirovljeni paleontolog sa Sveučilišta Leicester u Engleskoj. Njegovo je tijelo bilo toliko dobro očuvano da su znanstvenici izradili virtualnu verziju kako bi bolje proučili drevnu životinju. Digitalni model važan je za razumijevanje evolucije današnjih kozica, jastoga i drugih rakova. Attenborough je odrastao na sveučilištu Leicester, gdje je radio njegov otac. Kako bi obilježili 90. rođendan slavnog televizijskog voditelja, Sivetera su zamolili da smisli način kako mu odati počast. Očito je bilo uzeti prekrasan fosil i nazvati ga po Davidu, kaže on. Umjesto da krenu konvencionalnijim putem, autori studije okrenuli su se korijenima obitelji Attenborough. Prezime potječe iz starog i srednjoengleskog jezika i znači netko tko živi u utvrdi, objašnjava Siveter. Latiniziranjem tog značenja nastalo je ime roda fosilnog raka Cascolus. Ime vrste Ravitis dolazi od latinskih riječi za Leicester, život i glasnik. Za Siveterovu fascinaciju prirodnim svijetom djelomično je zaslužan Attenborough. Kao dijete, on i njegov brat blizanac Derek, također paleontolog i koautor studije, gledali su jedan od prvih programa slavnog voditelja, Potraga za životinjama. Potpuno me osvojio, prisjeća se Siveter. Odveo nas je na Borneo, na Filipine, na ta egzotična mjesta o kojima smo mogli samo sanjati.
1: Leptir Euptihia Attenboroughi. Rijedak leptir krasi nizinske tropske šume gornjeg amazonskog bazena. Ima krila kremaste boje sa svjetlosmeđim prugama i rubovima, kao i okrugle očne pjege, crne boje obrubljene žutom. Uzorak je djelovao prilično neobično, kao i oblici tih lepršavih krila. Zapravo izgledali su toliko neobično da su istraživači isprva mislili da bi taj neobični kukac mogao pripadati još neopisanom rodu. Zato su proveli genetske analize tog stvorenja i 2015. ga opisali kao novu vrstu leptira koja pripada postojećem rodu Euptihia. Tim je tada pronašao samo 6 primjeraka, svi unutar područja od oko 500 km u Venezueli, Kolumbiji i Brazilu, što upućuje na to da leptiri žive na relativno ograničenom području. Autori studije nazvali su stvorenje Euptihia Attenboroughi. U čast Attenboroughu, u znak zahvalnosti što je svojim nadahnjujućim i poučnim radom otvorio oči i srca milijuna ljudi prema prirodnom svijetu, napisali su u radu. Druge životinje i biljke već su prije bile posvećene Sir Davidu, ali mi smo sretni i ponosni što smo prvi koji su jednu vrstu leptira nazvali po njemu, rekao je koautor studije Andrew Nield, entomolog koji danas radi u Prirodoslovnom muzeju Floride. Iako smo veliki tim iz više zemalja na 4 kontinenta i govorimo različitim jezicima, svi smo bili duboko pod utjecajem i nadahnuti fascinantnim i informativnim dokumentarcima Sir Davida.
0: Ehidna za Glossus Attenboroughi. Tijekom 1990-ih mamalog, znanstvenik koji proučava sisavce, Tim Flannery i pokojni biolog Colin Gross proučavali su desetke muzejskih primjeraka dugokljunih ehidni. Ehidne ili jednootvori su red najprimitivnijih živućih sisavaca, noćne životinje obrasle bodljama, čeljusti izdužene u kljun. Razmnožavaju se jajima, jaje i mladunče ženka nosi u tobolcu. Žive isključivo u Australiji, Tasmaniji i Novoj Gvineji. Dijele se u dvije porodice, kljunati ješci i kljunaši. Vrste iz skupine dugokljunih ehidna, zajedno s kratkokljunom ehidnom i čudnovatim kljunašem, jedini su danas živući sisavci koji polažu jaja. Flannery i Gross htjeli su bolje klasificirati te životinje iz roda za Glossus kako bi unaprijedili programe očuvanja. No ugrožena stvorenja, koja žive samo na Novoj Gvineji, bila su iznimno rijetka. Radim na Novoj Gvineji već 46 godina i živu ehidnu vidio sam točno jednom, kaže Flannery, danas zaposlen u Australskom muzeju. Muzejski primjerci otkrili su 3 različite vrste roda za Glossus, od kojih su jednu istraživači nazvali za Glossus Attenboroughi, odnosno Attenboroughova dugokljuna ehidna. Duga je oko 40 cm i ima gusto, fino i kratko krzno zemljano smeđe boje na većem dijelu tijela, dok joj je trbuh svjetliji. Međutim, tim je vrstu identificirao na temelju samo jednog primjerka, prikupljenog u planinama Cyclops 1961. Moguće je da je ta vrsta već izumrla, napisali su Flannery i Groves u studiji objavljenoj 1998. 25 godina poslije, ekspedicijski tim koji je prolazio planinama Cyclops snimio je prve fotografije vrste Zaglossus attenboroughi. Prije javne objave 2023. Flannery je slučajno doznao za ponovno otkriće tijekom posjeta Londonu. Sljedećeg jutra otišao sam Davidu kući s tom snimkom na telefonu i rekao: "Attenboroughova ehidna živa je i zdrava," prisjeća se Flannery. Gotovo je zaplakao.
1: Plesiosaur, Attenborosaurus conibeari. Dok su dinosauri mesožderi poput Tyrannosaurusa rexa lutali koptom, zastrašujući morski gmazovi vrebali su u drevnim morima. Neki od njih bili su plesiosauri, skupina dugovratih grabežljivaca koji su živjeli prije između 66 i 215 milijuna godina. Imali su 4 perae kojima su se kretali kroz vodu, a mnogi su vjerojatno agresivno hvatali plijen, napadajući životinje odozdo, nesvjesna što ih čeka. Izvanredan primjerak plesiosaura pronađen je 1880. na južnoj obali Engleske. Bio je to gotovo potpuni kostur nazvan Plesiosaurus conibeari. No, uništio ga je bijes Drugog svjetskog rata 1940. Nacisti su bombardirali njegov dom, gradski muzej i umjetničku galeriju u Bristolu u Velikoj Britaniji. Srećom, istraživači su prije uništenja fosila izradili gipsene odljeve, omogućivši znanstvenicima i muzejskim posjetiteljima da se i dalje dive tom stvorenju starom 190 milijuna godina. Desetljećima poslije, paleontolog Robert Bakker shvatio je da se životinja razlikuje od drugih pripadnika svojeg roda toliko da zaslužuje novi rod. Tako joj je 1993. dodijelio ime roda Attenborosaurus zbog Attenboroughove dječačke fascinacije plesiosaurima, koje, kako je Bakker rekao, potaknula briljantnu karijeru u znanstvenom novinarstvu, izvijestio je BBC News 2012. Tipski primjerak Attenborosaura, odljev koji predstavlja cijelu skupinu, danas se nalazi u Prirodoslovnom muzeju u Londonu. Kad je muzej promijenio oznaku kako bi uključio njegovo ime, prirodoslovac se nonšalantno naslonio, uz izložak čekajući da posjetitelji primijete, rekao je za Washington Post 2015. godine. Nažalost, ljudi su prolazili pokraj i uopće nisu obraćali pažnju. To me brzo spustilo na zemlju. Tijekom tog intervjua, Attenborough je nagovijestio da mu je Attenborosaurus možda najdraži među organizmima nazvanima po njemu. "Da neka vrsta nosi vaše ime, to je vrlo lijepo," rekao je, "ali da cijeli rod nosi vaše ime, to je ipak nešto sasvim drugo."

U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika govorili smo o Davidu Attenboroughu i organizmima nazvanima po njemu. Spikeri Lidija Kardum i Ivan Grubišić, snimio Miroslav Šeb, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: portreti znanstvenika.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: U svijetu opere i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Dvije emisije našega ciklusa posvećujemo 180. obljetnici praizvedbe prve hrvatske opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog. U današnjoj emisiji slušat ćemo prvi čin, a u sljedećoj drugi čin. Hrvatska je postala druga slavenska zemlja u povijesti koja je dobila nacionalnu operu poslije Rusije i Mihajla Glinke. 28. ožujka 1846. u starom kazalištu na Markovu trgu održana je praizvedba Ljubavi i zlobe mladog 26-godišnjeg Vatroslava Lisinskog. Njega su u tu svrhu angažirali istaknuti članovi Ilirskog pokreta koji je tada bio u punome zamahu. Praizvedba je bila veliki događaj za hrvatski preporodni pokret. Libreto za operu napisao je Josip Car, a zatim ga je preradio Dimitrije Demetar. Glavnu ulogu Ljubice otpjevala je grofica Sidonija Erde di Rubido, prva hrvatska operna primadona, uz koju su nastupili Franjo Stazić kao Vukosav, koji će kasnije pod imenom Franz Steger postati vodeći tenor Bečke dvorske opere, te Alberto Ognjan Štriga, jedan od pokretača ilirske glazbene misli. Radnja opere zbiva se početkom 16. stoljeća u okolici grada Splita. Glavna je junakinja mlada Ljubica, kći kneza Velimira, koji je obećao njezinu ruku plemiću Vukosavu. Međutim, ona je zaljubljena u mladog Obrena i on u nju. Zbog velikog uspjeha na praizvedbi slijedilo je nekoliko repriza tijekom travnja i svibnja 1846. godine. Operu ćemo slušati u sljedećoj podjeli uloga. Ljubica Evelin Novak, sopran. Obren Leon Košavić, bariton. Vukosav Domagoj Dorotić, tenor. Knez Velimir Đorđo Surjan, bas bariton. Ljudevit Mario Bokun, tenor. Branko Stefano Surjan, bariton. Zborom i simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigira Mladen Tarbuk. Poslušajmo uvertiru, a zatim prvi čin.

Kao jedna od središnjih skladateljskih ličnosti prve polovice 19. stoljeća, Vatroslav Lisinski ostavio je neizbrisiv trag u povijesti hrvatske kulture. Stvarao je samo 11 godina, a njegov opus broji zamalo 150 izvornih skladbi te 25 obrada i zapisa hrvatskih i stranih narodnih melodija. Iako se danas po njemu zovu najveća koncertna dvorana u Hrvatskoj, nagrade, glazbene škole, ulice i drugo, umro je u bijedi, prisilno napustivši glazbeni poziv posljednjih godina života. Vatroslav Lisinski rođen je 8. srpnja 1819. u Zagrebu kao Ignacije Fuchs. U gimnaziji je počeo prihvaćati ideje hrvatskog narodnog preporoda, te je dobio prvu glazbenu poduku. Na poticaj prijatelja i lirca Alberta Štrige, Lisinski je 1843. počeo skladati prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba na libreto Dimitrije Demetra, prema priči Janka Cara. Proizvedena je 28. ožujka 1846. u staroj kazališnoj zgradi na Markovom trgu. Uvidjevši potencijal i talent, inače samozatajnog Lisinskog, Albert Štriga i Pavao Hac pokrenuli su inicijativu za skupljanje financijskih sredstava, a s ciljem da mu omoguće glazbeno školovanje u Pragu. Zahvaljujući tome, Lisinski je u listopadu otišao u češku prijestolnicu. Shvativši kako je prestar za redovan upis na Praški konzervatorij, postao je privatni učenik kompozicije i instrumentacije ravnatelja konzervatorija Jana Bedrića Kitla, te privatni učenik kontrapunkta ravnatelja Orguljaške škole Karela Františeka Pića. Unatoč financijskoj potpori, boravak u Pragu bio je skup i Lisinskom nije bilo lako, no počeo je rad na svojoj drugoj operi Porin. Skladao je i dvije orkestralne uvertire, te nekoliko kraćih vokalnih dijela. Uz 1846. 1849. bila je njegova najplodnija godina. Napisao je 12 popjevaka na češke tekstove, nekoliko zborova, uvertiru Bellona, 6 mazurki za klavir, a tada je dovršio i uvertiru te klavirski izvadak prva tri čina opere Porin. U Pragu je skladao idilu Večer, koja je do danas ostala njegovom najizvođenijom i najuspjelijom orkestralnom skladbom. Potaknut uspjehom njezine praizvedbe i odjekom u češkom tisku, Lisinski je predao molbu da mu se odobri polaganje završnog ispita. Budući da formalno nije bio student Praškog konzervatorija, bio je odbijen pa se razočaran u kolovozu 1850. trajno vratio u domovinu, s vrlo pohvalnim privatnim svjedodžbama Kitla i Pića. Ondašnja hrvatska sredina bila je pritisnuta apsolutističkom cenzurom, pa iako je u to vrijeme dovršio operu Porin, zbog nepovoljnih političkih i glazbenih prilika ona je proizvedena tek na samom kraju 19. stoljeća. Zbog toga što nije imao formalno obrazovanje, Lisinski nije mogao dobiti plaćeno namještenje, pa je bio izabran za besplatnog nadzornika glazbene škole Muzikvarajna. Ali krajem 1852. zbog sukoba s nastavnicima, oduzeto mu je dirigentsko mjesto društvenog orkestra. Nepovoljne životne okolnosti naziru se iz tada skladanog moteta Cum Invocarem, njegova posljednjeg sačuvanog dijela. Kako bi osigurao egzistenciju i brak sa zaručnicom Hedvigom Ban, napustio je 1853. skladateljski rad i postao službenik Banskoga stola. Zbog teške financijske situacije Lisinski se razbolio, a da bi mogao platiti troškove liječenja, založio je partituru Ljubavi i zlobe kazališnom odboru za 100 forinti. Posljednje mjesece života proveo je u bolesti i jadu, okružen prijateljima i Hedvigom. Preminuo je 31. svibnja 1854. u 35. godini.

Opera Ljubav i zloba postigla je na zagrebačkoj praizvedbi golem uspjeh, o čemu možda najbolje svjedoči podatak da je od praizvedbe u samo mjesec dana izvedena 7 puta. Lisinski u to doba još nije imao dovoljno skladateljskog znanja za instrumentiranje. Steći će ga nekoliko godina kasnije u Pragu, te primijeniti u operi Porin i nekim drugim orkestralnim skladbama. Zato mu je za Ljubav i zlobu bila potrebna pomoć njegova zagrebačkog učitelja Jurija Karla Wisnera Morgenšterna, koji je izradio partituru. Autograf partiture nesumnjivo je ispisan Morgensternovom rukom. Ne postoje tragovi ikakvog zapisa, ni skica vokalnih dionica, niti klavirskog izvatka napisanih rukom Lisinskog. Dugogodišnji problem partiture bile su razne intervencije i prepravljanja nota izravno u autografu, a posebno je pitanje bila cjelovita glazbena obrada, to jest preinstrumentacija Borisa Papandopula. Sve to rađeno u nekoj dobroj namjeri popravljanja slabosti dijela. Mnogo je vremena prošlo dok smo konačno došli do današnjeg stanja svijesti da se svako umjetničko djelo, pa tako i glazbeno, prihvaća i promatra u izvornom obliku, sa svim kvalitetama i slabostima. Postupanje s partiturom, čak i unatoč tako malom broju scenskih izvedbi Ljubavi i zlobe u našim kazalištima, u Zagrebu samo još 1871., 1946. i 1978. s ukupno 40 izvedbi, dovelo je do njezina jezivog stanja, kako je prigodom kritičke redakcije partiture u izdanju Muzičkog informativnog centra 2018. godine ocijenio prerađivač i urednik Mladen Tarbuk. Dotadašnje zamućivanje izvornika pojačavalo je romantičarski zvuk Ljubavi i zlobe. Dijelo je rano romantičnog stila, čak s klasicističkim proplamsajima. Sjedinjuje utjecaje rane njemačke opere i ranoga talijanskog belkanta. Nekoliko lijepih arija vrlo je pjevno, 2 više pjeva, sekstet u prvom činu i kvintet u drugom, vješto su napisani u kompleksnosti harmonijskog sloga. Arija Vukosava, to jest streta Pobjeda, pobjeda, na tragu je Verdija. Završni zbor, Slava tebi, je očaravajući. Opera sa stankom traje puna 2,5 sata, što također govori o njezinoj ozbiljnosti. Završni prizori su predugi. Pojedini ulomci završavaju razvučenim kadenciranjem, a neki su nespretno međusobno povezani. Sve to ne umanjuje vrijednosti dijela, koje u cjelini odiše teško izrecivim, ali bliskim nam ozračjem i glazbom, čiji dijelovi anticipiraju Porina i slavenski duh njegovih stranica. Mladen Tarbuk uočio je originalni hrvatski recitativ, kako ga je nazvao i objasnio. U želji da prilagodi tradiciju talijanskog recitativa, melodiji hrvatskog jezika, Lisinski uvodi glazbenu interpunkciju orkestra na lake dijelove dobe, a zbog neizvođenja opere, malo se koji od kasnijih hrvatskih skladatelja mogao na njega nadovezati. Naivnosti libreta Dimitrija Demetra sadrže draž arhaičnoga hrvatskog jezika.

0: Poštovani slušatelji, u povodu 180. obljetnice praizvedbe prve hrvatske opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog, u današnjoj emisiji slušali smo prvi čin, a u sljedećoj emisiji nastavit ćemo s drugim činom. Operu smo slušali u sljedećoj podjeli uloga. Ljubica Evelin Novak, sopran. Obren Leon Košavić, bariton. Vukosav Domagoj Dorotić, tenor. Knez Velimir Đorđo Surjan, bas bariton. Ljudevit Mario Bokun, tenor. Branko Stefano Surjan, bariton. Zborom i simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije dirigirao je Mladen Tarbuk. Speaker Antonio Rašpolić.
1: Završena je emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.
0: U nastavku programa Pavica Gvozdić svira mazurku u A-molu Vatroslava Lisinskog, a zatim Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije izvodi Lisinskijevu veliku koncertnu uvertiru broj 7. Dirigent je Ilmar Lepinš.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Zastarjelost privatnosti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etički ataše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujčić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Filozofija roda, gošća emisije, filozofkinja Ankica Čakardić, odgovorit će na pitanje koja je razlika između pojmova spol i rod, te objasniti čime se točno bavi ova filozofska disciplina i koji su joj glavni ciljevi. Usto ćemo se pitati je li filozofija, povijesno ili aktualno, rodno pristrana i koji su razlozi asimetričnog sudjelovanja žena u povijesti filozofije, to jest zašto je u diskursu povijesti filozofije tematika filozofkinja niz godina bila stavljena sa strane. Kritički ćemo razmišljati o tome je li moguće utvrditi koje su to ključne institucije podređivanja žena kroz povijest i pokušati napokon razjasniti kako je riječ o pankulturnim i društvenim, a nikako ne o prirodno uvjetovanim činjenicama, odnosno je li jedan od razloga zašto tako malo znamo o filozofkinjama, ali i umjetnicama, književnicama, znanstvenicama i vladaricama koje su djelovale u prošlosti, taj što su cijelu povijest žena napisali muškarci. Pitat ćemo se i kakav je općenito odnos između feminizma i filozofije, koje su posebnosti feminističke epistemologije, te koji je, primjerice, doprinos ekofeminizma u promišljanju gorućih ekoloških problema današnjice. Na kraju razgovora pokušat ćemo odgovoriti na pitanja kako feministička teorija gleda na društvene posljedice neoliberalnog kapitalizma, odnosno kakva je pozicija filozofkinja u suvremenoj filozofiji. A što je filozofija roda? I koji su razlozi nesrazmjernog sudjelovanja žena u poznatim kulturama i civilizacijama tijekom povijesti, doznat ćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom je dakle u studiju draga i cijenjena gošća, filozofkinja Ankica Čakardić, izvanredna je profesorica i predstavnica katedre za socijalnu filozofiju na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje trenutno obnaša funkciju pročelnice. Predmeti njezine interesa su socijalna i politička filozofija, marksistička filozofija, suvremena filozofija Rosa Luxemburg, filozofija roda te feministička teorija. Profesorica Čakardić uredila je i napisala više knjiga vezanih za feminističku filozofiju koje možemo čitati na hrvatskom jeziku, između kojih i ova djela: Kategorički feminizam, nužnost feminističke teorije i prakse, Privilegiranje rubova, intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji, te Pobunjeni um, eseji iz radikalne socijalne filozofije. Gostovala je kao predavačica na brojnim europskim i svjetskim sveučilištima, članica je nekoliko međunarodnih i domaćih uredništava, značajnih izdanja i časopisa, te je dobitnica godišnje nagrade Elza Kučera, Instituta za filozofiju u Zagrebu, za najbolji rad o filozofkinjama, objavljen u 2023. godini. Prava gošća za razgovor o filozofiji roda, feminizmu i općenito o položaju i ulozi žena u povijesti filozofije, poštovana Ankice, dobar vam dan.
2: Dobar dan, hvala vam puno na ovom lijepom pozivu i prilici da govorim o ovoj važnoj temi i nadam se da će razgovor biti ugodan i zanimljiv.
0: Svakako hoće, tema je zaista zanimljiva, jako mi je drago što smo zajedno u studiju. Možete li nas, profesorice Čakardić, za početak našeg razgovora uvesti u filozofiju roda, čime se točno bavi ova filozofska disciplina i koji su glavni ciljevi, u čemu bi pritom bila razlika između dvaju pojmova koji se katkad u svakodnevnom govoru shvaćaju kao sinonimi između spola i roda? Određuje li spol fiziologija i biologija, a rod društvo i kultura, ili je to razlikovanje ipak složenije i kakvu ulogu u tematiziranju ove rasprave ima sloboda samodređenja čovjeka? Izvolite.
2: Puno vam hvala na ovom, Kristijane, na ovom iscrpnom pitanju.
0: Tako je, iscrpno.
2: Puno je tu i potpitanja. Naravno, ja ću pokušati pokriti sve, ali vrlo vjerojatno ću nešto ispustiti, međutim idemo nekim redom. Dakle, filozofija roda prije svega je jedna novija filozofska disciplina ili subdisciplina koja kritički istražuje koncepte roda, spola, seksualnosti, istovremeno propituje kako se rodne kategorije konstruiraju, reproduciraju, naturaliziraju i to kroz različite društvene, ekonomske, kulturne prakse. Ono što je u bitnom fokusu filozofije roda jest da pokuša na konceptualnoj, zatim na historijskoj, na problemskoj pa i empirijskoj razini progovoriti o problematici roda. Dakle, to je neobično važno. Sama srž ili ključno pitanje u tom kontekstu filozofije roda jest kako binarno strukturiramo svijet, dakle na muški i na ženski, i pritom tumačimo to kao neku prirodnu danost. Potom, naravno, u kontekstu te rasprave promišlja se o pitanjima emancipacije i transformacije rodnih odnosa, i to kroz bilja različite filozofske i teorijske tradicije. I u tom smislu, dakle, riječ je o nekom tipu i interdisciplinarnog pristupa koji svakako polazi.
0: Što je važno jako, naravno, tako, naravno, za ovu temu.
2: Za ovu temu je vrlo važno, jer teško je progovoriti o rodu, dakle, isključivo filozofski, ukoliko nismo svjesni da paralelno moramo govoriti i o biologiji, o kulturi i možda o nekim drugim novim disciplinama koji itekako razrađuju ovu temu, tako da u principu polazimo od filozofije, ali jednako tako rastvaramo tu problematiku i u kontekstu feminističke teorije, pa i queer studija, marksističke, poststrukturalističke, postkolonijalne kritike. To je otprilike neki sukus i naravno koncentracija mahom jest fokusirana na nekoliko ključnih konceptualnih okvira, dakle postavljaju se različiti odgovori i kritički pristupi temi koje se tiču, dakle, opresije, eksploatacije, spola, roda, pitanja kapitalizma i tipa proizvodnje, reprodukcije i tako dalje.
0: Da, zato je to zapravo jako i zanimljivo. Ovo što smo rekli otprilike, ako možemo vidjeti nakon ovog zaista odličnog uvoda, o tom svakodnevnom shvaćanju razlikovanja između spola i roda, ako možete nekoliko rečenica.
2: Može. Dakle, i to je također jedno teško pitanje i još ga je teže pojednostaviti. Dakle, hajmo reći otprilike ovako, da je u kontekstu filozofije roda često i dugo vremena bilo mišljeno da se zapravo spol i rod kao koncepti razlikuju, ovisno o tome razmatramo li ih kao prirodnu ili društvenu činjenicu. Kako vrijeme odmiče, mi zapravo sve više i zbog različitih historijskih i znanstvenih razloga, empirijskih razloga, spoznajemo da je zapravo riječ o činjenici da je i priroda također oblikovana društvom, da je taj strogi rez između prirodnog i društvenog zapravo uvjetovan, konstruiran čitavom nizom problema, pa čak i jezikom. Tako da je u tom smislu ta osnova, dakle ta razlika, upravo tu kako bismo ju nekako prevladali. To je zapravo ključnici. Zato sam odmah rekla da nije jednostavno.
0: Nije jednostavno.
2: Ali ono što, recimo, ako bismo se vratili, ne znam, u neki tipični srednjoškolski okvir, onda bi se obično, pretpostavljam, na nastavi tumačilo da je priroda nekakva bitna veza uz biologiju, odnosno uz spol, a da je zapravo rod vezan uz društvo. Međutim, u ovom razgovoru mi ćemo to sve dovesti u pitanje i probat malo zakomplicirati.
0: Evo, meni je jasno i razgovitno ovo obično što ste rekli, pa neka to bude dobar početak. Idemo sad malo dublje u temu. Je li filozofija povijesno ili aktualno rodno pristrana i koji su razlozi asimetričnog sudjelovanja žena u povijesti filozofije, odnosno zašto je u diskursu povijesti filozofije tematika filozofkinja niz godina bila stavljena sa strane, ili općenitije kakav je uopće bio položaj žena filozofkinja kroz povijest?
2: Evo, još jednom se moram zahvaliti na krasnom pitanju. I opet, kao kako ste ga postavili, odmah se vidi da mi zapravo govorimo i o nekom teorijskom odgovoru na pitanje, i historijskom, i historiografskom. Dakle, moglo bi ga se odgovoriti doista na više razina. Da budemo jasni, nedvosmisleni, filozofija jest i povijesno i aktualno rodno pristrana. Dakle, to se očituje u čitavom nizu analiza koje upućuju na marginalizaciju, čak i brisanje doprinosa filozofkinja iz ovog kanona i kanonskog narativa povijesti filozofije. Razlozi su brojni, jer jedan od razloga je sasvim tipično jasan, samo da se podsjetimo da je uopće pitanje političkih prava žena jako mlado, i dakle žene su osvojile i političko pravo glasa mahom nakon Drugog svjetskog rata, i naravno da je to otvaralo prostor za neka druga politička pitanja, pa tako i obrazovanje. Pa je jedan od razloga te asimetrije ili marginalizacije žena koje su nezastupljene u kanonu, zato što žene zapravo tek ostvaruju pravo na obrazovanje, a posebice visoko obrazovanje, tek negdje 19. stoljeću, i to kasnom.
0: Kasnom 19. stoljeću. Meni je uvijek frapantno, dakle, informacija o jednoj filozofkinji o kojoj ćemo danas razgovarati, Simone de Beauvoir, da je ona u tisućugodišnjem, ali tako, povijesti sveučilišta u Parizu, tek deveta žena koja je, jel tako, završila filozofiju, kako god bismo
2: to rekli. I to da kažemo, ona je studirala na način da to čini polulegalno.
0: Tako
2: još
0: je.
2: Uvijek
0: 1928. Da, kada je to bilo. Da,
2: tada još uvijek, premda je bila u učionici sa Sartrom i tako dalje, svejedno, dakle, taj strogi ispit koji se polagao jest pokazatelj da je ona zapravo postala prva profesorica filozofije u Francuskoj u smislu ovog srednjskog.
0: Uskoro s njom i Simone Weil, jel tako?
2: Naravno.
0: Ili isto bila u učionici, ali malo iza nje.
2: Tako
0: ali to su zaista vrlo
2: neobične. To su velike omaške. To su velike omaške.
0: Tako
2: i to teško da možemo opravdati, jel? Možemo razumjeti. Mi možemo naći razloge da razumijemo zašto se to dogodilo. Jel?
0: Da,
2: ali opravdati teško da možemo i ne želimo.
0: Ne želimo,
2: to nije
0: da.
2: Nikako. Naš zadatak je ponajmanje u ovoj našoj emisiji.
0: Tako je.
2: Dakle, jedan od razloga te asimetrije svakako je moment da žene naprosto nisu imale pravo na obrazovanje, niti su tu sudjelovale, ali ono što je znatno tvrdokornije i manje vidljivo, to su različiti tipovi ograničavanja javnog djelovanja, pa i time ideološke naturalizacije, koja sugerira da su žene, primjerice, iracionalne, preemotivne, da baš im i nije mjesto u strogoj znanosti i istraživanju, pa stoga ih malo i tretiramo u nekom sekundarnom smislu.
0: Jel,
2: još uvijek su zapravo pitanja roda, pa i feminističke filozofije u filozofiji samoj, sekundarna, tercijarna, ponekad i naporna mnogim kolegama i tako dalje. Tako da ima tu puno, rekli bismo, tradicionalnih problema, ali vrlo živopisnih, novih i tako dalje. Ne samo spomenute Weil i Beauvoir, ali recimo prostora za Hipatiju, za Pitagorejke, Christine de Pizan, Mary Wollstonecraft i tako dalje. Hannah Arendt.
0: Vrhunske filozofkinje koje su ostavile zaista bitan traga, a njima imamo vrlo male zapise, govorimo o povijesnoj ili slično.
2: Nema ih u silabima, fakultetskim, nema ih udžbenicima filozofije, srednjoškolskim, uglavnom negdje na margini, možda entuzijazmu nekog profesora koji će možda posvetiti jedan sat specifično toj temi.
0: Nažalost, evo da kažem, i u povijesti filozofije mi imamo pamtivika, još od antike, dakle, da su filozofi zapravo također zauzeli tu stranu nekako odnosa prema ženama. Nažalost, i filozof kojeg ja jako cijenim i volim, kao što je Aristotel, pa i drugi kasnije su uvijek govorili to nekoj manjkavosti, jel tako, žena. Platon nije bio takav, on je u svojoj idealnoj državi, jel tako, omogućio visoke pozicije žene, ali to je ideal, jel tako, neka utopija bila, tako da tu postoje problemi. Ajmo sad, dakle, dalje o tome popričati ili moguće utvrditi koje su to ključne institucije podređivanja žena kroz povijest i pokušati napokon razjasniti kako je riječ o pankulturnim i društvenim, a nikako ne o prirodno uvjetovanim biološkim i fiziološkim činjenicama. Vi to zapravo i kroz svoj kolegi filozofije roda pokušavate, jel tako, nekako prikazati svojim studentima. Mislim da je to jako važno.
2: Je, i kroz niz nekih drugih kolegija. I vidite kako se u razgovor zapravo vraćamo. Opet tom pojmovlju s kojim smo započeli, ne može se van s toga. Ali kada je riječ o ovom koncentriranom pitanju strukturne naravi, koje su sve to različite institucije, naravno da možemo nabrojati nekoliko i možemo nabrajati do sutra.
0: Da.
2: Manje više sve što institucijama znamo, kodirano je, prebreženo je nekim tipom rodnog oblikovanja, pa onda i pozicioniranja, ali svakako obitelj, pa onda i nekakav oblik organizacije obitelji s obzirom na nekakvu podjelu rada, u tom kontekstu institucije, čitavog niza običaja koji su vezani uz reprodukciju obitelji, koje opet govore o nekom rodnom uvjetovanju. Kako prezime i čije prezime nosiš. Što znači zapravo čin nasljedstva, vodi li se on, po kojoj liniji se vodi i tako dalje. Naravno, potom tu su religijske institucije koje također još puno posla i tu imamo, jel, koje itekako na neki način rade bitnu razliku na ovoj rodnoj osi, premda i tu možemo razgovarati do sutra, pronaći mnogo primjera, evo i Simone Weil koju ste spomenuli, itekako koji na neki način sudjeluju u emancipaciji žena, ali kažem, to je znatno manji.
0: Da,
2: manji
0: i
2: problem.
0: Na svoj poseban način.
2: Naravno,
0: zapravo,
2: uopće, historijski,
0: za koji su se izborili.
2: Tako je, pitanje patrijarhalnosti je direktno vezano uz pitanje možda prije crkve, a onda i religije. Tu su dakako i ekonomske strukture koje sudjeluju u odnosu na plaćeni, neplaćeni rad. Može li se uopće raditi, tko ima pravo na rad?
0: Žene nisu imali svoje vlastite financije, do, ne znam, kraja 19. stoljeća, ali tako, i slične stvari.
2: Pazite, 60, 50 50. i 60. vi u Njemačkoj kao žena ne možete na svoje ime zaprimiti plaću.
0: Da,
2: i tako dalje. Evo, da mogli bismo do sutra nabrajati. Naravno, tu su različite obrazovne institucije, znanstvene institucije koje su nama relevantne u ovom kontekstu. Dakle, na državno-pravnoj razini mnoge institucije, je li Louis Althusser je puno govorio o problemu da. Ideologije, ideološke Točno. Nadgradnje. I kaže, mi se možemo dogovoriti da napravimo neki tip unaprijed neki tip mogućnosti koji će pripomoći emancipaciji, međutim ako je on samo na ovoj pravnoj, vidljivoj razini, a ne duboko razgraničen u odnosu na ove nevidljive institucije, e onda pomaka u tom bitnom smislu neće biti.
0: Da, odlično ste to objasnili. Meni je uvijek nevjerojatna, dakle, situacija i vezano za objavljivanje knjiga svojedobno, pa su zapravo autorice pod pseudonimom George Sand, jel tako,
2: naravno.
0: Ili Dilo Frankenstein koji izlazi pod muževim imenom, jel tako, i slično, tek ne znam drugo ili treće izdanje na ovaj način. I nezamislivo mi je recimo da bi neki muškarac došao, ali izgleda tako je bilo u 18. stoljeću u knjižaru, i da ne bi želio uzeti knjigu, to jest kupiti, zato što je napisala autorica. Evo, to su meni zaista...
2: Joj, iznenadili biste koliko toga ima i danas.
0: A
2: to je za neku, možda za iduću emisiju.
0: Tako je, da, čini mi se da bismo mogli razgovarati o tome. Satima u emisiji Etičke ataše izbor glazbe prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u današnjoj emisiji. Ankice, što ćemo poslušati i zašto?
2: Evo, veseli me da ćemo započeti sa grupom Žen, zagrebački indie post rock dream synth audio vizualni sastav. Ako se ne varam, do sada su izdale 4 albuma. Zanimljiv nam je ovo band jer on u lirskom smislu žonglira i s rodnom i queer teorijom, ima jako aktivističku, angažiranu skvotersku notu, a to jako volimo. Čućemo pjesmu Uroni u san.

0: Etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujčić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji posvećenoj primjeni kvalitetnih filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici. Vraćamo se razgovoru o feminizmu i o položaju i ulozi žena u povijesti filozofije, a sa mnom je dalje u studiju filozofkinja Ankica Čakardić. Ankice, pitam se što na nekoj općoj kulturnoj razini prosječan čovjek zna o Pitagorejkama, filozofkinji i matematičarki Hipatiji iz Aleksandrije, mističarki Hildegard iz Bingena, prvoj engleskoj feminističkoj filozofkinji Mary Astell ili prvoj poznatoj hrvatskoj filozofkinji Maruši Gundulić? Gotovo ništa, rekao bih. Ili jedan od razloga zašto tako malo znamo o filozofkinjama, ali književnicama, umjetnicama, znanstvenicama i vladaricama kroz povijest taj što su, kako kaže filozofkinja spomenuta Simone de Beauvoir u svojem dijelu Drugi spol i cijelu povijest žena napisali muškarci. Jer, primjer radi, svi su čuli za Henrika VIII, ali malo tko je upoznat slikom i dijelom Kristine Švedske, vladarice koja je u 17. stoljeću radila nevjerojatne stvari, borila se za prava manjina, prava žena, osnovala je dakle zapravo jednu akademiju i slično, a gotovo ništa ne znamo o njoj.
2: Naravno, a zamislite tek ako spustimo malo ovaj analitički fokus na žene koje nisu bile toliko vidljive, a sudjelovali su na dnevnoj razini, na čitavom nizu i političkih i obrazovnih pitanja i tako dalje, da ne ostanemo samo na ovoj razini,
1: naravno,
2: kako bih rekla, klasno intonirano.
1: Klasno intonirano.
2: Puno je dole u ovoj bazi, jako puno žena koje su dakle sudjelovale u čitavom nizu važnih stvari. Ali da, apsolutno, da se vratimo na Beauvoir, dijagnoza da su cijelu povijest zapravo ispisali muškarci je ključna. Zapravo za razumijevanje...
1: Ona kaže i svijeta,
2: tako je,
1: ali i žena. Tu upravo je problem.
2: To,
1: je tako?
2: Upravo to. Jer na taj način zapravo pokazujemo kako se i na koji način se zapravo i događa neki tip sistematskog brisanja intelektualnog doprinosa filozofkinja, ali zapravo žena uopće iz historijskog rakursa, ovo što ste i malo čas spomenuli, na vrlo konkretnih imenima. Slažem se s vašom ocjenom. Naravno da ljudi jako malo znaju o Pitagorejku, Hipatiji, Hildegardi, dakle Maruši Gundulić i tako dalje, vrlo, vrlo malo, ali opet se pitamo koliko su te informacije dostupne. Jesu li u učionicama, jesu li u silabima, jesu li u radijskim emisijama, jesu li po televizijama, pišemo li knjige o njima, je li zanimljivo izdavati knjige o njima i tako dalje. Znači, postoji čitav niz razloga zašto se to događa, ali kada odgovorimo ne postoji baš veliki interes, opet nas mora zanimati zašto.
1: Tako
2: i tu
1: je.
2: Se vraćamo.
1: Postoji uzroci neki zašto.
2: To su ovi eksplanatorni momenti u kojima kada opišemo problem moramo znati zašto se pojavlja. Zato nam je Beauvoir.
1: Što nudimo ljudima zapravo, je li tako? I
2: tako
1: u ovakvoj emisiji možemo razgovarati o nekoj sasvim desetoj stvari svakodnevno, a možemo pričati o ovome pa onda možda otvoriti što vi
2: kažete.
1: Naravno,
2: barem malo prostor, što nije nebitno da ne bismo umanjili naš značaj ni za živu glavu. Ali u svakom slučaju to nas vraća na ovu ocjenu Beauvoir koja je procijenila, je li to s pravom, da historijski empirijski. Zapravo, historiografija jest bila jedan oblik patrijarhalne prakse. Ona uglavnom je bilježila muškarce, paralelno je, eto, pokušavala suzbiti na različite načine i djelovanje žena, pravno-politički, što je opet sasvim jedan drugi problem, a onda povrh svega i sama činjenica da i ako muškarci pišu povijest, to čine iz pozicije institucionalne moći.
1: Da.
2: Dakle, oni su na pozicijama moći, glasnogovornici. Oni su u principu na sveučilištima, u akademijama, u izdavačkim kućama i u principu ta politika izdavaštva jednako tako sudjeluje u principu u tom tipu brisanja. Naravno, kada se filozofkinje tu nekako i spomenu, često budu prikazivane opet u paru s muškarcima.
1: Da.
2: Beauvoir mahom zbog Sartra.
1: Tako.
2: Mogli bismo do sutra nabrajati, to je onaj pozadinski moment koji opet daje nam pomisliti kada govorimo o cjelini nečijeg rada, je li doista vidljiv uvijek rad jedne osobe samo kroz ono što on prezentira, ili postoji ili ona, ili postoji neki pozadinski tip rada, jer nama je potpuno jasno, dakle konkretno Beauvoir, da je i njezina knjiga Drugi spol jedna od ključnih fenomenoloških, egzistencijalističkih knjiga koja govori o drugosti, a zanimljivo je da se i Sartre i kasnije francuski poststrukturalizam rijetko referiraju na Beauvoir. Da. Dakle, i tu je se prišućuje. Recimo, jedan Foucault će govoriti o drugosti, ali neće spominjati ključnu knjigu u tom kontekstu.
1: To je njezin pojam, jel tako?
2: Doslovno.
1: Žena je definirana kao drugo kroz povijesti koje je ona iznitrila na kraju krajeva. Njezina knjiga se zove Drugi spol, što ukazuje na to. To su zaista neobične stvari. Kad smo već zagrebali tu temu, idemo opet još malo dublje. Uredili ste zbornik Privilegiranje rubova, intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji koji je objavljen u izdanju Centra za ženske studije i Hrvatskog filozofskog društva 2010. godine. Svoj tekst pod naslovom Um i spol, kontingencija feminističkog koncepta socijalne epistemologije započinjete zanimljivom primjedbom. Citirat ću vas. U knjizi Uvod u suvremenu epistemologiju Jonathana Dansija, pored tri glavna poglavlja i većeg niza pripadajućih podpoglavlja, nema niti jedno koje bi implicirao nastojanja feminističke epistemologije. E sad, kakav je općenito odnos feminizma i filozofije, uz to koja su obilježja i posebnosti feminističke epistemologije, te koliko je danas bolja situacija, je li bolja u njezinu tematiziranju u filozofskim priručnicima i udžbenicima nego prije 20 ili 25 godina? Opet jedno malo složenije pitanje.
2: Jest, tu smo da razgovaramo o složenim stvarima, ali na jednostavan način. Jednostavnije, barem ako je moguće. Prvo, evo sad kad ste spomenuli da je knjiga objavljena 2010. ne mogu vjerovati da je prošlo 16 godina. I ja bih ponovila tu rečenicu, jel? Opet kao važno, znači da djelomično odmah, kako bih rekla, odgovaram na vaše pitanje. Tako, jel, kako
1: to znači
2: je,
1: nije dobra situacija.
2: Nije idealna situacija. Nije. Dakle, odnos feminizma i filozofije je povijesno antagonistički. Dakle, kanonska filozofija, već smo rekli, ignorirala ili čak i otvoreno odbacivala feministička pitanja, mahom kao partikularna, sekundarna, ako ne i tercijarna, jel, sugerirajući da nije u stanju univerzalno zahvatiti čovjeka, premda i pojam čovjeka u univerzalnom smislu mahom i jest predstavljen kao muškarac. To je opet jedan drugi problem logike pars pro toto. Dakle, feminističke epistemologije su u odnosu na tradicionalne epistemologije jako važne. I zašto? Zato što one postavljaju pitanja o objektivnosti znanja, o primjerice rodnoj neutralnosti znanja, sustave istine,
1: važno,
2: vrijednosti, tipa iskustva kojem se opisuje, dakle u krajnjoj liniji iz koje pozicije klasne, rasne, rodne, etničke, nacionalne itd. I u tom smislu zato kažemo socijalna ili feministička epistemologija, jer ona malčice metodološki rastvara tipičnu disciplinu, jel, spoznajnu teoriju, epistemologiju, i na ovaj način htijući ipak prikazati zašto i na koji način su filozofkinje ili ženska iskustva i znanja ignorirana u tom tipu kanona. Dakle, nešto je ipak situacija danas bolja, jel, moram reći, bolja u smislu da se ipak spominje feministička epistemologija danas i to iz čitavog niza razlika i na različitim pozicijama, međutim i dalje postoji problem takozvane getoizacije.
1: Nova vrsta problema.
2: To je nova vrsta, znači primjerice imate, ne znam, udžbenik ili nastavu iz filozofske epistemologije, međutim jedno predavanje ili jedno poglavlje usput nekako ostavite za ovu temu. Međutim, poanta je da to uđe odmah kao početno polazište nekog tipa kritičkog mišljenja. Jel? Da bude strukturno nekako prisutno u analizi bilo čega. Dakle, ako ćemo razgovarati o financijama, o literaturi, o nekom koncertu, da mi u startu metodološki jesmo svjesni i tih pozicija klasnih, rasnih, rodnih, a ne da kažemo, evo ga, danas je jedan specifičan koncert i usput da vam kažemo bilo je puno žena na koncertu.
1: Da.
2: E, to je problem getoizacije. Tako da to, hoću reći, ima pomaka, ali to nisu ozbiljni, dakle, sveobuhvatni, eto, metodološki, epistemološki pomaci. Ja uvijek kažem, nije problem epistemologija, nego epistemolozi.
1: Da. Ili evo, kad ste već kod toga, kad sam spominjala Simone de Beauvoir, znači ako se priča o egzistencijalizmu, onda bi zapravo uz ove poznate muške perjanice, jel tako, trebalo od početka govoriti o njezinom pisanju i djelovanju, ili njezino povezivanje te teme sa feminizmom je ipak egzistencijalističko.
2: Tako je. I fenomenološko i instruktivno na sto načina.
1: Na sto načina, još ćemo o tome razgovarati. A budući da je naziv emisije Etički ataše, recite nam o kojim važnim etičkim pitanjima raspravljaju suvremene feminističke filozofkinje, kakav je primjerice doprinos ekofeminizma u promišljanju i rješavanju gorućih ekoloških problema današnjice. I to je jedna od vaših tema o kojima pišete.
2: Je, je. Dakle, ono što je neka sretna okolnost filozofije roda, što je ona, evo da se malo poslužimo Lukačem ili Hegelom, onako razmrta stvari u totalitetu. Ona nema luksuz da se fokusira na jedan manji segment, pa recimo zanemari neku od institucija koju smo malo čas spominjali kada je riječ o nekom strukturnom reproduciranju tog, te rodne asimetrije. Jel? I u tom smislu, dakle, naravno da se svaka feministička teorija pa po svakom inherentnom smislu bavi i pitanjima manjina uopće, održivosti, klimatskoj održivosti da. Svijeta uopće, pitanjima brige i tako dalje.
1: Tako da jako važne teme.
2: Jako važne i
1: da.
2: Sasvim su upisane u taj repertoar suvremenog filozofijsko-rodnog, feminističko-filozofskog pristupa. Naravno, uvijek se nekako fokusiraš na neku od tema, međutim, teško da možeš razumjeti danas bilo koji tip situiranosti subjekta bez da ne razumiješ kako funkcionira i klima, kako funkcionira i geografija u tom smislu, pa je ekonomija, kultura, u krajnjem smislu, dakle, pitanje svakodnevlja uopće. Dakle, suvremene feminističke filozofkinje se bave etičkim pitanjima na različite načine i samo ću nabrojati neke da uđu u neki tip diskusa.
1: Baš me to zanima, vjerujem i naše slušatelje.
2: Ja se nadam također. Dakle, riječ je prije svega o nekom tipu nadilaženja tradicionalnog pristupa razumijevanja etike kao možda i nekog tipa individualno moralnog pristupa, strogo fokusiranog na autonomiju, pa se onda ovdje znatno više govori o primjerice etici skrbi, da. O nekom tipu kolektivnog preuzimanje brige o drugima, ranjivim skupinama.
1: Toliko važna tema danas,
2: doista
1: da.
2: Jest. Dakle, to je jedan segment rasprave. Drugo su naravno pitanja reproduktivne pravde.
1: Da.
2: Dakle, kako se pitanja reprodukcije uopće mogu razumjeti u nekom etičkom smislu, pitanje prava na pobačaj, pitanje zdravstva u tom bitnom kontekstu, ekonomski uvjeti, roditeljstva i tako dalje. Oni su upisani u pitanje reproduktivne pravde. Potom pitanje epistemičke nepravde koji su spoj etike i epistemologije. Jel?
1: Zanimljivo jako.
2: Otprilike rezultat sve ovoga što smo malo čas govorili. Mogla bih do sutra spomenut ću još samo etiku društvene reprodukcije u ovom bitnom smislu koji se onda ovdje pojavljuju, a bitno se fokusiraju na teme intersekcionalnog razumijevanja etike. Kad kažemo intersekcionalno...
1: Da, to objasnite mi malo. Da.
2: Kad kažemo intersekcionalno, znači da govorimo o etici koja je rezultat subjekta koje je istovremeno i nekog roda i neke nacije i nekog klasnog situiranja i neke seksualnosti i tako dalje, tako dalje. Intersekcija kao križanje različitih identiteta koje ne možemo razumjeti izdvojeno nego u jednoj cjelini subjekta koje je u stanju onda biti svjesno, samosvjesno biće i djelovati u kontekstu ne samo etičkog nego i političkog univerzalizma. U tom smislu su ta nove istraživanja zanimljiva, a ekofeminizam, rečenicu samo o tome,
1: da.
2: Također vrlo važan i mislim da je generalno pitanje ekološke održivosti jedno od ključnih pitanja suvremenosti. Sve su drugo važne teme, ali ovo je nešto što baš kuca na vrata
1: da.
2: I nezaobilazno je. I feministkinje tu nalaze čitav niz tema koje su usko i blisko vezane uz pitanje roda. Dakle, ako govorimo samo o nekom pristupu recimo kolonijalnosti i kako uopće dolazimo do nekog konkretnog zemljišta ili zemlje, ko obrađuje tu zemlju, postoji li rodna podjela rada, kako se ona odnosi na neki tip nasljednih politika, ali naravno i tip reprodukcije. Kako ćemo reproducirati svijet i sustav koji postoji, a da je pritom održiv.
1: Da.
2: U prirodnom i društvenom smislu. Zato je to istovremeno i, rekla bih, i marksističko, i feminističko, i etičko, i političko pitanje.
1: Tako je. Dakle, zaista mnoštvo etičkih i, rekao bi, bioetičkih pitanja,
2: naravno.
1: Tako i problema koji se ovdje rješavaju. Lijepo ste nas uputili, pa možemo dalje istraživati i čitati, a malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naše gošće. Ankice, ponovno ste vi, ja volim reći DJ. Što ćete nam zasvirati?
2: DJ-ica.
1: DJ-ica, e, tako je, može DJ-ica. Nisam znao da postoji
2: smiješno,
1: taj.
2: Kako ne, sve se može, može s jezikom. Može. Dakle, čućemo pjesmu Proleterska u izvedbi Mate Granate i Anđe Mitraljeze. Mate Ćosić, poznati kao Mata Granata, je hip-hop MC rodom iz Zadra s bečkom adresom i njegovi su stihovi društveno angažirani, mahom govore o klasnoj borbi, o queer komunizmu, a mislim da je naširoko slušateljstvu poznat po tome što je nastupio na prošlogodišnjem zagrebačkom noćnom maršu za 8. mart i čućemo njegovu pjesmu u svu izvedbi sa Anđom Mitraljezom, Proleterska.

0: počiva. Etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj razmišljamo o različitim filozofsko-etičkim idejama i njihovoj primjeni u svakidašnjem životu. A danas razgovaramo o filozofiji roda, kao i o razlozima asimetričnog sudjelovanja žena u povijesti filozofije. Naša gošća je filozofkinja Ankica Čakardić, pročelnica odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ankice, u svojoj knjizi Pobunjeni um, koja je izišla u izdanju nakladnika Jesenski Turk prije nekoliko godina, napisali ste iznimno zanimljivo poglavlje Egzistencijalistički feminizam Simone de Beauvoir, gdje između ostalo kažete kako je polazišna teza njezine feminističke teorije da je spol zadan, međutim ženama se ne rađamo, nego ženama se postaje. Različito su u ovoj poznatoj formulaciji iz drugog spola pristupale značajne feministkinje, od između ostalih Monique Wittig do Judith Butler. Možete li nam ipak dati svoje tumačenje ove često citirane misli?
2: Je već kultna misao i vrlo važna.
1: Da.
2: Ta formula ženama se ne rađamo, nego ženama postajemo, je tipična egzistencijalistička formulacija.
1: Da. Tako, drago mi da ste to rekli, da je to je jako važno.
2: To sugerira se u principu da, kako to kaže i Sartre u krajnjoj liniji, da svaki čovjek projektira svoju budućnost i svoj svijet i sudjeluje nekako na način u toj proizvodnji kao aktivni subjekt agens, jel on kreira nekako svoje supostajanje. Doduše u ovim egzistencijalističkim čitanjima uvijek u svijetu koji je očajan, jel kako se to kaže, tjeskoban, mračan, mučan, rekli bi filozofi. Tako otprilike to funkcionira.
1: Ne čudi što Sartrova knjiga se zove Mučnina.
2: Naravno tako, da ne. I da su svi pisali mnogo o tjeskobama i različitim neuralgijama i tražili izlaz u estetici, jel u glazbi, u različitim, u religiji u krajnjoj liniji. Dakle, ta je formula jako važna jer predstavlja radikalnu denaturalizaciju roda. Dakle, Beauvoir tvrdi da ono što društveno i historijski smatramo ženskim, dakle pasivnost, emotivnost, iracionalnost i materinstvo kao sudbina, ne predstavlja biološku datost, već rezultat različitog seta društveno uvjetovanih procesa koji preoblikuju, kaže Beauvoir, žensko tijelo u situaciju podređenosti. Dakle, u tom smislu poruka u kojoj sugeriraš da se možeš mijenjati, da je tvoj život također jedna otvorena situacija u kojoj nije lako, valja se potruditi, ali na neki način možda se može i utjecati na vlastitu sudbinu, je važan. Posebice u kontekstu i nekih suvremenih formulacija subjekta, pa onda i trans subjekata koji pokušavaju itekako prikazati da je ova rasprava o prirodi kao spolu bitno određujuća za subjekt, zapravo u ovom bitnom smislu netočna, jel? Čak i ako uzmemo u obzir i suvremena istraživanja biološka ili koja govore opet o toj podvojenosti spola i roda na način da je i spol neki tip spektra, opet nas upozoravaju da je bitno uzeti u obzir da je moguće život mijenjati. To je u podtekstu ove kultne izreke ženama se ne rađamo, nego ženama postajemo, jel? Mi se rodimo imenom i prezimenom i brzo nam se upiše neki spol u neki rodni list, ne spolni list, i potom s vremenom mi u principu utiskujemo različita društvena očekivanja na vlastita tijela i tada zapravo nastajemo očekivano, jasno, razgovjetno, žensko ili muško rodno tijelo.
1: Znači, društvo i kultura zapravo jako utiču na to.
2: Apsolutno. Mada ono što je bitno, subjekt u tom smislu sam sebe korigira. Dakle, koliko god postoji pritisak izvana, jel, pritisci dolaze

0: približavaš i često ne uspjevaš, jel? Tako da se zbog toga reproduciraju i te razlike, jel?
1: Tako.
0: Čak i ako si žena, moraš biti specifičan tip uspješne žene, jel? Po mogućnosti i majka i uspješna.
1: Tako, opet
0: i
1: zadovolja... neki stereotipi.
0: Neki stereotipi. Jednako tako i za muškarce, jel? Da. Sad zamislite za ljude koji ne žele biti u tim kategorijama, da, jel? Ta neka treća varijanta, jel? Ili varijanta transrodnosti kojom se i transcediraju te podjele, tako dalje. Spomenuli ste i Wittig i Butler. Da. One su krenule od Beauvoir i upravo su pokušale i više razviti njezinu tezu, sugerirajući u tom kontekstu da je i priroda i spol već zapravo društveno artikuliran, jel? Da nema biologije izvan društva. To što si rođen sa, primjerice, ženskim genitalijama konkretno, ne govori kompletnu sliku o tebi, jel? Ne daje kompletnu sliku o tebi, već naravno nekim društvenim procesima ti se oblikuješ i pri tome ono, kako ste ispomenuli, zapravo reproduciraš stanovite stereotipe. U tom smislu zanimljivo je, jel, da je upravo od Butler pa i od 90-ih na ovamo nekako se i sugerira da je za bilo kakvu raspravu o specifičnoj situiranosti bića važno govoriti o rodu, ili je on sveukupnost činjenica, ne, a ne o spolu.
1: Jer njezina knjiga je izišla 1990. Jel,
0: tako
1: nevolje s rodom, zato upravo govorite
0: tako
1: o tome.
0: Tako je, Gender Troubles.
1: Da, možda je dobro da ta misao koju ste sad komentirali nije samo razumljiva, nego da je trebamo protumačiti. Kafka je obično govorio da tekst ne smije biti samo razumljiv, nego da mora u nama, dakle, potaknuti nešto da bismo mogli o tome razmišljati. Sad jedno pitanje koje je važno, opet povezano je s ovim današnjim suvremenim dobom, a kako feministička teorija gleda na društvene posljedice neoliberalnog kapitalizma? Možete li nam, dakle, nešto temeljno reći o feminističkoj kritici neoliberalizma, ukratko? Znam da je to vaša tema.
0: Je, između ostalog i to je bitna tema. Pa da, ako uopće govorimo o svim ovim problemima i temama, pitanjima, bilo filozofije u suvremenom neoliberalnom društvu, u poziciji akademije u suvremenom neoliberalnom društvu, pa i o reprodukciji roda u suvremenom neoliberalnom društvu, mi moramo nekako napraviti neku konceptualnu rešetku koja nam pomaže razumjeti što se zapravo tu zbiva. Možda samo kao podsjetnik, dakle, kad govorimo o neoliberalizmu kao nekom specifičnom tipu sustava, onda govorimo o izrazito financijaliziranom kapitalizmu,
1: da,
0: bitno orijentiranom na individuum. Ne postoji društvo,
1: da,
0: postoje samo individue. I
1: da,
0: kako feminizam tome doskače? Pa tako što kaže, mi ne želimo živjeti kao izdvojena, izolirana bića, već kao neki tip zajednice,
1: tako je.
0: I s obzirom da se u tom smislu onda neoliberalizam jasno očituje prema poziciji države koja bi morala ponuditi neki oblik socijalnih zaštita, jel? Države moraju nuditi ne samo zaštitu privatnog vlasništva, tako, nego se baviti odgovorno društveno, dakle, socijalnim pitanjima, je li pitanje zdravstva, obrazovanja, socijale.
1: Tako da su važna. Pitanje osim toga, ako smo društvena bića, što bi rekao Aristotel, tako za on politiku, onda vjerojatno moramo nekako težiti u tom smjeru.
0: U tom smjeru. Tako da, u principu, što se zbiva u tom neoliberalizmu, on prebacuje, on, jel sad to kažemo u tom rodu, ali neoliberalizam prebacuje sve te uloge države na pojedince. Pa kaže, aha, ukoliko nisi dovoljno dobrog zdravlja, odi privatno, pripazi se, ukoliko trebaš palijativnu skrb, nema mjesta u hospicijima ili u bolnicama, neko iz obitelji će se pobrinuti o tebi. Ukoliko si završio filozofski fakultet,
1: da,
0: a nezaposlen si, sam si kriv,
1: tako
0: bolje
1: je,
0: se potrudi. Jel?
1: Kreiraj si posao.
0: Tako je.
1: Da.
0: Ukoliko govorimo o nekom tipu izvrsnosti, najbolje je privatizirati obrazovanje i tako dalje. Dakle, u tom smislu mi kad vidimo da se sva ta problematika koja bi morala biti kolektivistička, spušta na individualnu razinu, osjećamo još dublji rascjep između muškaraca i žena, s obzirom na bitne podjele rada koje se u neoliberalizmu odvijaju. Kad to kažem u samo jednoj rečenici, primarno govorim opet o pitanju reprodukcije, odnosno brige, jel, koja je izrazito privatizirana, koja više nije socijalno, državno, javno organizirana, naravno o prekarizaciji rada, gdje svatko radi puno malih poslova da bi bio u stanju opstati. Dakle, to više nisu klasični ugovori o radu koji uspijevaju pokriti sve naše potrebe, nego radimo nekoliko poslova istovremeno, financijalizacija svakodnevice i tako dalje. Dakle, sve su to pitanja kojima se bavi feministička

0: klasička analiza neoliberalizma, odnosno kasnog kapitalizma.
1: Da, mislim da je to važno bilo ovdje istaknuti, ali da je važno da se iz tog jednog posebnog rakursa zapravo promatra ovaj današnji veliki problem i da se ukaže na to koliko je važno zapravo funkcionirati kao bića u zajednici, a ne samo kao
0: izolirana bića.
1: Izolirana bića, tako je. Govorili smo o filozofiji u prošlosti kao pretežno patrijarhalnoj instituciji, ako tako mogu reći. Poštovana Ankice, moje pitanje za kraja, kakva je ukratko pozicija filozofkinja u suvremenoj filozofiji?
0: Vi ste sad htjeli reći ukratko, ali mi ćemo kratko najkraće, ali onda nam ostaje svima da još malo istražujemo nakon emisije i čitamo. Pa samo nekoliko bih rekla ovdje stavova i informacija. Prva je dakle da je pozicija filozofkinja u suvremenoj filozofiji zasigurno ambivalentna. Dakle, postoji formalno veća vidljivost i zastupljenost žena, institucionalna prisutnost je sigurno brojkama veća nego i da prije, ali i dalje postoje strukturne prepreke i epistemička marginalizacija koje su itekako ukorijenjene duboko u ovom problemu. Evo jedne brojke, dakle kvantitativno, žene čine oko 30 do 40% doktorandica filozofije u zapadnim zemljama i taj postotak prosječno pada. Ja. Jedan od razloga je vezan i za ovaj fenomen leaky pipeline, kojim se opisuje, kažem, fenomen žena koje napuštaju akademiju zbog prekarizacije, nepriznavanja skrbnog rada, žene postaju majke, brinu o djeci, puno ostaju doma i kad su djeca bolesna i tako dalje, potom brinu o starijima, koji su i nemoćniji i bolesniji i ne samo u krugu svoje obitelji, nego i partnerove. Tako da to se ne prepoznaje,
1: znači, kao
0: u akademiji.
1: Povijest ponavlja zapravo.
0: Povijest se zapravo ponavlja na jedan drukčiji način. A pazite, ja bih sad to skratila, rekla bih, tako kapitalizam funkcionira, jel, historijski. On malo mijenja ove svoje obrise, zato govorimo o neoliberalnom obliku danas, ali ovi problemi, strukturni problemi, nejednakosti, neravnopravnosti, svakako su ovdje upisani trajno ovaj problem i morat ćemo se tome posvetiti svakako još i više.
1: Tako je, i trebali bismo o tome i više razgovarati. Eto, došli smo do kraja još jedne emisije Etičke taše u kojoj smo danas razgovarali o filozofiji roda i poziciji žena u povijesti filozofije. Draga Ankice, zahvaljujem vam na sudjelovanju i poučnom i zanimljivom razgovoru. A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostala nam je naravno pjesma za kraj. Profesorice Čakardić, što ćemo čuti u odjevi naše emisije?
0: Evo, za kraj još jedna lijepa nota. Riječ je o glazbenici Shunguzo. It's a good day to fight the system. Da bude za kraj ipak jedna ovako malo i angažiranija poruka. Riječ je o afričkoj glazbenici aktivistkinji. Ona objavljuje glazbu koja spaja političku angažiranost s eksperimentalnim pristupom produkciji, odrastajući između postkolonijalnog Zimbabvea i Amerike. Njezin rad karakterizira spoje poetskog govora, raznolikih glazbenih žanrova i puno, puno govora o društvenoj nepravdi i rodnom, rasnom i klasnom ugnjetavanju. Eto, uživajte i u ovoj posljednjoj pjesmi. Hvala puno, Kristijane, na ovoj prilici da pustim i te tri note glazbene.
1: Hvala vama na dolasku i na ovim pjesmama. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etička taše posvećena razgovoru o filozofkinjama i filozofiji. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Luka Pavelić, te autor i voditelj emisije, vaš Etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. U večerašnjem eseju doktor znanosti Nikola Novaković, docent na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, predstavlja strane stripove u Plavom vjesniku. Polazeći od prvog desetljeća izlaženja tog časopisa, autor istražuje kako su američki, britanski i drugi strani stripovi sudjelovali u oblikovanju vizualnog, žanrovskog i pripovjednog identiteta Plavca, ali i u formiranju čitateljskih očekivanja i ukusa. Analizirajući prisutnost različitih žanrova, od humora i romanse, preko kriminalističkih i ratnih priča, do znanstvene fantastike, rad pokazuje na koji su način strani stripovi funkcionirali kao važni modeli i poticaji domaćim autorima. Usporedno s promjenama uredničke politike i dolaskom Nenada Brixija, autor posebno prati pomak od dominacije Disneyevih stripova prema znanstveno-fantastičnim serijalima, poput Dana Derija, pri čemu se strip ne promatra samo kao zabavni sadržaj, nego i kao medij kroz koji se reflektiraju širi kulturni, politički i tehnološki horizonti hladnoratovskog razdoblja. Strani stripovi tako se čitaju kao prostori prijenosa stilova, tema i pripovjednih obrazaca, koji ne ostaju ograničeni na prijevod i distribuciju, nego aktivno sudjeluju u preoblikovanju domaće stripovske produkcije. Posljedično, Plavi vjesnik pojavljuje se kao mjesto susreta domaćih i stranih tradicija, u kojem se kroz razmjenu žanrova, motiva i estetskih rješenja gradi specifičan medijski identitet časopisa. Taj se identitet ne temelji samo na kvantiteti objavljenih stripova, nego i na njihovoj sposobnosti da oblikuju ukus čitatelja, usmjeravaju razvoj domaćeg stripa i uspostavljaju Plavac kao ključnu točku popularne kulture za mlade u jugoslavenskom kontekstu 50. i 60. godina.
1: Kozmopolis. Nikola Novaković. Strani stripovi u Plavom vjesniku tijekom prvog desetljeća izlaženja. Plavi vjesnik, popularno poznat kao Plavac, bio je tjednik za mladež koji je izlazio na području Jugoslavije od 1954. do 1973. godine, a u ukupno 970 brojeva svojim je brojnim čitateljima ponudio raznovrsne sadržaje, od članaka iz povijesti, znanosti i umjetnosti do zabavnih priča u nastavcima i reportažama o životima slavnih. No svoju popularnost i legendarni status Plavac uvelike duguje širokom opsegu stripova koji su se u njemu objavljivali, napose 60. godina za vrijeme urednika Nenada Brixija. Dok je prisutnost domaćih autora u Plavom vjesniku, kao što su Andrija Maurović, Julio Radilović, Žil Norbert i Walter Neugebauer, Žarko Beker, Borivoj Dovniković, Vladimir Delač, Zdenko Svirčić i drugi, donekle prepoznata kao važan dio kvalitete i dugovječnog utjecaja Plavca, nedovoljno je istraženo područje izuzetno važne uloge koju je objavljivanje brojnih stranih stripova odigralo u oblikovanju njegova identiteta, ali i ukusa njegovih čitatelja. Vrijedi istaknuti kako Plavac počinje izlaziti nakon završetka poslijeratnog ideološkog zazora od stripa. Kao što pojašnjava Dina Horvat prema tekstu Kronika jednog preuranjenog starta Rudija Aljinovića, velikana hrvatskoga stripa. Nakon što je Narodna fronta pobijedila na izborima, a Jugoslavija proglašena republikom, FNRJ, partijski organ za upravljanje agitacijom i propagandom Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, Agitprop, započinje s usmjeravanjem medijske politike. Sva zabavna izdanja časopisa i magazina najednom su postala neprihvatljiva, a najveća žrtva ideološkog čišćenja postao je strip. Glavni argument za takav zaokret prema zabavnom tisku potječe iz partijskog stava da je strip kapitalistička izmišljotina za brzo stvaranje profita i zaglupljivanje masa. Veljko Krulčić u knjizi Hrvatski poslijeratni strip takav pokušaj definitivnog obračuna sa stripom opisuje sljedećim riječima. Već 5. siječnja 1946. godine u Borbi je objavljen veoma oštar komentar na ponovno javljanje stripa u našem društvu. Slično intonirani napisi ubrzo su izašli i na stranicama omladinskog lista Mladost. Strip je tako proglašen za nepoželjnu pojavu i praktično uvršten u spisak zabranjenih stvari. Odmah nakon toga prestala su izlaziti sva postojeća izdanja, dok su započeti stripovi u pojedinim listovima naglo prekinuti, bez posebnih objašnjenja. Uslijedila je četverogodišnja pauza da bi se zatim strip ponovno počeo javljati, najprije stidljivo u podliscima omladinskih listova, a nešto kasnije i u specijaliziranim izdanjima.
0: S povratkom stripa do kraja 1953. godine uslijedio je i niz pokušaja objavljivanja listova i zabavnika posvećenih stripu, uključujući Vjesnikov zabavni tjednik, Horizontov zabavnik i Miki strip. Premda su oni bili uglavnom kratkog vijeka, nakon njih pojavit će se Plavac i u prodaji zadržati sve do 1973. godine, pokazujući se jednim od najdugovječnijih listova za mlade, kao što također napominje Krulčić. Među suvremenim istraživačima i kritičarima devete umjetnosti nema neslaganja u ocjeni da je popularni Plavac najznačajnije izdanje u povijesti hrvatskog stripa. Do različitosti u mišljenjima dolazi tek kada se utvrđuje redoslijed njegovih osnovnih kvaliteta. Za neke najveća vrijednost leži u okupljanju veće grupe domaćih autora i objavljivanju oko 180 njihovih ostvarenja, za druge u izvanredno uspostavljenom odnosu između tekstualnih i stripovnih priloga. Neki će za najveću vrlinu Plavog vjesnika proglasiti njegov grafičko-likovni izgled, posebno od sredine 1959. dok će drugima od najvećeg značaja biti izbor inozemnih stripova na čelu s nedostižnim Denderijem Franka Hampsona. Mnogi će se najpohvalnije izraziti o odgojnoj i obrazovnoj ulozi Plavog vjesnika, o njegovim izvrsnim kontakt rubrikama i odličnim reportažama. Drugi će isticati zasluge u razvoju devete umjetnosti, posredstvom brojnih konkursa za crtače, kao i odlično vođenje škole stripa. Bogati izbor inozemnih stripova u Plavcu, o kojem piše Krulčić, dijelom je posljedica i povijesno-političkih okolnosti koje su doprinijele sve većem utjecaju američke i britanske kulture na području Jugoslavije, a upravo će putem stripa one biti najviše zastupljene u Plavom vjesniku. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ustanoviti koji su strani stripovi objavljivani tijekom prvog desetljeća Plavog vjesnika, odnosno u prvih 500 brojeva, te proučiti njihovu žanrovsku pripadnost i potencijalni utjecaj na vizualni i pripovjedni pristup domaćih stripova objavljivanih u Plavom vjesniku, kao i na oblikovanje cijelog identiteta Plavca. S obzirom na to da se s dolaskom Nenada Brixija značajno mijenja vizualni identitet časopisa, istraživanje prvog desetljeća Plavog vjesnika podijeljeno je na period prvih 5 godina, od 1954. do sredine 59. te drugih 5 godina, od 59. do 64. godine.
1: Prvi i glavni odgovorni urednik ovoga tjednika za pouku, zabavu i razonodu bio je Mladen Bjažić, danas najpoznatiji kao nagrađivani pisac znanstvene fantastike i dječjih knjiga. Pod njegovim vodstvom u prvih 5 godina izlaženja postavljene su smjernice sadržaja i razvoja lista, koje se neće znatnije mijenjati sve dok listu u 70. godinama ne postane nešto više nalik na žuti tisak, kada važnost stripa opada i časopis se pretvara u tjednik koji je više usredotočen na život slavnih glazbenika i glumaca, popularnu glazbu i slične sadržaje iz popularne kulture. No u razdoblju prvoga desetljeća važnost stripa, pogotovo stranoga stripa, još je itekako jasna na stranicama Plavog vjesnika. Strip je prisutan već na naslovnoj stranici prvog objavljenog broja iz 1954. godine, gdje nalazimo srce Juliet Jones, američku strip sapunicu o ljubavnim problemima naslovne junakinje, koji je u SAD-u počeo izlaziti tek godinu dana prije izlaska prvoga broja Plavog vjesnika 1953. godine. Juliet Jones zadržat će se na naslovnoj stranici u prva 4 broja, nakon čega je zamjenjuje serijal stripova Walta Disneya o Šilji i Mikiju. Od 1956. godine i 79. broja na naslovnici će se uz vrlo rijetke iznimke tiskati strip o Disneyevu Švrči, sinu Maze i Lunje, koji se s tog istaknutog položaja neće micati otprilike 6 godina, sve do sredine 1959. kada prelazi na jednu od unutarnjih stranica i ondje se zadržava sve do 347. broja 1961. godine. Zanimljivo je da čak ni Josip Broz Tito ne uspjeva potpuno istisnuti Švrću, kao što je vidljivo na primjeru broja 188 iz 1958. u kojem Disneyev psić i predsjednik SFRJ dijele prostor na naslovnici Plavca. Disneyev utjecaj oblikovat će i stil nekih domaćih autora stripa koji će u Plavom vjesniku objavljivati vizualno i pripovjedno slične uratke. Naprimjer, već u prvom broju Walter i Norbert Neugebauer objavljuju strip u nastavcima pod naslovom Začarana tapeta, koji stilom i pripovjedanjem itekako podsjeća na Disneya. Važnost toga američkog autora vidljiva je i u najavama njegovih stripova na naslovnici časopisa, kao u slučaju Petra Pana, čiju najavu danas počinje Petar Pan od Walta Disneya, pronalazimo iznad naslova časopisa u broju 80 iz 1956. godine. Značaj Walta Disneya odražava se i u člancima o njemu i njegovim djelima, pa se tako piše o otvaranju Disneyjeve zemlje, to jest Disneylanda, otvorenoga 1955. godine pokraj Los Angelesa. Sve je to dakako u skladu s općenito rastućim interesom za američku kulturu i politiku, što je razvidno iz članaka u kojima se govori o problemima u američkom društvu, na primjer položaju crnaca, ili s druge strane o novostima iz svijeta američkoga filma za djecu.
0: Prvim se brojevima Plavca postavlja i trend objavljivanja stripova koji pripadaju žanru trilera, a nailazimo i na učestalije objavljivanje špijunskih, kriminalističkih te pustolovnih stripova, smještenih u za jugoslavensku perspektivu egzotične predjele, kao što su Afrika ili Pacifik. Među njima se ističe pustolovni serijal Brick Bradford, dugovječni američki strip, koji je u SAD-u izlazio od 1933. do 87. godine, a koji s vremenom poprima odlike znanstveno-fantastičnog žanra, kao i britanski kriminalistički strip o privatnom istraživaču Paulu Templu, objavljivan u Velikoj Britaniji od 1951. do 71. liku engleskog pisca Francisa Durbridgea. Pritom je važno istaknuti i pustolovne stripove čija se radnja odvija u Sjevernoj Americi, odnosno na Divljem zapadu, a koji žanrovski više ili manje pripadaju žanru westerna. Među njima pronalazimo strane stripove kao što su Buffalo Bill i Davy Crockett i Tajna Komanča. Popularnost westerna u ovom periodu raste i pod utjecajem filma, a vidljiva je i u domaćem stripu tog perioda, primjerice u Na divljem zapadu Furtingera i Radilovića, koji u Plavcu izlazi između 1958. i 59. godine. Važno mjesto u ovom razdoblju zauzima i ratni strip, a pogotovo oni naslovi koji se bave tada nedavno završenim Drugim svjetskim ratom. U toj se skupini stripova ističu vizualno iznimno uspješni radovi francuskog autora Felixa Molinarija, kao što su Hrabri pilot i Tajanstvena podmornica. Usporedno s tim stripovima objavljuju se i domaći stripovi o uspjesima partizana i narodno-oslobodilačkoj borbi. Premda su to vizualno i pripovjedno više konvencionalni i nerijetko manje uspješni radovi, ponekad dolazi i do eksperimentiranja s formom. Kao u fotostripu Doživljaj Nikoletine Bursača, Saše Bizetića, prema dijelu Branka Ćopića. Vrijedi pritom spomenuti da će čak i Maršal Tito poslužiti kao tema za kratki biografski fotostrip Saše Bizetića u nastavcima o njegovu djetinjstvu, iako će se u Plavom vjesniku pojaviti samo prvi dio, objavljen 1960. godine u brojevima 275 do 280, dok ostali dijelovi nisu objavljeni. Tito će se u stripu pojaviti još jednom, u uratku pod naslovom Ratne staze Republike, u broju 479 iz 1963. godine.
1: Od svih navedenih vrsta stripova, špijunskog, kriminalističkog i ratnog, svakako odskače serijal Mark Trail, Eda Doda, objavljivan u Plavcu od 1958. do 59. godine, koji dijelom pripada pustolovnom stripu, ali je zapravo usredotočena teme okoliša i ekologije. Zanimljivo je da se u stablu stripa koja pripovijeda o fikcijskim pustolovinama protagonista Marka objavljivala i kraća tabla stripa koja je sadržavala informacije o svijetu životinja i biljaka, kao i praktične savjete o lovu i životu u prirodi. Razvidno je da Plavi vjesnik od samoga početka čitateljima nudi raznovrsne strane stripove, od onih za mlađe, kao što je Švrćo, do onih za starije, a među njima pak nalazimo žanrovski raspon od onih koji ciljaju na mušku publiku, kao što su Brick Bradford i Paul Temple, do onih koji su više namijenjeni ženskoj publici, kao što su Srce Juliet Jones, Lindy Love i Neželjeni poni, ili pak Doživljaj djevojčice Robi. U svakom slučaju vidljivo je da se strip u razdoblju do sredine 1959. godine objavljuje bez prekida, da je ponuda stripova žanrovski vrlo raznolika, kao i da broj stripova po pojedinom broju ostaje prilično ujednačen ili čak raste tijekom određenih razdoblja. Primjerice, tijekom 1956. godine u nekim se brojevima objavljuje i po 11 različitih domaćih i stranih stripova. Popularnost stripa, kao i njegova važnost za identitet Plavoga vjesnika, samo će nastaviti rasti 60. godina 20. stoljeća, kad vodstvo uredništva preuzima Nenad Brixi. Na naslovnici časopisa umjesto dotada sve prisutnog Švrće počet će se objavljivati strip Den Deri, odnosno jugoslavenski prijevod stripa Den There, britanskog autora Franka Hampsona. Prvi dio pojavio se 1959. godine u broju 248 i od toga broja objavljuje se na prvoj i posljednjoj stranici časopisa. Na taj način simbolički se ističe važnost stripa za Plavi vjesnik i s vremenom upravo Den Deri postaje svojevrsni zaštitni znak toga časopisa. Riječ je o znanstveno-fantastičnom stripu u boji, o svemirskim letjelicama, putovanjima na udaljene planete i sukobima s izvanzemaljskim rasama, a u središtu radnje nalazi se muški protagonist. Popularnost Dena Derija pokazat će i anketa iz 1962. provedena među čitateljima Plavca, a koja po popularnosti na prvo mjesto smješta upravo taj strip. Usporedno s Denom Derijem u Plavom vjesniku nastavlja se objavljivati domaći znanstveno-fantastični strip Pavel Biri, Zvonimira Furtingera i Žarka Bekera, koji kao da se natječe s Denom Derijem u maštovitosti kada je riječ o opsegu znanstveno-fantastičnih tema.
0: Zanimljivo je primijetiti da netom nakon pojave Dena Derija u Plavom vjesniku počinje izlaziti vrlo dugovječan serijal Svemirko Vladimira Delača. Naime, od 1961. godine Švrćo prestaje izlaziti i na njegovom uobičajenom mjestu u časopisu zamjenjuje ga Svemirko, koji od tada izlazi u većoj tabli i zauzima više mjesta. Popularnost Dena Derija, Pavela Birija i Svemirka svjedoči i o činjenici da su teme povezane s istraživanjem svemira relativno česte u Plavom vjesniku, gotovo od njegovih početaka. No krajem 1959. i tijekom 60. godina takve teme postaju sve učestalije, a obuhvaćaju i razna predviđanja o budućim izumima, letjelicama i drugim oblicima prijevoza, koji kao da su potekli upravo sa stranica Dena Derija. Takav razvoj događaja ne začuđuje, s obzirom na to da se odvija u vrijeme hladnoratovske svemirske utrke između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Važno je istaknuti da u ovom periodu druge polovice prvog desetljeća pod Brixijevom uredničkom palicom raste broj domaćih stripova i postupno nadmašuje broj stranih. Primjerice, sredinom 1964. na samom kraju prvog desetljeća Plavog vjesnika objavljuju se tek tri strana stripa, Den Deri, Johnny Galaxia, Talijana Benita Jakovitija i Robin Hood, dok preostali stripovski sadržaj čini 7 domaćih stripova, među kojima je jedan strip Ota Reisingera, popularnog domaćeg karikaturista. No i tada je utjecaj stranih izvora prisutan, pa su neki domaći stripovi zapravo temeljeni na stranim predlošcima. Naprimjer, ističu se stripovi braće Neugebauer, koji se temelje na romanima ruskog autora Aleksandra Beljajeva, poput znanstveno-fantastičnog Morskog đavla i pustolovnog stripa Otok nastradalih brodova. Među takvim stripovima nalazimo i one u nastavcima pod naslovom Tim Petil, Rudija Aljinovića i Vladimira Delača, koji se pak temelje na istoimenom romanu njemačkog pisca Henrya Winterfelda.
1: Iako su u drugoj polovici prvoga desetljeća Plavog vjesnika strani stripovi u manjini u odnosu na prevlast domaćega stripa, njihov dotadašnji utjecaj očito je ostavio traga na domaćim autorima. Razvidno je to iz činjenice da će najdugovječniji domaći stripovi ovoga razdoblja biti upravo oni koji se pridržavaju predložaka iz američkog i britanskog stripa, kao što su oni koji odražavaju američke teme poput Divljeg zapada. Tako će jedan od najdugovječnijih domaćih stripova biti Tom i Malo medvjeđe srce, humoristični strip braće Neugebauer o kaubojima i indijancima, koji obuhvaća obje polovice prvoga desetljeća, te izlazi od 1959. i prisutan je i dalje u 1964. godini. Jedno će vrijeme usporedno s tim stripom izlaziti Jakovitijev Coco Bill, također humoristični strip smješten na Divlji zapad. Jedan od najdugovječnijih stranih stripova, prema anketi iz 1962. ujedno i jedan od najpopularnijih među čitateljima, bit će Robin Hood, koji u Plavom vjesniku počinje izlaziti 1957. te i dalje prisutan u 1964. godini. Usporedno s tim stripom izlazit će razni relativno slični domaći povijesni stripovi. Naprimjer, jedan od najpopularnijih i najdugovječnijih je Zaviša Furtingera i Bekera, povijesni strip smješten u srednji vijek, koji prati avanture mladoga viteza koji se bori za pravdu i brani slabije. Zaviša na taj način odgovara stranom predlošku koji je ponudio Robin Hood, a moglo bi se tvrditi i da razni pokušaj izdavanja partizanskih stripova donekle prate isti model. Ovo je istraživanje jednim dijelom potvrdilo već postojeće uvjerenje o Plavom vjesniku kao tiskovini koja je promovirala strip i ujedno odgovarala na čitateljsku glad za kvalitetnim stranim i domaćim primjerima toga sadržaja. Kao dokaz za tu glad poslužit će broj 479 iz 1963. godine, koji je jedan od rekordera u tom razdoblju. Naime, u njemu je čak 10 od 16 stranica časopisa gotovo potpuno posvećeno tablama stripa.
0: Uz potvrđivanje važnosti stripa za identitet i popularnost Plavca, ovim se istraživanjem također pokazalo da su određeni žanrovi obilježili dva dijela prvog desetljeća tog časopisa. Dok je Švrćo kao humoristični strip o životinskim likovima figurirao kao zaštitno lice na naslovnici tijekom prvih 5 godina, Dender je preuzeo tu ulogu u drugoj polovici desetljeća i pritom popularizirao žanr znanstvene fantastike, koji zatim primjećujemo i u domaćim stripovima, kao što su Pavel Biri i Svemirko. Neki drugi žanrovi zadržali su se na stranicama Plavca tijekom obje polovice prvog desetljeća, kao što su pustolovni klasici poput Robina Hooda. Usporedno s popularizacijom znanstvene fantastike dolazi i do nešto istaknutijeg eksperimentiranja s formalno i tematski subverzivnijim stripovima, pa tako u Plavcu nalazimo strane stripove Benita Jakovitija, koji često funkcioniraju prema nadrealnoj logici, koja podsjeća na američki strip Crazy Cat Georgea Harrimana s početka 20. stoljeća, a među Jakovitijevim stripovima je i već spomenuta parodija znanstvene fantastike pod naslovom Johnny Galaxia. Plavi vjesnik ipak zadržava svoju žanrovsku raznolikost, kao pravilo, od početka do kraja prvog desetljeća izlaženja, pa se tako u njegovu repertoaru stranih stripova nalaze kriminalistički, povijesni, špijunski i humoristični strip, kao i thriller, znanstvena fantastika, romansa, western, poučni strip, kao i razne parodije navedenih žanrova, ponajviše kroz Jakovitijeve uratke, što sve također potvrđuje status Plavog vjesnika kao najzapaženijeg časopisa za mlade, koji u ovom razdoblju nudi sadržaje za razne uzraste, uz određena nastojanja da se zadovolje raznoliki zahtjevi čitatelja i čitateljica.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Nikole Novakovića o stranim stripovima u Plavom vjesniku. Emisiju je snimio Luciano Straga, tekst su čitali Šimun Miloš i Rosanda Tometić, emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija. Život glazbe.
1: Život glazbe.

Dobar dan, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Život glazbe, urednice Bojane Plečaš-Kalebota. Danas vas vodimo na glazbeno putovanje kroz vrhunske izvedbe Alda Ciccolinija, bezvremenskih dijela Chabrija, Satija, Rahmanjinova, Saint-Saensa i Masnea. Na početku slušamo Espanju Alexisa Emanuela Chabrija u izvedbi Alda Ciccolinija na klaviru.

Čuli smo tri gimnopedije Erika Satija u izvedbi pijanista Alda Čikolinija. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Život glazbe, u kojoj smo slušali izvedbe pijanista Alda Čikolinija. Uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje.
2: Damir Bartol Indoš i Tanja Vrvilo. Zastarjelost privatnosti.

prijatelji, da se i moja linija prisluškuje. Vrlo je zanimljivo što postavljate to pitanje. Osjećate se vada krivim? Ne pa lijepo? Što li to imate na savjesti?

0: smo poprilno diskretna pojedinačna priča, žalost, da te kreature.
1: I nikada ga nećemo ukinuti. Ali, nema razloga da očajati. Ekspanzionizam kaže sve, počinje kod kuće.
0: Važi, ne samo svijet, sve. Izručuje u kuću, u kućama, sve. Izručuje svijetu.
1: Izručuje čovjeka, svijetu.
0: Izručuje čovjeka.

0: smo mi filozofije, tehnike, koja pretpostavlja prije svega da tehnički moralni isumi nisu samo od prije svega moralnom ili antidemokratskom, ljudskom ili nemoralnom, demokratskom ili neljudskom na raspolaganju. Nema ničeg varljivijeg za bilo kakvu svrhu aparat upotrebljavamo, koja pretpostavlja da su moralno neutralni jedino kada ih naknadno koristimo, da je jedino važno da stoje za bilo koju uporabu. Pretpostavlja se da tehnički problem u svakom trenutku mora biti formuliran. Situacija je nejasna. S jedne strane mi, slušatelji, ostajemo.
1: Kontrolirana bića, bez obzira na to u kom političkom svijetu se promatraju, bila bi besmislena ako se principi demokracije tretiraju tako radikalno za modus neslobodnog bića. I ako se mogu kontrolirati u sustavu ili u svijetu bića ranijih modusa slobode čovjeka, bez obzira kako se sili u načelu mogu izručivati, ili se smiju efektivno izručiti kao bića koja žive za modus koji se pomoću ranijih modusa razlikuju od ovih aparata, ili je čak time utvrđen, bez obzira na to tko u koju svrhu bio izručen u sustavu koji je u svijetu tog bićstva određen u doćog ljudi koji bi se mogli tako sačuvati i izručivati u svijetu tog bićstva. Subrači. Nema izraza koji bi pokret akustičnog izraza njem označavao moći ne dati se slušati. Riječ ne čuja nije dovoljan. Situacija je takva da je ugrožena već i sloboda spavanja. Kao što je poznato, tehnolozi podsvjesti već planiraju da akustičnim emisijama koje utječu na podsvjest prodruo san, čovjek u stanju opuštenosti.

uvijek igra ulogu uređaja teze koja je rezultat društvene činjenice, ali istodobno je svaki aparat. Jedan od načina moralne i političke neutralnosti i njegova funkcioniranja. Iluzija je stoga da je istina da se svaki mora boriti protiv uporabe aparata. Kada je već tamo, jer svaki aparat zbog svoje izvedbe uvijek znači da je uporaba predrasude aparata. Situacija je slična. Slušateljima kojima su one isporučene.

0: pojedinačna bića nisu pukotine u našem totalnom sistemu, kao što ni rupe u situ nisu pukotine u situ.
1: Pruka se ne sastoje od materijala šita, one funkcioniraju kao dijelovi šita, ali nema razloga očajevati. Pojedinac prva je za posjednuta oblast. Mi stanujemo u staklenim kućama, kuća nam še. Izručuje svijetu! Izručuje čovjeka svijetu!
0: Naša privatnost je zastarjela! Privatnost je zastarjela!
1: Je zastarjela! Zastarjela! Zastarjela!
0: Materijal
1: i oblik šita.
0: Zato su nesposobni

Yeah.

Grumpy.

yeah.

0: zastarjelost privatnosti. Koncept, tekst, izvedba i režija Damir Bartol Indoš i Tanja Vrvilo. Tonmajstorice Marijana Begović i Lana Deban. Dramaturginja i urednica Katja Šimunić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2019.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: A sada Tabula rasa Arva Paerta. Violine sviraju Gidon Kremer i Tatjana Grindenko. Preparirani klavir Alfred Schnitke. Prati ih Litenski komorni orkestar, ravna Saulus Sondekis.

0: Slušali ste skladbu Arva Paerta, Tabula Rasa. Violine su svirali Gidon Kremer i Tatjana Grindenko, a preparirani klavir Alfred Schnitke. Pratio ih je Litvanski komorni orkestar Aravno Saulus Sondekis.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Poštovani slušatelji, mnogi francuski skladatelji posezali su za bogatim nasljeđem narodnih melodija i plesova, unoseći ih u svoje klasične skladbe, ponekad u gotovo izvornoj formi, ponekad uz harmonijske ili ritmičke transformacije. U današnjoj emisiji spomenut ćemo neke od njih.

Cezar Franck je bio jedan od prvih francuskih skladatelja koji je koristio narodne motive, iako nije bio tipični folklorni skladatelj. U nekim njegovim dijelima, poput simfonije u D-molu i simfonijske pjesme Prokleti lovac, može se primijetiti upotreba narodnih melodija koje su bile bliske njegovim korijenima, iako ih nije koristio doslovno. Poslušajmo drugi stavak simfonije u D-molu, Allegretto attacca, u izvedbi orkestra London Society pod vodstvom Sir Adriana Bolta.

Nadia Boulanger i njena skladba Cantique, poznata i kao Cantique à la Vierge, nude zanimljiv primjer spoja duhovne i klasične tradicije s natruhama narodne inspiracije, iako ne u prvom planu. Cantique je vokalno-instrumentalna skladba koja koristi religiozni tekst i piše se u kontemplativnom, gotovo liturgijskom tonu. Nadia Boulanger je skladala u ranijoj fazi svog stvaralaštva kada je još tražila vlastiti glas pod utjecajem francuske duhovne impresionističke tradicije. U skladbi Cantique nema izraženog folklornog utjecaja u smislu konkretnih narodnih melodija, ritmova ili tekstura. Međutim, neke melodijske linije nose modalni karakter, što se može povezati s narodnom i crkvenom glazbom. Pjesma ima skromnu, gotovo narodnu pobožnost u pristupu, što podsjeća na duh narodnih duhovnih pjesama. Neke fraze podsjećaju na gregorijanske i starofrancuske napjeve, koji su povijesno utjecali i na narodni repertoar. Poslušajmo Cantique Nadia Boulanger u izvedbi sopranistice Janai Brager i klaviristice Maire Huang.

Paul Dukas je u svojoj kompoziciji La Perie upotrijebio elemente orijentalne glazbe, inspirirane narodnim motivima s Bliskog istoka. Njegovo korištenje tih folklornih motiva nije bilo u potpunosti autentično, ali ih je koristio na način koji je bio blizak narodnoj tradiciji. No, poslušajmo njegovu Vilanelu za rog i orkestar. Ovu koncertnu minijaturu za rog i orkestar je Paul Dukas skladao 1906. godine. Riječ je o vrlo virtuoznoj i tehnički zahtjevnoj skladbi. Naziv Vilanela potječe od talijanske riječi Vilanela, što označava pastirsku pjesmu ili ples, a kasnije i renesansni žanr svjetovne vokalne glazbe. U Dukasovoj skladbi možemo osjetiti duh pastirske atmosfere, osobito na početku gdje se koristi pentatonika i melodički obrisi koji podsjećaju na zov iz prirode. Ritmički uzorci su ponekad plesni, dok harmonije i orkestracije evociraju impresionističku slobodu, ali s aluzijama na rustikalnu jednostavnost. Poslušajmo u izvedbi hornista Hermana Baumana uz Gewandhaus Orchester Leipzig pod ravnanjem Kurta Mazura.

Darius Mio bio je vrlo plodan skladatelj, a folklorni utjecaj, posebno provansalski, utjecaj brazilskog folklora i židovske glazbe, prožimaju velik dio njegovog opusa. Danas ćemo čuti njegovu provansalsku suitu, opus 152, koju je skladao 1936. Skladbu u 8 stavaka koje predstavljaju pravi kolaž folklornih motiva. Mio koristi narodne melodije toga kraja koje odslikavaju njegovu ljubav prema rodnoj Provansi i kombinira ih s modernom harmonijom i ritmikom. Poslušajmo provansalsku suitu u izvedbi orkestra Capitol iz Toulouse. Dirigent je Michel Plasson.

Georges Bizet je, iako uglavnom bio poznat po operama, u nekim dijelima koristio narodnu glazbu gotovo u izvornoj formi, kao u suite Erležanka i operi Carmen. Bizetova balada Djamilé iz 1872. zanimljiv je slučaj gdje se folklor ne koristi direktno, ali se koristi orientalizam, što je tadašnji europski način stilizacije i zamišljanja istoka u glazbi. Pravi, konkretni folklorni utjecaj u ovom slučaju nije prisutan u doslovnom smislu. Bizet nije koristio stvarne narodne melodije, niti autentične ljestvice i bliskoistočne ritmove. Umjesto toga koristi elemente francuske orientalne stilizacije, što uključuje egzotičnu harmoniju, upotrebu harmonijskog mola, kromatike, sekstnih i kvartnih skokova koji zvuče strano u odnosu na tadašnju zapadnu harmoniju. Bizet koristi neobične orkestralne boje, na primjer tamburine, harfu, trilerske motive koji podsjećaju na orientalne instrumente, ali nisu autentičan folklor. Vokalna linija Djamilé ima melizmatične ukrase i modalne fraze koje podsjećaju na orientalni stil pjevanja, ali su pisane u duhu francuske opere. I tako ova balada, Nureddin, Roi de Lahore, nije folklor u etnološkom smislu, već europska predstava o istoku, dakle orientalizam u glazbenoj formi. To je estetski izbor koji je bio popularan u 19. stoljeću i kod drugih skladatelja. Poslušajmo sedmu scenu komične jednočinke Djamilé u izvedbi zbora i orkestra Bavarskog radija, dirigent je Lamberto Gardelli.

ciklus Chanson Française, francuske pjesme, Francisa Poulenca, napisan za zbora kapela, snažno je obilježen utjecajem francuskog folklora, kako glazbeno, tako i tekstualno. Većina pjesama u ciklusu temelji se na autentičnim narodnim tekstovima ili stiliziranim verzijama narodnih pjesama. Tematski se bave svakodnevnim životom, ljubavlju, društvenim odnosima i humorom, tipičnim sadržajima narodnih pjesama. Ovaj ciklus odiše francuskim duhom, laganim, duhovitim, kad-kad ironičnim tonom koji je čest u francuskim narodnim pjesmama. Poulenc u tome ostaje vjeran svom stilu i ne pokušava imitirati folklor, već ga stilizira i suptilno ugrađuje u svoj prepoznatljiv jezik. Poslušajmo dio Chanson Française u izvedbi novog londonskog komornog zbora pod vodstvom Jamesa Wooda.

Poštovani slušatelji, približavamo se kraju emisije Etno Klasik u kojoj smo slušali glazbu francuskih skladatelja inspiriranih folklorom. Današnju emisiju tonski ostvario Stjepan Bičanić, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednik Ivica Ivanković. Na kraju emisije poslušajmo dva odlomka iz skladbe Maternidad opus 37 suvremenog francuskog skladatelja Thierry Machuela, rođenog 1962. Skladbe za dječji zbor i udaraljke. Čućemo Niño Mexicano, mali Meksikanac i Zemlja broj 3, za koje Machuel odabire tekstove Gabriela Mistral, najveće čileanske pjesnikinje 20. stoljeća. Poslušajmo ih u izvedbi ansambla Lynx, Maîtrise de Radio France pod vodstvom Morgana Giordana.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert četvrtkom. Simfonije Gražina Bacević, Gustava Malera i Ivana Ostapovića.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjem koncertu četvrtkom čućemo snimke dvaju koncerata održanih u lipnju prošle godine. 26. lipnja u Katovicama je Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija pod vodstvom Marin Elsop izveo prve simfonije Gražine Bacević i Gustava Malera, dok su dva dana kasnije u Ljevivu tamošnji gradski zbor Homin i Luhanska filharmonija pod vodstvom samoga skladatelja praizveli drugu simfoniju Ivana Ostapovića. Najprije dakle slušamo snimku koncerta održanog u dvorani Nacionalnog simfonijskog orkestra Poljskog radija u Katovicama 26. lipnja prošle godine. Izvodom je ravnala američka dirigentica Marin Elsop, a u prvom dijelu koncerta izvedena prva simfonija poljske skladateljice Gražine Bacević. Premda je Bacević jednu simfoniju već bila skladala prije Drugog svjetskog rata, tog se dijela odrekla, pa se njezinom službenom prvom od ukupno četiriju numeriranih simfonija smatra skladba iz 1945. preizvedena te godine u Krakovu. No, ni ovim dijelom skladateljica nije bila posve zadovoljna, tako da partitura nije bila tiskana za njezina života. Ovo neoklasicistički oblikovano djelo, neskriveno obilježeno i domovima konca Drugog svjetskog rata, sad ćemo poslušati u cijelosti. Stavci nose oznake Allegro moderato, Andante, Vivo leggero i Finale Allegro.

Bila je ovo prva simfonija poljske skladateljice Grażyny Bacewicz. Na koncertu održanom u Katovicama 26. lipnja prošle godine Nacionalnim simfonijskim orkestrom Poljskog radija ravnala je Marin Elsop. U drugome dijelu koncerta izvedena je još jedna prva simfonija, ovaj put ona iz kajdanke Gustava Malera. Premda je skladba u prvoj inačici dovršena 1888. i preizvedena u Budimpešti naredne godine, tek je njezinom trećom inačicom iz 1898. skladatelj bio u cijelosti zadovoljan i u tom se obliku dijelo izvodi sve do danas. Kao i sve rane Malerove simfonije, i ova je ispunjena nizom prepoznatljivih citata, ovdje uglavnom iz njegova ciklusa Pjesme putujućeg djetića. Treći je stavak obilježen kanonom koji donosi molsku preobrazbu kanona koji je kod nas poznat kao Bratac Martin. Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da se drugim i četvrtim stavkom provlače citati iz stavka Blumine, koji je postojao u prvim dvijema inačicama dijela, ali je uklonjen iz konačne. I ovu ćemo simfoniju čuti u cijelosti. Stavci su langsam schleppend, kräftig bewegt, feierlich und gemessen, one zu schleppen, te finale stürmisch bewegt.

Merin Alsop ravnala je Nacionalnim simfonijskim orkestrom Poljskog radija u izvedbi prve simfonije Gustava Mahlera. Time smo došli do kraja snimke koncerta održanog u koncertnoj dvorani tog orkestra u Katovicama 26. lipnja prošle godine. U nastavku večerašnjega koncerta četvrtkom čućemo snimku koncerta održanog dva dana kasnije u Orguljskoj dvorani u Ljevivu. Tom je prilikom proizvedena druga simfonija suvremenog ukrajinskog fagotista, dirigenta i skladatelja Ivana Ostapovića. Po dirigentskim vodstvom samog autora, djelo su izdali gradski zbor Homin iz Ljeviva i Luhanska filharmonija, koja od početka ruske invazije na Ukrajinu također privremeno djeluje u tom gradu. Premda nosi službeni naziv druga simfonija, ova skladba zapravo je Ostapovićevo peto djelo u toj formi. Tri rane simfonije ostale su nenumerirane, a službenu oznaku prve simfonije nosi simfonija Drvo snova iz 2023. godine. Dvije godine kasnije, na narudžbu Orguljske dvorane u Ljevivu, Ostapović sklada i djelo koje ćemo večeras čuti. Četverostavačna skladba napisana je za sastav u kojem uz orkestar sudjeluju dva soprana i zbor, a istaknuta solistička dionica povjerena je i orguljama. Simfonija donosi i stihove dviju pjesama ukrajinskog pjesnika Tarasa Demka, premda su oni, pomalo neočekivano, uvršteni u partituru tek nakon što je djelo već bilo dovršeno. Slušamo dakle snimku praizvedbe druge simfonije Ivana Ostapovića, čiji stavci nose oznake lento, molto adagio, allegretto i adagio. Solističke dionice tumače sopranistice Halina Hončarova i Valerija Bereznjec, te orguljašica Svitlana Pozdiševa. Gradskim zborom Homin iz Ljeviva i Luhanskom filharmonijom ravna sam skladatelj Ivan Ostapović.

0: Bila je ovo snimka praizvedbe druge simfonije suvremenoga ukrajinskog skladatelja Ivana Ostapovića. Na koncertu održanom u Orguljskoj dvorani u Ljevivu 28. lipnja prošle godine djelo su izvali sopranistice Halina Hončarova i Valerija Bereznjec, orguljašica Svitlana Pozdiševa, gradski zbor Homin iz Ljeviva i Luhanska filharmonija, a izvodom je ravno sam skladatelj Ivan Ostapović. Ovime smo došli do kraja večerašnjeg koncerta četvrtkom, koje je tonski oblikovala Katarina Račić, a u redi vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: U nastavku slušamo dvije Rukertove popjevke Gustava Mahlera, pjeva Jesse Norman uz klavir Irving Gage.

0: Bila je ovo Jessie Norman koja uz klavirsku pratnju Irvina Gagea izvela dvije Rukertove popjevke Gustava Malera.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Rock pjesnici Bob Dylan, James Douglas Morrison, Tom Waits. Izbor, prijevod i bilješka Vojo Šindelić. U 70 i nekoliko godina od nastanka rock and roll glazbe mijenjali su se stilovi dok su brojni pjevači i pjevačice i rock grupe postali svjetski poznati i prodali milijune ploča. A takvom vrstom glazbe danas se bave deseci milijuna glazbenika diljem svijeta. Isprva jedino u engleskom ili američko-engleskom govornom području, kao što je 50. godina prošlog stoljeća na izrazu američki engleski jezik ustrajavao jedan od najvećih američkih pjesnika i književnika William Carlos Williams. Ali već krajem 50. i početkom 60. golemi utjecaj rock'n'roll glazbe možemo pratiti u prepjevima hitova s engleskoga, ali i u izvornim pjesmama na talijanskom, francuskom i njemačkom jeziku, a već sredinom 60. godina 20. stoljeća i na hrvatskom jeziku. Jednako kao što su brojne vrste glazbe s početka 20. stoljeća, country, folk, rhythm and blues, soul, swing, a potom i bebop, jazz, utjecale na razvoj rock'n'rolla, tako i najvažniji pjesnici u toj vrsti glazbe imaju različite stvarateljske korijene i posve osoban i osobit stil pjesničkog izražavanja. Dakako, prije svih treba istaknuti jedinog rock pjesnika koji je u povijesti rock'n'roll glazbe 2016. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost, Boba Dylana, ali uz njega su, kako u glazbenim, tako i u iznimno zanimljivim, osebujnim i duboko osobnim pjesničkim izričajima nezaobilazni rock pjesnici kao što su Leonard Cohen, Chris Christopherson, Jim Morrison, Robert Hunter, Tom Waits, ali i pjesnikinje poput Patti Smith, Carole King, Joni Mitchell itd. Zapravo, ovaj izbor predstavlja uvod u njihova pjesnička djela i pruža nam očaravajući uvid u njihove pjesničke misli i niz utjecaja koji su ih oblikovali i obilježili. Ono što svakako treba naglasiti jest činjenica da su njihovi pjesnički izričaji uvijek i nadasve društveno angažirani, izrazito osobni i maštoviti. Na ovom mjestu svakako treba naglasiti iznimno velik utjecaj najvažnijih pjesnika beat generacije, a koji prethode rock pjesnicima, na čija su djela svojim životima i književnim postignućima izravno utjecali. Tu su prije svega utjecaji Jacka Kerouaka i Allena Ginsberga na poetiku i cjelokupno pjesničko djelo Boba Dylana. Sredinom 70. prošloga stoljeća podršku i prijateljstvo Williama Burroughsa i Allena Ginsberga zaslužila je ondašnja mlada pjesnikinja i punk princeza Patti Smith. Utjecaj Jacka Kerouaka i njegova prijatelja Nila Cassadya, glavnog junaka najpoznatijeg Kerouakova romana Na cesti, itekako je vidljiv u pjesmama Toma Waitsa, pa i u pjesmi koju je posvetio njihovu prijateljstvu, a zove se Jack and Neil. Golem utjecaj beat pjesnika Michaela McClure'a, koji je napisao pjesmu Mercedes Benz, a koju je proslavila pjevajući je Janis Joplin, također je vidljiv u pjesmama Jima Morrisona, s kojim se družio i zajedno nastupao na pjesničkim večerima sve do Morrisonove prerane smrti 1971. Izbor uvrštenih pjesnika u ovaj kratki pregled posve je osoban, ali jednako tako pruža nam dirljive detalje o njihovim životima, ljubavima i pjesničkim težnjama. Utjecaj danas najpoznatijih živih rock pjesnika Boba Dylana, Patti Smith ili Toma Waitsa, kako tekstova njihovih pjesama, tako i glazbe koju su tijekom desetljeća stvarali na mlađe rock pjesnike i glazbenike svih smjerova, i dalje je jednako intenzivan i ozbiljnije će se moći sagledati tek kroz nekoliko desetljeća.

0: James Douglas Morrison. Vizije. Svi mi živimo u gradu. Grad formira često fizički, ali neizbježno psihički, krug, igru. Prsten smrti sa spolovilom u svom središtu. Odveze se prema rubnim dijelovima prigradskih naselja. Ondje otkrivaš područja profinjenog razvrata i dosade, dječju prostituciju. Ali u prljavom prstenu, što još na svjetlosti dana okružuje poslovnu četvrt, postoji jedini stvarni život gomile naše vrste. Jedini ulični život, noćni život. Bolesni primjerci u jeftinim prenoćištima, svratištima, barovima, zalagaonicama, varijetejima i bordelima, u odumirućim lokalima s fliperima i video igrama, na ulicama, u ulicama s kinodvoranama koje rade do jutra. Kamera poput svevidećeg Boga zadovoljava našu žudnju za sve znanjem. Špionira ostale iz određene visine i određenog kuta. Pješaci ulaze i izlaze iz objektiva poput rijetkih vodenih kukaca. Moći joge, učiniti se nevidljivim ili malim, postati ogroman i dosegnuti najudaljenije krajeve, promijeniti prirodne zakone, smjestiti se u vrijeme ili prostor, prizvati mrtve, uzbuditi osjetilo i zamisliti neshvatljive događaje ili pojave u drugim svjetovima, u dubini vlastite svijesti ili u umovima drugih ljudi. Za snajperista puška je produžetak njegovog oka. On ubija pogubnom vizijom. U maternici mi smo slijepe špiljske ribice. Igrači, dijete, glumac i kockar. Predožba o riziku ne postoji u svijetu djeteta i primitivca. Kockar također osjeća da je u službi tuđe moći. Rizik predstavlja religiju opstanka u modernom gradu, baš kao što teatar i još češće kinematografija predstavljaju religiju posjedovanja. Nema više zaluđenih plesača. Podjela ljudi na glumce i gledatelje središnja je činjenica našeg doba. Opsjednuti smo herojima koji žive umjesto nas i koje mi kažnjavamo. Kad bismo sve radiopostaje i televizijske kanale lišili njihovih izvora moći, sve knjige i slike spalili koliko sutra, prekinuli sve predstave i zatvorili kinodvorane, sve umjetnosti zamjeničnog postojanja. Više manje, svi smo podložni psihologiji voajera, ne baš u strogo kliničkom ili kriminalnom smislu, već mnogo više tjelesnim i emocionalnim stavom prema svijetu. Kad god pokušamo svladati ovu čaroliju pasivnosti, naši postupci su okrutni i kukavički i uglavnom odvratni. Slični onima u invalida koji je zaboravio kako se hoda. Voajer, tajni promatrač, Peeping Tom, mračni je komedijaš. Odvratan je u svojoj skrovitoj anonimnosti, u svojoj tajnoj nasrtljivosti. On je bijedni osamljenik. Ali čudnovato, pomoću ove iste tišine i tenovitosti od bilo koga u koga njegove oči gledaju, on je u stanju napraviti neznanog partnera. To je njegova prijetnja i moć. Voajer je masturbator. Zrcalo njegov znak prepoznavanja, prozor njegov plijen. Filmovi su zbirke mrtvih slika kojima je dana umjetna oplodnja. Kinematografija je najtotalitarniji od svih oblika umjetnosti. Sva energija i dojmljivost potisnuti su u lubanju, cerebralna erekcija, lubanja nabrekla krvlju. Caligula je želio da svi njegovi podanici imaju jedinstven vrat kako bi jednim udarcem mogao odrubiti glavu kraljevstvu. Kinematografija je taj preobražavajući posrednik. Tijelo postoji zbog očiju, ono se pretvara u suhu stabljiku koja nosi ta dva nježna, neutoljiva dragulja. Film nudi neku vrstu krivotvorene vječnosti. Svaki film nadasve ovisi o drugim filmovima i potiče nas na gledanje drugih. Kinematografija bijaše novost, znanstvena igračka, sve dok se nije nagomilo dovoljan broj filmova, dovoljan da stvori privremeni svijet, moćnu, neizmjernu mitologiju u kojoj se uranja svojevoljno. Opsjene, slike dobivene pomoću magične svjetiljke, predstave bez ikakve vrijednosti. Svi osjetilni doživljaji postizani su bukom, mirisima, osvjetljenjem, vodom. Možda će doći vrijeme kada ćemo odlaziti u kazalište vremenskih uvjeta da bismo se prisjetili osjeta kiše. Kinematografija pokazuje svoja najdublja srodstva, ali ne sa slikarstvom, književnošću ili teatrom, nego s popularnim zabavama, stripovima, šahom, francuskim i tarot kartama, ilustriranim revijama i tetoviranjem. Kinematografija ne potječe iz slikarstva, književnosti, kiparstva, teatra, nego iz drevnog pučkog čarobnjaštva. To je suvremeni izraz povijesnog razvoja igrokaza sa sjenama, uživanju slikama koje se pokreću, vjerovanju u magiju. Njezini korijeni još od samog početka povezani su sa svećenstvom i čarobnjaštvom, tim saborom utvara. Iz početka, uz malu pomoć zrcala i vatre, ljudi su prizivali mračne i tajanstvene posjete davno pokopanih umova. U tim seansama sjene su duhovi koji štite od zla. Masovni mediji neizbježno su tužne komedije. Djeluju poput slikovite grupne terapije, tužnog sparivanja glumaca i gledatelja. Čini se da je izvođačima potrebna njihova publika, dok gledatelji mogu pronaći jednako slabe podražaje u predstavi prirodnih nakaza u cirkusu ili u lunaparku i mnogo potpuniju zabavu u meksičkom kupleraju.
1: Bob Dylan, s Bogom na našoj strani. Moje ime ne znači ništa, moje godine još manje. Zavičaj iz kojeg dolazim zove se Srednji zapad. Ondje su me odgojili i naučili da se zakoni poštuju i da je u zemlji u kojoj živim Bog na našoj strani. Povijesne knjige o tome pripovijedaju, objašnjavaju nam to jako dobro. Konjica je jurišala, Indijanci su izgubili, konjica je jurišala, Indijanci su izginuli. Država tada bijaše mlada, s Bogom na njezinoj strani. Španjolsko-američki rat uzeo je svoj danak i građanski rat ubrzo je zaboravljen, a imena junaka morao sam naučiti na pamet s oružjem u njihovim rukama i Bogom na njihovoj strani. Dečki iz Prvog svjetskog rata došli su i prošli. Razlog za ratovanje nikada nisam jasno razumio, ali shvatio sam da ga moram prihvatiti i to s ponosom, jer mrtvi se ne broje kad je Bog na tvojoj strani. Kad je Drugi svjetski rat napokon završio, oprostili smo Nijemcima, potom smo se isprijateljili s njima, premda su pobili 6 milijuna ljudi, spalili ih u pećima, i Nijemci sada jednako imaju Boga na svojoj strani. Cijeloga života učili su me da mrzim Ruse, jer ako dođe do novoga rata, morat ćemo se boriti s njima, mrziti ih i bojati ih se, kriti se i bježati od njih i sve to prihvatiti hrabro, s Bogom na našoj strani. Ali sada imamo ubojito oružje, kemijske prašine. Ako budemo prisiljeni ispaliti ga, postupit ćemo tako. Jedan pritisak na sklopku i čitav svijet leti u zrak, jer nikada ne postavljaš pitanja kad je Bog na tvojoj strani. U mnogim teškim trenucima razmišljao sam o tome i kako su Isusa Krista izdali jednim poljupcem. Ali ja ne mogu misliti umjesto vas, morat ćete sami odlučiti je li Juda Iskariotski imao Boga na svojoj strani. Sada doista odustajem, Sit sam svega i umoran, zbunjenost koju osjećam ne mogu izraziti ni na jednom jeziku, riječi mi se gumilaju u glavi i padaju na pod. Jer ako je Bog na našoj strani, zaustavit će sljedeći rat. Ljubav je rizik bez jamstva. Moja je ljubav riječita poput tišine, bez ideala ili silovitosti. Ne mora kazati da je vjerna, jer istinita je koliko led ili vatra. Ljudi joj donose ruže i svakoga sata na što obećavaju. Moja se ljubav osmjehuje poput cvijeća. Ni za dan zaljubljenih ne mogu joj se iskupiti. U trgovinama s rasprodajama i na autobusnim postajama ljudi razgovaraju o situacijama, čitaju knjige, ponavljaju citate, ispisuju poruke po zidovima, neki govore o budućnosti, a moja ljubav govori usporeno, jer ona zna da ne postoji uspjeh kao što je neuspjeh i da neuspjeh nema veze s uspjehom. Plašti bodež, njišu se, gospođe pale svijeće u svečanim mimohodima konjanika. Čak i pješak mora zatomiti zavist. Skulpture napravljene od šibica urušavaju se i padaju jedna na drugu. Moja ljubav namiguje i ne uzbuđuje se. Ona zna previše toga da bi se svađala ili sudila. U ponoć most podrhtava. Seoski liječnik nekamo ide. Nečakinje bankara traže savršenstvo i očekuju da im mudri ljudi donose darove. Vjetar udara poput čekića i raznosi hladnu kišu u noć. Moja ljubav poput gavrana slomljenog krila za mojim prozorom. Lakrdijaš. Stojiš na vodi i dijeliš kruh. Dok na željeznoj glavi idola svjetlucaju oči. Brodovi u daljini plove u maglu. Rodio si se držeći zmije u obje šake dok je uragan bjesnio. Vjeruješ da je sloboda iza prvog ugla, ali ako je istina toliko daleko, kakva je korist od toga? Lakrdijašu zapleši uz pjesmu Slavuja. Ptico, poleti visoko osvjetljena mjesečinom. O, ho, ho, Lakrdijašu. Na nebu sunce jako brzo zalazi, ustaješ i ni s kim se ne pozdravljaš. Budale hrle ondje gdje se anđeli boje zakoračiti. Budućnosti jednih i drugih puna je strepnji, ali ti to ne pokazuješ. Odbacuješ još jedan sloj kože i stalno si za korak ispred progonitelja u sebi. Lakrdijaš zapleši uz pjesmu Slavuja, ptico poleti visoko osvjetljena mjesečinom. O, o, o, Lakrdijašu. Gorštak si s planina, možeš hodati po oblacima, manipulator si gomila i uništavatelj snova, odlaziš u Sodomu i Gomoru, zar tebe to ne brine? Ondje nema nikoga tko bi oženio tvoju sestru, prijatelju mučenika, prijatelju bestidnice, gledaš u užarenu peć. Vidiš li ondje bezimena bogataša? Lakrdijašu zapleši uz pjesmu Slavuja, ptico, poleti visoko osvjetljena mjesečinom. O, ho, ho, Lakrdijašu. Levitski zakonik i peta knjiga Mojsijeva, zakoni džungle i mora, tvoji su jedini učitelji. U izmaglici sutona jašeš mlječno bijeloga ata. Michelangelo je doista mogao isklesati tvoj kip. Odmaraš se na poljima, daleko od nemirnih mjesta, u polusnu, blizu zvijezda, s psićem koji ti liže lice. Lakrdijašu zapleši uz pjesmu Slavuja, ptico, poleti visoko osvjetljena mjesečinom. O, o, o, Lakrdijašu. Strijelac se prikrada bolesnima i sakatima. Propovjednik traži to isto. Tko će prvi stići do njih, nije sigurno. Pendreci i vodeni topovi, suzavac, lisice, molotovljevi kokteli i kamenje iza svake barikade, dvolični suci umiru u mrežama koje sami pletu. Samo je pitanje vremena kada će zavladati mrak noći. Lakrdijašu, zapleši uz pjesmu Slavuja, ptico, poleti visoko osvjetljena mjesečinom. O, o, o, Lakrdijašu. Sjanovit je ovaj svijet. Nebesa su siva poput poledice. Jedna žena danas se rodila princa i odjenula ga u grimiz. On će svećenika staviti u svoj džep, a mač u oganj. Sklonit će siročad s ulice i poredati ih pred noge bludnice. O, Lakrdijašu, ti znaš što on želi. O, Lakrdijašu, ti uopće ne reagiraš na to. Lakrdijašu, zapleši uz pjesmu Slavuja, ptico, poleti visoko osvjetljena mjesečinom. O, o, o, Lakrdijašu.
0: Tom Waits. Novi premaz boje. Volio bih novim premazom boje obojiti ovaj grad osamljenosti i mrtvila. Njegove stanovnike dići ćemo na noge, a potom ih oboriti s nogu. Draga, ti odjeni haljinu, a ja ću staviti kravatu. Smijat ćemo se starom krvoločnom mjesecu na nebu boje burgunca. Svi naši snovi o ljubavi koje smo nekad zapisali izgubljeni su. Ili smo odustali od njih. A sad smo ovdje usred svakodnevne strke što poništava ovaj dan. Našoj ljubavi potrebna je transfuzija. Stoga ispunimo je vinom. Potraga za dobrom zabavom započinje dobrim stihom. Nikad ne razgovaram sa strancima. Zaustavite me ako ste ovo već čuli, ali imam osjećaj kao da smo se već prije sreli. Vjerojatno griješim. Ali čini mi se da te podsjećam na nekoga do koga ti je nekoć bilo stalo. Ali to je bilo davno. Jako davno. Sada mi reci, zar doista misliš da padam na tu staru priču? Nisam ja od jučer, osim toga, nikad ne razgovaram sa strancima. Nisam loš tip kad me se dovoljno dobro upozna. Nikomu nisam učinio ništa loše. Ej, frajeru, pazi što govoriš i kako se ponašaš. Zašto zabadaš nos gdje mu nije mjesto? I prestani me gnjaviti svojim tužnim, neduhovitim komentarima. Osim toga, nikad ne razgovaram sa strancima. Tvoj je život petparački roman, a ovaj grad je pun tipova poput tebe. Ti tražiš neku sličnu njoj da je zamijeni. A ti, curo, možda baš ti čitaš moju poštu i ogorčena si jer te ostavio. Zato piješ u ovom baru. Znaš, jedino se naivke zaljubljuju u savršene strance. Uvijek treba vremena da nekoga upoznaš, stranče. Možda smo sada malo pametniji, a i ovim krajem motam se već toliko dugo da to nitko više i ne primjećuje. I svi mi savršeni smo stranci, sve dok ignoriramo činjenicu da smo svi započeli kao stranci. Malo prije nego što otkrijemo da jedno drugomu više nismo stranci. Božićna čestitka od kurve iz Minneapolisa. Ej, dragi, trudna sam i živim u 9. ulici, točno iznad zapuštene knjižare, nedaleko od avenije Euclid. Prestala sam se drogirati, a ni viski više ne cugam. Moj sadašnji partner svira trombon i radi na željeznici. Govori mi da me voli, premda dijete nije njegovo. Govori mi da će se brinuti o njemu kao da je njegovo. Darovao mi je prsten koji je nosila njegova majka i svake subote uvečer izvodi me na ples. Ej, dragi, pomislim na tebe svaki put kad prođem pokraj benzinske crpke, jer sjetim se koliko si kosu volio mazati briljantinom. Još uvijek imam ploču Little Anthony and the Imperials, ali netko mi je ukrao gramofon. Možeš li u to povjerovati? Ej, dragi, zamalo sam poludjela kad je Mario bio uhićen. Vratila sam se u omahu jer sam željela živjeti s rodbinom. Ali i svi koje sam znala umrli su ili su u zatvoru. Zato sam se vratila u Minneapolis. Mislim da ću ovaj put ostati. Ej, dragi, čini mi se da sam prvi put sretna još od moje nesreće. Voljela bih da sam sačuvala svu lovu koju smo potrošili na drogu. Kupila bih nekoliko rabljenih auta i ne bih prodala ni jedan od njih. Svakoga dana vozila bih drugčiji auto, ovisno o tome kako sam raspoložena. Hej, dragi. Dobraga, želiš li znati pravu istinu? Nema muža. I ne svira trombon. Moram posuditi lovu da platim odvjetnika i... Ej, dragi, bit ću uvjetno puštena na slobodu na dan zaljubljenih. Slijepa ljubav. Otkako si otišla, sve se svodi na hotele i viski i žene. Tužne sudbine. I nije me briga ako im nedostajem. Jer onako se ne mogu sjetiti njihovih imena. Govori se da čovjek ako uistinu ode jako daleko, zna pronaći put za povratak kući. Ali ja sam na kolodvoru i ne želim se popeti na vlak. Mora biti da je u pitanju slijepa ljubav. Jedina vrsta ljubavi je posve slijepa ljubav. Ulica je tužna i sve tamnija. Psi laju. I noć je već pala. Sada suze padaju iz tvojih plavih očiju. I pitam se gdje li si sada. I šapućem tvoje ime. I jedini način na koji te mogu pronaći jest kad zatvorim oči. Pronaći ću svoju slijepu ljubav. Jer jedina vrsta ljubavi je posve slijepa ljubav. Neka padne kiša. Uzela je sav moj novac i zavela moga najboljeg prijatelja. Poznata vam je ta priča. Samo se još jednom ponovila. Nemam ponosa, a nemam ni stida. Volio bih da padne kiša, velika kiša. Otkako me ostavila, bol iznutra sve je veći. Ja sam samo još jedan tužan gost na ovoj tmurnoj zemlji. Želim iznova povjerovati u samilost svijeta i volio bih da padne kiša. Noć je odvijek tiha, izmučenom i osamljenom. Potreban mi je bijes krmljavine i beznadni jecaj vjetra. Ja nisam Abel, ja sam tek Kain. Otvorite se nebesa, nek padne kiša. Stojim utučen pred vratima raja. Već oštre svoje noževe o moje pogreške. Za ono što mi je učinila nema pridjeva. Smilujte se, neka padne kiša. Bez njezine ljubavi, bez njezina poljupca, pakao ne može biti strašniji od ovoga. Gorim, ispunjen svime što me boli. Ugasite vatru, neka padne kiša. Rođen sam za neugodnosti. Rođen sam za takvu sudbinu. Od takvih obećanja ne mogu pobjeći. Ovo je isti stari svijet, ali ništa ne izgleda isto. Neka padne kiša. Stojim osamljen. Na kiši.
1: Slušali ste poeziju rock pjesnika Boba Dylana, Jamesa Douglasa Morrisona i Toma Vejca. Izbor prijevodi bilješka Vojo Šindulić. Čitali Zlatko Ožbolt i Tomislav Raviš. Emisiju snimio Stjepan Bičanić. Uredila Irena Matijašević.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
4: Gotovo nepoznat prije nekoliko desetljeća, danas na repertoaru mnogih solista i ansambala, opus velikog violiniste i skladatelja s kraja 17. stoljeća, Salzburžanina Heinricha Ignaca Franca von Bibera, privukao je pozornost i našeg izvrsnog violinista Bojana Čičića s londonskom adresom. Da je violina sposobna ne samo za melodiju, već i za harmoniju, i ne samo za harmoniju, već i za polifoniju, otkriće koje je utjecalo na Čičića, dapače, odredilo je tijek njegova života glazbenika. O tome možete čitati u opsežnom i krasnom razgovoru za časopis Gramophone. Studirajući suvremenu violinu na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, slušao je snimku Biberovih violinskih sonata u tumačenju Andrewa Menzija. To ga je potaknulo da se posveti karijeri u ranoj glazbi. Snimajući svoj zadnji album s Biberovim sonatama iz godine 1681. Bojan Čičić našao se na istoj lokaciji na kojoj je 30 godina ranije Menzi zabilježio svoje interpretacije iste zbirke. Riječ je o crkvi Svetog Martina u Hampshireu. Čičića u tom pothvatu prate izvrsni svirači kontinua, inače članovi njegova ansambla Delirium Consort. Čujmo na početku Biberovu treću sonatu u F-duru, 140. skladbu prema popisu Erika Thomasa Chaffa. Stavci su te skladbe sljedeći. Prvi, sonata, adagio presto, drugi, aria i variacije 1. Treći, presto, adagio, allegro, adagio, četvrti, variacije 2 i peto, finale.

Bila je ovo treća Biberova sonata u F-duru, Čejf 140, iz zbirke objelodanjene godine 1681. Tumačio je violinist Bojan Čičić i svirači kontinua njegova ansambla The Illyria Concert. Isti svirači u nastavku izvode Biberovu sedmu sonatu u G-duru, Čejf 144 s ovim stavcima. Prvi preludium, drugi aria, presto, treći adagio i četvrti čakona.

Violinist Bojan Čičić i svirači kontinua njegova ansambla Consort Illyria tumačili su sedmu violinsku sonatu u G-duru, Čef 144 Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Riječ je o zbirci objavljenoj godine 1681. Sve te sonate naći ćete na dvije kompaktne ploče u produkciji kuće Delphion pod oznakom DCD 34334. Minulu emisiju tonski oblikovala Stella Keleš. Probranica uređuje Iva Lovreć-Štefanović. Autor i voditelj bio je Vladimir Šeberg.

0: pogledi i rasprave.
1: Ima li smisla govoriti o 20-stoljetnom romanu kao o nečem drugčijem od 19-stoljetnog romana ili uostalom od romana 21. stoljeća? To pitanje postavlja američki književni kritičar i teoretičar Edwin Frank u knjizi pod naslovom Čudnije od fikcije. Polazeći od Frankovih razmatranja, temu propituje i Louis Menand, američki kritičar i eseist u Ogledu pod naslovom Je li 20-stoljetni roman žanr? Ogled donosimo u prijevodu Katarine Penđer.
2: U 19. stoljeću malo je tko prozu smatra umjetnošću. Na nju se gledalo kao na puku zabavu za srednju klasu. Ali već je u sljedećem stoljeću zaokupila pozornost kritičara kao ni jedan drugi medij. Žanrovi su sirene književne kritike. Doimaju se ugodno i primamljivo, ali zapravo su opasno migoljavi i neuhvatljivi. Doista ti se najbolje vezati za jarbol. Žanrove se obično prikazuje kao kostur književnih tekstova, formalna obilježja na koja se kaleme slike i detalje likova, zaplet, te mjesto i vrijeme radnje. Ti su kosturi prenosivi kroz vrijeme. Pa tako tragedijom nazivamo i kralja Edipa iz 430. prije nove ere i Hamleta iz 1600. i smrt trgovačkog putnika iz 1949. godine. No, mimo nesretnog završetka, među tim dramama ima više razlika nego sličnosti. Teško je pronaći čvrstu definiciju tragedije koja bi obuhvatila sva tri navedena djela. Isto tako, Odiseju nazivamo epom, ali zašto ne bi bila roman? Zato što je pisana u stihovima? A što je onda s njezinim proznim prijevodom? Bi li to bio roman? Nema razloga da ne bude. Odiseja je priča o obitelji koju je razdvojio rat, kao i rat i mir, a za to djelo nećemo reći da je ep. Također je problem što svoje generalizacije o književnim vrstama temeljimo na izrazito selektivnoj skupini tekstova. Od više stotina tragedija, koliko ih je prema procjenama napisano u antičkoj Grčkoj, poznate su nam svega 32 cjelovite tragedije, koje se pripisuju samo trojici dramatičara. Nisu nam poznate sve forme koje je mogla poprimiti tragedija, onako kako su je Grci shvaćali.
1: U slučaju žanra, kao što je roman, također baratamo smiješno malim brojem uzoraka, kao što je primijetio Franco Moretti u članku objavljenom 2000. godine. Kad profesori književnosti govore o britanskom romanu 19. stoljeća, govore o jedva 200 knjiga. Procijenio je da je to 0,5% svih romana koji su objavljeni u Velikoj Britaniji u 19. stoljeću. Njegov je rad pokrenuo val rudarenja podataka u kojem se formalni elementi romana, kao što su upotreba navodnika ili naslova poglavlja ili pak rast i pad popularnosti podžanrova, kao primjerice detektivskog romana, mogu prikazati grafikonima. Utemeljio je Stanford Literary Lab kako bi se mogao baviti takvim kvantitativnim istraživanjima. Moretti je pogodio u živac jer nijednom žanru u 20. stoljeću kritika nije poklonila toliko pozornosti koliko romanu. Za mnoge kritičare roman je bio kralj žanrova, književna forma koja je na jedinstven način sljubljena sa stvarnošću. Činilo se da svi znaju na koje se knjige taj termin odnosi, koja su općenita obilježja romana i zašto su romani važni. Govorilo se o smrti romana, kao da bi ona mogla označiti prekretnicu u povijesti civilizacije.
2: U 19. stoljeću malo je tko roman vidio kao umjetničku formu iste razine kao što su slikarstvo ili klasična glazba. Roman je bio oblik zabave za srednju klasu. Jedan od prvih pisaca koji je tvrdio da je proza umjetnost bio je Henry James, koji je analizirao formalna obilježja romana u predgovorima koje je pisao za više svešćano njujorško izdanje svojih djela. Te se analize citiraju i danas. James je pokrenuo New York Edition u nadi da će time porasti prodaja njegovih knjiga. Jao! Godine 1916. mađarski kritičar George Lukács objavio je na njemačkome teoriju romana, još jednu utjecajnu studiju toga žanra. Roman je epopeja svijeta koji je Bog napustio, kaže njegova nezaboravna definicija u prijevodu Kasima Prohića. Žanr romana nadalje je u Rusiji istraživao Mihail Bakhtin, u esejima prikupljenima u zbirci Pitanja književnosti i estetike, te u Engleskoj Frank Raymond Leaves u knjizi Velika tradicija. No definicija koja je postala standardna na katedrama za književnost bila je ona koju je iznio Ian Watt u knjizi Uspon romana iz 1957. Watt se služi terminom formalni realizam. Svrha je romana, kaže Watt, pružiti cjelovit i autentičan izvještaj o ljudskom iskustvu. To je učinak koji bi formalna obilježja romana, od tipova karaktera koji se u njemu pronalaze, pa do vrste jezika kojim se služi, trebala izazvati. Kad čitamo roman, kaže Watt, osjećamo da doznajemo činjenice, iako je ono što čitamo puka izmišljotina. Dotle da nam se čini da ne čitamo roman ako je ono što čitamo fragmentarno, rascjepkano ili neuvjerljivo.
1: Watt je pisao o engleskom romanu 18. stoljeća, o Defoe, Richardsonu i Fieldingu. Lukač je pisao o europskom romanu 19. stoljeća i ruskom realističkom romanu. Pitanje koje Edwin Frank postavlja u svojoj knjizi Čudnije od fikcije glasi: postoji li nešto što bismo nazvali 20-stoljetnim romanom? Ima li smisla govoriti o 20-stoljetnom romanu kao o nečem drugčijem od 19-stoljetnog romana ili uostalom od romana 21. stoljeća? Frank misli da ima. Prema njegovu mišljenju, 20-stoljetni je roman zaseban književni žanr, a njegova je knjiga ambiciozan, inteligentan i sretno nepretenciozan pokušaj da ga mapira. Frank kaže da ga je nadahnula knjiga Alexa Rossa Ostalo je buka, povijest glazbe 20. stoljeća. Može li se isto to napraviti s romanom? Pitao se Frank. Nakon što je prevladao neke dvojbe, zaključio je da je možda i moguće, pa je pokušao čitateljima pomoći razumjeti književne ekvivalente dodekafonije i bibapa. Rezultat je knjiga o knjigama koje su na izgled zahtjevne ili odbojne, knjigama koje su posebno duge, kao što je Joyceov Ulix ili U traganju za izgubljenim vremenom Marcela Prusta, ili pak posebno čudnovate, kao što su Tri života Gertrude Stein i Posmrtni zapisi Brasa Kubasa, Mašada Diasisa, ili čak jedno i drugo, kao što je Čovjek bez osobina Roberta Muzila i Život, način uporabe Georgea Pereka. Frank nije profesor književnosti, to nije knjiga profesora književnosti. Frank nije profesor književnosti, to nije knjiga profesora književnosti. On je glavni urednik u New York Review of Books i pokretač njihove biblioteke Klasici, čudesno eklektičnog niza pretisaka, biblioteka i novih prijevoda slavnih i zapostavljenih djela, uglavnom s novim predgovorima poznatih pisaca. Edicija postoji već 25 godina. Veliki trgovci ne bi ni dotaknuli većinu njihovih naslova, ali New York Review Books nalazi svoje čitatelje. Nema izdavača koji bi se s njima mogli usporediti. Knjiga Čudnije od fikcije nije istraživanje, što je dobro, jer istraživanja se znaju svesti na zatrpavanje imenima i datumima koji jedva da nešto znače i brzo se zaboravljaju, a nije u pitanju ni pokušaj kritičkog revizionizma, što je u redu jer omogućuje Franku da zanemari sekundarnu literaturu. Što oni čini? Odbacuje termin modernizam kao izlizan, a riječ postmodernistički ne pojavljuje se nijednom. Njegova je knjiga vježba onoga što on naziva deskriptivnom kritikom, a deskriptivno je vrlo točna deskripcija. Frank opisuje što se događa u knjigama, sveukupno 31 knjizi 30 pisaca, koje je izabrao kao reprezentativne za 20-stoljetni roman.
2: Takva se vrsta kritike u akademskim krugovima prezrivo naziva sažetkom. Ali zapravo nije tako jednostavno točno vidjeti sve što se događa u tekstu, te sažeti to u oblik koji će istodobno biti u skladu s autorovom intencijom i kritički se odnositi prema rezultatu. Dobar dio kritika Edmunda Wilsona bio je sažetak u tom smislu riječi. Wilson je samo imao jaču svjetiljku od nas ostalih. Vidio je ono što većina čitatelja ne vidi. U Frankovoj knjizi ima dovoljno biografskih informacija da nam dočara tko su ti pisci bili i u kojim su svjetovima prebivali. Povijesni kontekst uglavnom je naznačen u širokim crtama. Prvi svjetski rat, holokaust. Čudnije od fikcije ponajprije je knjiga o fikcionalnoj književnosti. Franka zanima dojam određenih knjiga i autora, što profesore književnosti obično ne zanima i vješt je u sažetim karakterizacijama. Henry Green ima taj dar da zaspi na početku rečenice i probudi se na nekom posve drugom mjestu i ne trepnuvši. Proza ruskog pisca Vasilija Grossmana jednostavna je kao ispružena ruka. Winfried Georg Sebald piše lakonogo, prilično svećenički. Sidonie Gabrielle Collet ljudski život promatra iz gledišta mačke. Čovjeka bez osobina Frank naziva najduljim feljtonom na svijetu, filozofskom digresijom, putovanjem hodočasnika. Za Čarovnu goru Thomasa Manna kaže da je u isto vrijeme spomenik i hir, neizmjerna knjiga koja je u određenom smislu isto tako prazna knjiga. David Herbert Lawrence mogao bi se činiti kao trbuhozborčeva lutka koja sjedi stoljeću na koljenu. Povijest Else Morante je širokogrudna i nespokojna i pomalo nekontrolirana. Za prozu Ernesta Hemingwaya kaže, kod takvog pisanja uglavnom je riječ o tome da se tako piše. Frank kaže da je odlučio pisati o knjigama koje voli, knjigama koje ga nadahnjuju, a knjige koje voli obično su knjige koje, premda im se lako diviti, i nije baš lako voljeti. Ima iznimaka. Claudine u školi, djelo Sidonie Gabrielle Colette, morala bi biti jedna od najzabavnijih knjiga u povijesti. Lolita je na trenutke zabavna i zavodljivo ispripovjedana, što je uostalom, kaže Frank, Nabokovu namjera, da nas uvuče u zlostavljačevo samoopravdanje. Život i sudbina, Grossmanov tolstojevski roman o bitki za Stalingrad, moćna je knjiga. Ne znam bolje riječi. Ali život, način uporabe, anatomija pariške stambene zgrade na 660 stranica s iscrpnim detaljima o njezinim stanovnicima, njihovim stanovima, višegeneracijskim pričama i svakom komadu namještaja i drangulija koje posjeduju, zaista nije baš štivo za plažu. Istodobno, Frankova analiza tog romana među boljim je dijelovima njegove knjige.
1: 7 od 31 Frankova romana napisale su žene. 3 romana su iz Latinske Amerike, jedan je afrički, Sve se raspada, Chinue Achebe i jedan japanski, Srce Natsume Sosekija. Samo su četvorica romanopisaca iz Sjedinjenih Američkih Država i među njima nisu William Faulkner i John Dos Passos, što je neobičan izbor, imamo li na umu da su njih dvojca imala velik utjecaj ne samo na američki roman, nego i na francuski roman 1930. i 40. Faulkneru je u toj knjizi posvećeno malo pozornosti, Dos Passosu gotovo nimalo. Od američkih romana o kojima je Frank odlučio pisati, dva su napisali iseljenici, Gertrude Stein i Hemingway, a jedan doseljenik, Nabokov. Četvrti američki romanopisac je Ralph Ellison, a Frank posvećuje poglavlje Nevidljivom čovjeku, Ellisonovu jedinom dovršenom romanu. Premda su Goli ručak Williama Barrowsa, Duga gravitacije Thomasa Pynchona, Američka pastorala Philipa Rotha i Ljubljena Toni Morrison uvršteni na duži popis knjiga u dodatku zagonetnog naslova Ostali životi 20-stoljetnog romana, posljeratna američka proza uglavnom je izostavljena, osim Ellisona. Tomu je tako zato što Frank nema visoko mišljenje o njoj. Ima nešto uskogrudno i zastarjelo u posljeratnom američkom romanu, piše on. Kao da je želio ostaviti po strani pitanja i dvojbe 20-stoljetnog romana i vratiti se uživanju u dobrom starom autoritetu i širini 19-stoljetnog romana u novoj, usavršenoj formi. Saul Bellow, John Updike i Norman Mailer možda su kod kuće bili nagrađivani i prodavani pisci, kaže on, ali nisu imali prevelik utjecaj na svjetsku književnost. Pa sad Bellow je osvojio Nobelovu nagradu, što je nedvojbeno neka vrsta međunarodnog priznanja. Drugim riječima, termin 20-stoljetni roman ne obuhvaća mnoge poznate romane objavljene u prošlom stoljeću. Pa kako onda neki pisac izbori mjesto?

0: Frenkova teorija romana je tradicionalna. Seže u najmanju ruku do Stendalove definicije iz 1830. koju nalazimo u Crvenom i crnom, a koja u prijevodu Ane Smokvine Ibler glasi: roman je kao ogledalo koje čovjek prenosi cestom. U njemu ćete vidjeti kako se odražava tren nebesko plavetnilo, a tren blato drumskih kaljuža. 20. stoljeće bilo je doba silovitih promjena koje roman tog razdoblja odražava, i to ne u temama, ili ne samo u njima, nego i u formi. Kad je sve u rasulu i nestalno, kad se svijet okrene na glavce, isto se zbiva i s romanom. Napis se 20. stoljeća u zasjedi vreba povijest, kako je rekao Frank. Oni prebivaju u svijetu gdje dinamičku ravnotežu između pojedinca i društva, koju je roman 19. stoljeća pokušavao održati, više nije moguće održati, čak ni kao privid. Stoga romanopisac 20. stoljeća, prema Frankovim riječima, odbacuje moralističku, sentimentalnu i licemjernu prozu 19. stoljeća. 20-stoljetni pisci vidjeli su u romanu formu koja je proizašla iz 19. stoljeća, kao postojana pojava s upornom znatiželjom za zemaljska pitanja i stanovitom samodopadnošću. Forma koja je istodobno bila spremna prodrmati stvari i tražila je da je se prodrma. Pa su propisno razbili tu samodopadnost i prodrmali formu. Roman je bio temeljito obnovljen. Ta generička preoblika velikim je dijelom podrazumijevala skidanje finoga površinskog sloja 19-stoljetnog romana da bi se otkrilo ono što Frank naziva stvarnošću spavaće sobe i klaonice koju se u romanu 19. stoljeća obično drži pozadi. I zato je na popis uvrštena Sidonie Gabrielle Colette. Ona piše o seksu s lakoćom od koje bi, prema Frankovoj teoriji, George Eliot pocrvenjela. A malo je koji pisac bio neotesan kao Joyce. U Ulixu nalazimo prikaze defekacije, mokrenja, masturbacije, menstruacije, nadutosti, podrigivanja i kopanja nosa koji nisu ublaženi. Virginia Woolf tu je knjigu smatrala vulgarnom. Morala se siliti da je pročita, a onda je u gospođi Dalloway, još jednoj iz Frankova popisa od 31 knjige, posudila mnoge Joyceove tehnike. Iako gospođa Dalloway ne kopa nos, barem ne pred kamerama. Odbacivanje 19-stoljetnog moralizma i licemjerja razlog je zašto Frank na popis stavlja i moralista Andrea Žida i Dobro jutro ponoći Jean Rhys, jer su to neugodne priče koje pripovijedaju neugodni ljudi. Roman 20. stoljeća nije tu da ikome ugodi. On je rasprskavajuća forma u rasprskavajućem svijetu.
1: Da, kako na sve to moguće gledati i drugčije? Odmaknemo li se od metafore zrcala, možemo opisati povijest koju Frank prati kao postanak umjetničke proze. Oko 1900. godine pisci su počeli eksperimentirati s formalnim značajkama svojega medija, a to je nešto što su istodobno činili slikari, kipari, skladatelji, koreografi, pa čak i umjetnici filma, posve novog medija. Kad govorimo o tom razdoblju živahne umjetničke mijene u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, doima se kako to nije bio odgovor na zbivanja u svijetu. Možda nas intuicija navodi da pokrete koji potkopavaju tradicionalno shvaćanje toga kako bi se roman trebao čitati ili kako bi slika trebala izgledati, povezujemo s traumatičnim promjenama, ali jasno je da će se sklonost riziku u umjetnosti javiti u dobrim vremenima, a ne u teškim razdobljima. Nova umjetnost traži kulturnu infrastrukturu, izdavače, galeriste, impresarije, kritičare, žirije, urednike avangardnih časopisa, vlasnike knjižara, pa čak i profesore, koji će pomoći izgraditi publiku za buntovnike koji izazivaju sablazan. Teško je te aktere mobilizirati dok padaju bombe. Zbog knjiga kao što je Veliki rat i moderno sjećanje Paula Fasela iz 1975. stilovi u umjetnosti i književnosti 20. stoljeća često se tumače kao odgovori na pukotinu u samopoimanju Zapada, što ju je ostavio Prvi svjetski rat. Rat je bio traumatičan događaj i u Europi i u Sjedinjenim Državama i nagnao je ljude da se zapitaju jesu li doista razumjeli na izgled miran i prosperitetan sjevernoatlantski svijet koji mu je prethodio. Bujica koja nas je nosila, napisao je Henry James u pismu prijatelju 10 dana nakon što je počeo sukob, cijelo se vrijeme kretala prema ovoj veličanstvenoj Nijagari. Čini mi se kao da poništava sve što nam je pripadalo, na najstrašniji retroaktivan način.
0: ali rat nije imao nikakve veze s novom umjetnošću, jer formalne inovacije već su veoma daleko odmaknule i prije kolovoza 1914. Drama Kralj i bi Alfreda Jarrya premijerno je izvedena 1896. iste godine kad je francuski redatelj Georges Méliès počeo eksperimentirati s filmom. Claudine u školi izašla je 1900. i Moralist 1902. Picasso je naslikao Gospođice iz Avignona 1907. a jedna od prvih atonalnih kompozicija Arnolda Schönberga, Tri klavirska komada, napisana je 1909. Gertrude Stein napisala je Nastajanje Amerikanaca, jedan od svojih najambicioznijih i najradikalnijih tekstova između 1903. i 1911. godine. T.S. Eliot dovršio je ljubavnu pjesmu J.A. Alfreda Prufroka 1911. Marcel Duchamp naslikao je Akt koji silazi niza stepenice broj 2 1912. Poslije podne jednog Fauna Vaclava Nižinskog premjerno je izvedeno 1912. Put k Svanu, prvi svezak Prustova Traganja za izgubljenim vremenom, objavljen je 1913. iste godine kad je praizvedeno Posvećenje proljeća Igora Stravinskog. Joyce je počeo pisati Ulixa, Franz Kafka Proces, a Gertrude Stein je objavila Nježnu dugmad 1914. godine. Gotovo svi moderni izmi, kubizam, postimpresionizam, futurizam, imagizam, vorticizam, simbolizam, naturalizam, kao i struja svijesti, sve je to prethodilo ratu. Pojam avangarda u engleskoj se umjetnosti prvi put upotrebljava 1910. godine. Duh Frankova romana 20. stoljeća potječe iz doba mira. Kad je počeo rat, te su inovacije našle novu primjenu, ali kulturna infrastruktura koja bi ih poduprla uvelike je već bila izgrađena. Hemingwayeva zbirka U naše dane odražava ratne iskustva i jedna je od knjiga o kojima govori Frank. Ali Hemingway svoj prozni stil dijelom crpi iz onoga što je Gertrude Stein pisala prije početka rata. Nije da je umjetničkoj prozi manjkalo ambicija ili da je bila namijenjena uskom krugu. Frank misli da se poslanje što ga je Watt pripisao romanu 18. stoljeća, da bude cjeloviti i autentičan izvještaj o ljudskom iskustvu, nije promijenilo. Samo je dovedeno u pitanje. Nakon 1914. povijest se činila nesigurnijom, ono što je na površini činilo se varljivijim, a konvencije pripovijedanja u romanu postale su zastarjele. Osjećaj da je roman nešto što je neizmjerno važno, da je nezaobilazan način da se određene stvari ispravno shvate, ali da je ujedno nakazan, pokreće i progoni romanopisce o kojima je u ovoj knjizi riječ, kaže Frank. Pitanje kako pristupiti problemu uvijek vreba u pozadini. Time što se modernizirao, roman je sačuvao kulturnu relevantnost.
1: Nije to dugo trajalo. Frank misli da se roman potrošio prije 30 godina. Prema njegovu viđenju, romanopisci više ne pomiču granice. Nisam siguran da je tomu tako. No, čini mi se istinitim da roman više nije u središtu razgovora o kulturi. Ljudi danas više ne pitaju što čitaš, nego što gledaš. Televizijske serije postale su zabava za srednju klasu 21. stoljeća, ili su možda to bile, jer već se piše o kraju zlatnog doba televizije koje je počelo sa serijama kao što su Obitelj Soprano i Žica. Je li popularan televizijski sadržaj promijenio roman? Mnogi romani 19. stoljeća živjeli su novim životom u 20. stoljeću kao filmske adaptacije. Henryu Jamesu bilo bi drago, barem se nadamo, čuti da je Portret jedne dame adaptiran u BBC-evu miniseriju i u dugometražni film koji je režirala Jane Campion uz televizijsku inačicu na urdskom jeziku, a sve to zasigurno privuklo veću publiku od tiskanog izdanja. Danas romanopisci teško mogu izbjeći fantaziranje o tržištu sadržaja koji se gledaju kod kuće. A to tržište danas uključuje ne samo poznate pisce kao što su George R. R. Martin, Igra prijestolja, i Mick Herron, Slow Horses, nego i autore umjetničkih romana kao što su Elena Ferrante, autorica Genijalne prijateljice, Margaret Atwood, autorica Sluškinjine priče, Sally Rooney, autorica romana Normalni ljudi i Razgovori s prijateljima, Colson Whitehead, autor Podzemne željeznice, i Patricia Highsmith, autorica niza romana o Ripleyu. Pišu li danas pisci priče s mišlju da moraju dobro funkcionirati na ekranu? Same serije katkad su veoma vješto izvedene. Ripley, Stevena Zaliena u odnosu prema zakonu u Los Angelesu je kao Virginia Woolf u odnosu prema Charlesu Dickensu. Možda su to serije koje nam omogućuju da pustimo mozak na pašu dok ih gledamo između večere i odlaska na spavanje, ali tako su ljudi čitali Dickensa i Balzaka u 19. stoljeću. Nitko nije razmišljao da će jednoga dana izaći kritičko izdanje Olivera Twista. A eto, sada postoji. Kad ovo stoljeće završi, možda će neki maštoviti kritičar poput Edwina Franka probrati najbolje od televizijskih serija i napisati knjigu o njima. Može biti da je to zaseban žanr.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Dobro večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u Kasne zvuke urednice Darije Hodnik-Marinković. Za početak slušamo klavirski trio broj 38 u D-duru Josefa Haydna. Stavci su Allegro, Andante i Allegro, ma dolce. Nastupa londonski klavirski trio u sastavu Monica Haggett, violina, Timothy Mason, violončelo i Linda Nicholson, klavir.

Čuli smo klavirski trio broj 38 u D-duru Josefa Haydna. Nastupio je londonski klavirski trio u sastavu Monica Haggett violina, Timothy Mason violončelo i Linda Nicholson klavir. Sada slušamo odlomke iz godišnjih doba proljeće Josefa Haydna. Nastupaju Walter Berry bas, Werner Holweg tenor, Zbor Njemačke državne opere iz Berlina i Berlinska filharmonija. Dirigent je Herbert von Karajan.

Čuli smo Proljeće iz godišnjih doba Josefa Haydna. Nastupili su Walter Berry, bas, Werner Hollweg, tenor, zbor Njemačke državne opere iz Berlina i Berlinska filharmonija. Dirigirao je Herbert von Karajan.

Dobra večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na 3.

programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. Koncert u 2 sata rezerviran je za izvedbe kvarteta Kairi, Kong i Poezis, zabilježene na Međunarodnom natjecanju gudačkih kvarteta u Banffu 2025. Za početak ćemo čuti suitu njemačkih plesova Johana Kristofa Petzela u obradi Ronalda Roma i u izvedbi ansambla Canadian Brass.

Na početku noćašnjeg Euroklasik Noturna čuli smo suitu njemačkih plesova Johana Kristofa Petzela u obradi Ronalda Roma i u izvedbi ansambla Canadian Brass. Slijedi 12 varijacija za klavir u B-duru Kehelove oznake 500 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za klavirom je Simon Crawford Phillips.

Pod vodstvom Candice Smith, članovi ansambla kapela Artemisia izveli su Laudate Pueri, psalam za 8 glasova Chiare Margarite Cozzolani. Sa snimke Hrvatskog radija slijedi trio u B-duru Leopolda Ebnera sa stavcima Allegro Molto, Menuetto i Rondo.

Zagrebački puhački trio izveo je trio u B-duru Leopolda Ebnera. Sa CBC-eve snimke u nastavku programa čućemo Večer u planinama opus 68 broj 4 i Uz Koljevku opus 68 broj 5 iz ciklusa Lirske skladbe Edvarda Griega.

Čuli smo Večer u planinama i uz Koljevku opus 68 broj 4 i 5 Edvarda Griga u izvedbi CBC-evog orkestra iz Vancouvera pod ravnanjem Maria Bernardija. Na redu je koncert za blok flautu u F-duru RV 442 Antonija Vivaldija.

Pod vodstvom Daniela Dodsa, festivalski gudači iz Lucerna izveli su serenadu za gudače u E-duru opus 22 Antonina Dvoržaka. Sa snimke poljskog radija slijedi fantazija u F-molu opus 49 Frederika Chopina u interpretaciji pijanista Jakuba Kušlika.

Bila je to šesta simfonija u C-molu Kristofa Ernsta Friedricha Weisea u izvedbi koncertnog orkestra Danskog radija pod vodstvom Adama Fischera. Snimkom Danskog radija stigli smo do kraja prvog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik na turnu. S vama smo do 6 sati.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija. Srdačno vas pozdravljamo na početku središnjeg glazbenog bloka u noćnom glazbenom programu Euroklasik Noturno. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimke izvedbi kvarteta Kairi, Kong i Poezis zabilježene na međunarodnom natjecanju gudačkih kvarteta u Banffu 2025. godine. Počet ćemo drugim gudačkim kvartetom u A-molu opus 13 Felixa Mendelsona u izvedbi kvarteta Kairi.